גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

מה קורה לכולם? כאן בן זיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: רגיל. כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 7. אסון השיטפונות בנפאל. הרשויות במדינה עדכנו כי מספר הנספים עלה ל-162 ומאות עדיין נעדרים, בהם תיירים רבים ואנשי כוחות הצלה. בסין אמרו כי בטיבט נעדרים יותר מ-550 בני אדם. בנפאל טרם מותר מטייל ישראלי המוגדר מנותק קשר. המחלץ חיליק מגנוס עדכן בכאן חדשות על מאמצי האיתור והחילוץ.
4: שלחנו את האנשי קשר שלנו והתבנדו לכיוון, אני מקווה שהם יגיעו ונוכל לשמוע מהם. כרגע פעם אחרונה שמענו מהם וכשהם היו בקטמנדו, הם תקשורת באזור. קרסה תקשורת מצד אחד, מצד שני גם אלה שיכולים לייצר קשר, יכול להיות שהם בין המפגעים, אין לנו קשר איתם. אין חדש בגלל אותם סיבות, אנחנו לא יודעים אם זה סיבה של תקשורת או סיבה יותר חבורה.
3: את הדברים אמר מגנוס ליאיר ויינרב בכאן חדשות ברשת ב'. מומחים העריכו הלילה לאחר ניתוח תצלומי לוויין כי אפשר שהגורם לשיטפון הוא קרחון שנמס והתרסק. ביקור הפתע של ראש ה-CIA במוסקבה השבוע נועד להעביר אזהרה לקרמלין שלא לתקוף את מדינות נאטו. כך דיווח הוול סטריט ג'ורנל מגורמים שתודרכו על פרטי הביקור. קדמו לפגישה הערכות מודיעין אמריקניות כי נשיא רוסיה פוטין עלול לנסות לבחון את נחישותה של ברית נאטו באמצעות תקיפה מוגבלת על אחת המדינות החברות בה בשנים הקרובות. זה היה ביקור ראשון של ראש סוכנות הביון המרכזית ג'ון רדקליף בבירת רוסיה. רוסיה ככל הידוע. מנכ״ל מועצת השלום ניקולאי מלדנוב אומר כי בפעם הראשונה חמאס הודיע על נכונותו להניח את נשקו.
5: For the first time, Hamas and the armed factions in Gaza have agreed to hand over their weapons and to transfer full governing authority, civilian and security, to a transitional administration recognized by the United Nations.
3: בסקירה באום אמר מלדנוב כי בפעם הראשונה חמאס מוכן למסור את נשקו ולהעביר סמכות שלטונית מלאה, אזרחית וביטחונית, לממשל המוכר בידי האומות המאוחדות. יש לנו הזדמנות לשפר באופן דרמטי את החיים של הפלסטינים בעזה, לספק ביטחון עמיד לאזרחי ישראל ולהתרומם מהאימות באזור לשלום, סגסוג והזדמנויות כלכליות לכל המזרח התיכון, דברי מנכ״ל מועצת השלום ניקולאי מלדנוב. מדבריו הביא כתבנו איתי בלומנטל. במצר הורמוז נפגעה מחלית מחימוש לא מזוהה. סוכנות הסחר הימי של בריטניה מסרה כי בכלי השייט פרצה שריפה והיא קובטה כעבור זמן קצר. אין נפגעים. ראש ממשלת קטר ושר החוץ שלה, מוחמד א-ת'אני, יצא היום לביקור בטהרן לשיחות שהתמקדו בהרגעת המתיחות במפרץ. דובר משרד החוץ בדוחה מסר כי ארצו דוגלת בפתרון סכסוכים בדרכים דיפלומטיות. הולך רגל כבן 60 נהרג מפגיעת מסעית בטייבה. צוות מדה קבע את מותו במקום. ועדת הבחירות של הליכוד תתכנס היום לדון בין השאר בטענותיה של השרה גילה גמליאל לזיופים בספירת הקולות החוזרת בפריימריס בבאר יעקב. אך הערכה היא שלא יחול שינוי במיקומה ברשימת הליכוד. כתבתנו יערה שפירה דיווחה כי ראש הממשלה נתניהו אינו מתכוון לפי שעה להתערב בעניין. אתמול הגישה גמליאל תלונה למשטרה, אך ספק אם היא תיבדק לפני סגירת הרשימה לכנסת.
6: כאן תחזית. הערב בכאן 11. הנשים המצליחות במשק הישראלי מספרות על המסע לצמרת ועל המחיר האישי ששילמו.
7: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
6: כסף משלהם. סדרת יהודית חדשה. הערב בכאן 11.
3: והתחזית היום היא חם מן הרגיל בעונה, מחר ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשבת בבוקר ייתכן גשם מקומי קל, בעיקר בצפון. בלילה צפוי גשם מקומי, בעיקר בצפון ובמרכז. יש חשש להצפות במישור החוף. עורכי החדשות בני טייטלבוים ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישום.

צה בראי מביטים הם בי רק בחלון בין סיוטי ושנת ישרים

0: מתעורר בשאלה, מה השארתי אי שם מאחור? אם לא אעצום את עיניי עוד זמן רב, איעלם בקיצר מחלום.
1: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: שיר שנגזר ממוסף הספרים.

circles in seem to be unattainable. We're all just passing.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע?

0: מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 8. בלבנון מדווחים על תקיפה של חיל האוויר לפני זמן קצר לעבר אזור רכס עלי הטהר שבדרום המדינה. לפי שעה אין עוד פרטים, כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. הפרסום בכאן חדשות הוא לפיו ראש השב"כ זיני מסרב לתגבר את ההבטחה על יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן. השר זאב אלקין מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי צריך לסמוך על השב"כ וכי גולן מנסה להפוך את הסוגיה לסיפור פוליטי.
3: שב"כ עוקב אחרי איומים, יש לו מידע מודיעיני, ולכן אני מציע שניתן לשב"כ לקבל את ההחלטות, הוא עושה את זה בצורה מקצועית, את מי צריך להפתח, לקחת כל נושא ביטחוני במדינה הזאת, אם זה ניסיון לא לאפשר לטורקים נוכחות בסוריה, אם זה החלטות אחרות, וכל דבר להפוך לפוליטי, הוא ניסיון פתטי.
2: את הדברים אמר אלקין ליאיר ויינרב בכאן חדשות ברשת ב'. חבר מפלגת הדמוקרטים יאיה פינק אמר במשדר כי שיקוליו של ראש השב"כ שאינו ממנה הבטחה לראשי האופוזיציה פוליטיים, וכי האחריות לביטחונם היא עליו.
4: כל הפך להיות כאן פוליטי. אין יותר שומרי סף במדינת ישראל כמעט. ראש השב"כ מונה על ידי נתניהו בשביל לקדם אינטרסים משפחתיים ופוליטיים. ראשי הגופים שמחליטים את מי מאבטחים הם פאנליסטים בערוץ 14. איתמר בן גביר, שתלש את הסמל מהרכב של רבין, יושב בוועדת השרים שמחליטה. תראה את כל השרשרת. על מי אתה רוצה שנסמוך?
2: הפרחת האפיפונים מרצועת עזה לעבר יישובי העוטף. ראש המועצה האזורית חוף אשקלון איתמר רביבו, שסייר אתמול עם אלוף פיקוד דרום יניב עשור ברצועה, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי המסקנה שלו היא שאסור לישראל לסגת מעמדותיה ברצועה.
5: המסר הברור והחד משמעי שעולה מתוך הסיור הזה זה החשיבות בנוכחות צבאית ביטחונית בתוך השטח. יש יישובים שנמצאים ממש על קו הגדר, ולכן הפעילות הביטחונית, גם ההגנתית וגם ההתקפית, צריכה להיות ממש ממש מתוך השטח, וכל שיח או כל דיבור שעוסק באפשרות של נסיגה חזרה לכיוון קו הגבול, אסור לו שיקרה.
2: המאבק באנטישמיות. בצרפת עצרה המשטרה אזרח אירלנד בן 60 שאמר לבני זוג יהודים אוסטרליים כי הוא מצטער שהיטלר לא סיים את העבודה ואיים לרצוח אותם. כתבנו דוב גילהר מוסר כי אתמול הגיעו שוטרים לביתו באביניון והוא הועבר למעצר. שר הפנים לורן מונייז ברח על איתורו ואמר כי החשוד יישא באחריות למעשיו. חייבים להילחם באנטישמיות בתקיפות ובלי הפסקה.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הנשים המצליחות במשק הישראלי מספרות על המסע לצמרת ועל המחיר האישי ששילמו.
6: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
1: כסף משלהם, סדרת יהודית חדשה. הערב בכאן 11.
7: התחזית בחסות
8: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
2: והתחזית, חם מן הרגיל בעונה, מחר ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשבת בבוקר ייתכן גשם מקומי קל, בעיקר בצפון, ובלילה צפוי גשם מקומי, בעיקר בצפון ובמרכז. יש חשש להצפות במישור החוף. עורכי החדשות, בני טייטלבוים ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. השעה בחסות
9: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
10: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
11: מיטמן, קצביה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
10: בשר קונים במיטמן.
12: אתם על כאן חדשות, ברשת ב'

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 9. הפרחת האפיפונים מרצועת עזה. ראשי רשויות העוטף סיירו אתמול ברצועה עם אלוף פיקוד דרום יניב עשור. בתום הביקור אמרו ראשי הרשויות לכתבתנו כרמל מנשה כי אסור לצהל לסגת ממוצבי הקו הצהוב עד לפירוק חמאס מנשקו. האלוף עשור הציג לראשי הרשויות את פעילות הכוחות, הסביר כיצד מתבצעת ההגנה מתוך הקו הצהוב והדגיש את חשיבות המשך נוכחות.

0: נוכחותו של צה"ל במרחב. גורמי הצבא הבהירו כי צה"ל פועל לספק מענה לאתגרים מתפתחים בהם הפרחת העפיפונים לעבר יישובי העוטף. יושב ראש קיבוץ ניר עוז, צביקי טסלר, אומר לכאן חדשות כי צה"ל חייב להכחיד את התופעה לאלתר, שכן הניסיון מלמד שבהמשך עלולים להגיע גם כלי טייס ממולכדים.
1: ברגע שאתה מבין שהגבול, גבול שהוא לא בטוח, שהוא יכול להיחדר, שיכולים להעביר אמצעים כמו עפיפונים, כרגע הם ריקים, או בלונים, או כלי טייס אחרים, אתה מבין שזה לא מספיק בטוח. זה פשוט, זה לא משנה כרגע מה עפיפון נוסע עליו או לא נוסע עליו. משנה מה זה אומר שהוא חדר מרצועת עזה. עצם העובדה שהדבר הזה קורה, זה אומר שהגבול לא סגור כמו שהיינו רוצים לראות אותו סגור ומגן על היישובים שמגינים על כל מדינת ישראל.
0: צביקי טסלר אמר את הדברים לגילי כהן ולשחר גליק בכאן חדשות ברשת ב'. בלבנון מדווחים על תקיפה של חיל האוויר לפני זמן קצר לעבר אזור רכס עליית טהר שבדרום המדינה. לפי שעה אין עוד פרטים, כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. הטענות לזיופים בבחירות המקדימות בליכוד. נשיא בית הדין של הליכוד מיכאל קליינר אומר לכאן חדשות כי לפי שעה לא ברור כלל אם היו זיופים, וגם אם יתגלה שהיו כאלה, אי אפשר יהיה לדעת מי עומד מאחוריהם.
2: לפי העתירה שקיבלנו מטעם גילה גמליאל, העובדות הן שונות לחלוטין לגבי הספירה האחרונה, אבל כאמור הדברים האלה ייבדקו. אני טוען שאני לא יודע אם היו זיופים, ובוודאי שגם אם, יש אינדיקציות שמעוררות סימני שאלה, אי אפשר לשים את האצבע על מישהו, מי אחראי לזה, כאשר יש עשרות אינטרסנטים שמתמודדים בבחירות האלה, וכל אחד מהם יכול להיות מעוניין מאוד מאוד בתוצאה.
0: את הדברים אמר קליינר לשחר גליק ולגילי כהן בכאן חדשות ברשת ב'. אסון השיטפונות בנפאל. הרשויות במדינה עדכנו כי מספר הנספים עלה ל-162. מספר הנעדרים עודכן ל-823 בני אדם, בהם מאות תיירים ומטיילים, כמחציתם אזרחים זרים. כך מסרה הסוכנות לטיפול באסונות. ידיעה של קשבנו יחזקאל קורנברג. תאונות הדרכים, רוכב אופנוע כבן 45 נפצע פצעים קשים במהלך רכיבה בכביש 4 סמוך לצומת ברכיה. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים ברזילי באשקלון. הבוקר נהרג הולך רגל כבן 50 מפגיעת מסעית בטייבה. צוות מד"א קבע את מותו במקום. הלכה לעולמה האומנית היפנית יאיוי קוסאמה בת 97. היא הייתה מהדמויות הבולטות והמשפיעות בעולם האומנות העכשווית. לאחר מלחמת העולם השנייה סבלה מהזיות חזותיות שהציפו את עולמה בנקודות, והן הפכו לבסיס ליצירתה. מקצת מעבודותיה נמכרו ביותר $10 מיליון. יצירותיה הוצגו בכל רחבי העולם, ולפני כעשור נפתח בטוקיו מוזיאון המוקדש כולו ליצירתה. כך מוסרת כתבתנו עמית הררי.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11. הנשים המצליחות במשק הישראלי מספרות על המסע לצמרת ועל המחיר האישי ששילמו.
4: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
3: כסף משלהם, סדרת יהודית חדשה. הערב בכאן 11.
5: התחזית בחסות
6: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעי.
7: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

שלום, אנחנו ברדיו סער, הרדיו השוויוני, כאן איתכם גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי עץ החיים, הטכנאי איתנו כאן אירן, שלום. כבר מתחילים.

0: הגרסה, הרגסה נדיר.
1: אז שלום לכם, מאזינים, מאזינות יקרים, יקרים. הגעתם לרדיו סער, רדיו שוויוני. מי שמעוניין להתייעץ איתי, גלית אזולאי מתקשרת בקלפי עץ החיים. מוזמן לחייג 073-741-9988, שלוחה 2. ומי איתנו על הקו?
2: פזית.
1: היי פזית.
2: היי,
1: מה שלומך?
2: בסדר גמור, תודה על ההזדמנות.
1: בכיף. מה השאלה שלך?
2: יש לי שאלה, אני עוברת דירה ורציתי לדעת אם המקום טוב לי וגם הזוגיות.
1: אוקיי, אז יש לך פה כמה שאלות. האם, מה הכתובת של הבית?
2: שדרות זואני 39/3 ביבנה.
1: אוקיי, ומה השאלה השנייה? אני כבר אכתוב, אני אבדוק כבר הכל.
2: מה אני צריכה לעשות כדי להרוויח כסף מהעסק שלי? ושאלה אחרונה, איך אני יכולה לדעת שהזיווג שלי הוא הזיווג שלי?
1: אוקיי, אני כותבת, אני בודקת, תהיה לקו, תשמיעי כרגע מוזיקה, אני כבר חוזרת אלייך.
2: טוב, תודה.
1: באהבה.

0: תתאשפזית.
1: כן.
0: יצאו לך קלפים ממש טובים, מרגשים. לגבי השאלה הראשונה, לגבי שדרות דואני 39, אם היא טובה לך, יצא לך קלף זיווג משמיים. המסר ברור, הדירה טובה לך, הדירה מאוד טובה. היא לא רק למקום מגורים, היא שער שנפתח עבורך, שער לחיבור זוגי אמיתי, ליציבות ולשפע חדש בחיים שלך. הבית הזה נשלח אלייך בהשגחה עליונה, כדי לחבר אותך למסלול חדש שלך. ותיכנסי אליו, שאת כבר נמצאת, ייפתח עבורך דרך חדשה לזוגיות פוטנציאלית. המקום הזה הוא ברכה בשבילך, אז התשובה היא כן, היא טובה לך.
1: וואו, תודה.
0: באהבה, באהבה. בואי נעבור לשאלה מספר 2, כבר כתבתי, מה את צריכה לעשות כדי להרוויח כסף מהעסק?
1: כן.
0: אוקיי. תראי, יצא לי פריסה שקשור מאוד לדורות הקודמים וגם למשפחה שלך. איזשהו חוסר אונים, איזה משהו שלא לימדו אותך בדיוק להתנהל נכון עם כסף, יש שם הישרדות, משהו שנצרב לך בתודעה, אוקיי? כן. וההורים כנראה לא עצמאים, נכון?
1: נכון.
0: יפה. אז גם שאת מנסה להרוויח משהו עוצר אותך מבפנים, אז כשהעסק היא... כדי שהעסק יכניס כסף, את בעצם צריכה קודם כל לנקות את היחס שלך אל הכסף. לשאול את עצמך בכנות, מה הדבר הכי גרוע שיקרה אם יהיה לך הרבה כסף? מה לימדו אותך על כסף בילדות? איך את מרגישה כשאת מדמיינת עושר גדול נכנס אלייך? יש פה אישו לגבי הדפוס שלך, לגבי שמנהל אותך. ברגע פזית, ברגע שתתני לעצמך רשות להרגיש שכסף זה לא סכסוך, ולא איום, אלא אנרגיה בסך הכל שמותר לך לקבל, הכל ייפתח לך. אני אומרת לך חד וברור, עד שלא תשחררי את הפחד והאשמה סביב הכסף, השפע לא ייכנס. ברגע שתביני okay. שהכסף הוא לא אויב, אלא כלי בידיים שלך, בהחלט תראי שינוי מיידי. יכול להיות שאת, אני ממליצה לך, כלים פרקטיים, יועץ פיננסי, יועץ כלכלי, איזשהו ליווי, אולי טיפול תטא הילינג, כדי לנקות את האמונות האלה מול הכסף. וברגע שאת תנקי את האמונות האלה ושיהיה לך ליווי וסדר נכון, בהחלט ייפתח לך והרבה מאוד. כי יש פה פוטנציאל.
1: וואו, תודה. וואי גלי, תודה.
0: באהבה. שאלה מספר 3. איך את יכולה לדעת שהזיווג שלך הוא מגיע? יצא לך קלף נורא מרגש, הציון של עמוקה, אם את מכירה רבי יונתן בן עוזיאל, שנשים באות להתפלל לשמה, לצפון, לזיווג אמיתי.
1: כן.
0: המסר ברור, הוא קורא לך, תדליקי לו נר, אם את לא יכולה להגיע אליו לנסוע עד הצפון, את יכולה להדליק לו נר ולבקש. בזכות הצדיק שהבורא יזמן עבורך את הזיווג משורש נשמתך, ופשוט להתפלל לשם. עכשיו, איך תדעי שזה?
1: כן.
0: אם תבקשי את האחד ותרגישי את זה בכל הרובדים, אוקיי, נשמתי, רגשי, מנטלית, פיזית, הכל יזרום בהרמוניה, והקשר יוביל לרצון, לירוסים, לחתונה, תדעי שזה זה. אבל אוקיי. לעומת זאת, אם את מוצאת עצמך נאלצת שוב ושוב להתמודד עם פגיעות, עלבונות, קשרים, עיכובים, איזשהו קשיים, תביני, פזית יקרה שהבורא שולח לך שיעור להתעצמות, להתחשל, וזה לא הזיווג האמיתי שלך. זאת אומרת, את כבר תרגישי את זה לבד.
1: Okay.
0: אני רואה שארבעה ימים, ארבעה שבועות, ארבעה חודשים גג, ייתכן אחרי החגים, יש פוטנציאל ממשי לזיווג, להיכרות.
1: וואו, תודה.
0: באהבה, פזית יקרה.
1: תודה, גלי.
0: באהבה.
1: תודה רבה. תודה.
0: בשמחה. ביי. להתראות.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: שלום, עם מי אני?
2: עם שירה.
1: היי שירה, שירה מה שם האמא?
2: מה?
1: מה שם אמא?
2: שרון.
1: אוקיי. אוקיי, מה השאלה או שאלות? אני ארשום את זה לפניי. מה השאלה הראשונה?
2: אחד, עם כל מה שהיה עם אותו בחור שפגש, שהייתי לו בקשר בחודשים האחרונים, אם זה היה אמיתי. שתיים, האם הסיפור בינינו נגמר סופית ואם באמת למדתי את השיעור מהקשר? ושלוש, באמת ממה נבע הניתוק הפתאומי הזה?
1: אוקיי, שירה, אני בודקת, תהיה לקו. אני כבר חוזרת אלייך.

0: היי שירה?
1: כן.
0: את איתי? את שומעת אותי?
1: כן, אני שומעת.
0: אוקיי, לגבי שאלה ראשונה, לגבי הקשר עם הבחור, לפי הנראה הקשר היה אמיתי, אבל הבחור מצא אצלך איזשהו עוגן ביטחון, משהו שחיפש ולא היה לו בעצמו. התקופה הזו שהוא היה איתך, הוא לא היה בשל, הוא לא היה מאוזן עם עצמו, אבל הוא לא שיחק איתך, הוא לא ניצל אותך. לא היה לו משהו מניפולטיבי או ערמומי, ההפך, הוא ראה בך משהו דווקא אמיתי ולא רצה לפגוע בך. מה שאני רואה כאן שהוא גם הרגיש איזשהו כישלון מול העוצמה שבך. תשוקה הייתה, כימיה הייתה, רגש הייתה, היה, מה שהוא אמר זה אמת, אבל הוא לא היה מאוזן, משהו נפשי, משהו שהוא היה צריך לטפל בעצמו, אוקיי? מה אני רואה כאן עוד? אז כן, הדבר היה אמיתי. לגבי שאלה מספר 2, תחזרי, תשוב על השאלה?
1: האם הסיפור נגמר בינינו סופי, ואם באמת הצלחתי ללמוד את השיעור מהקשר, או שיהיה לקשר הזה עוד המשך, פשוט לא עכשיו.
0: את יכולה להוריד מהדיבורית, אני על דיבורית?
1: כן, רגע, אני אנסה להוריד. את שומעת אותי?
0: כן, אני שומעת מצוין.
1: יופי, אמרתי שאני רוצה לדעת, האם באמת הקשר הזה נגמר סופי, או שבעתיד בהמשך יהיה איזה משהו, ואם באמת אני הצלחתי ללמוד את השיעור מהקשר.
0: אוקיי, מה שאני רואה כאן לפי הפריסה של קלפי עץ החיים, לא מרגיש שיש לי פה חזרה, יש השפעה חיצונית, יש פה דמות משפיעה בסיפור, וזה מחזק את ההבנה שהבחור לא פועל מתוך עצמו, אלא מתוך לחצים או גורמים חיצוניים. כרגע הוא בתוך אנרגיה של פרידה והמחשבות שלו מכוונות לשם. גם אם יהיה לו איזשהו געגוע או רצון זמני, זה לא יחזיק מעמד. אני לא רואה כאן שהוא זיווג אמיתי משורש נשמה, זה לא החצי שלך. השיעור את כן לומדת, אני כן רואה שיש כאן איזה שיעור שאת לומדת, הוא השיקוף שלך.
1: הבנתי.
0: עכשיו שאלה מספר 3. כן, שאלת אותי למה זה קרה דווקא עכשיו ולמה בכלל הוא עשה את זה?
1: כן.
0: אוקיי. הניתוק הזה קרה כי הוא חיפש יציבות וביטחון לעצמו, אוקיי? קיבלתי מעבר בית, התקדמות כלכלית, יש פה משהו כנראה, אישו פה עם עיסוק, עם כלכלי, משהו שקשור לנושא של פרנסה, משהו, את נתת לו הרגשה של עוצמה, חוכמה וביטחון. זה גרם לו לאהוב וגם להרגיש גם קטן לידך, משהו במקום, במקום התמודד הוא ברח, הוא ברח למשהו שנראה לו קל יותר. זה לא קרה כי את לא חשובה, ההפך, נתת לו המון המון ידע והמון כוח וביטחון דרכך, כן? אבל לא היה לו את הכוח להחזיק את הרמה שלך. למה זה קרה? יש כאן איזה משהו שקשור למעבר, לאישו פה, משהו שקשור לנושא של הכלכלי, לעסק, כסף. אם את יודעת משהו על זה?
1: קשור אליו או אליי?
0: אליו.
1: אליו?
0: כן.
1: אני יודעת שהוא התחיל לימודים, והוא עובד, הוא תמיד עבד. אני פתחתי במקביל עסק.
0: הבנתי, אז זה לא, אז זה קשור אליו. אני מאחלת לך המון המון בהצלחה יקרה, אבל הדבר הוא הדבר אמיתי והוא לא שיחק איתך, זה חשוב שתדעי את זה, אבל כן יש פה שיעור, יש פה שיעור לשניכם.
1: תודה רבה.
0: בשמחה. ביי שירה.
1: ביי.
0: ביי ביי. It's electrifying.

0: אתם מאזינים לרדיו עם האמירה הצודקת. רדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: כן, הרדיו השוויוני.
2: הרדיו השוויוני.
0: דיגימון, דיגימון, דיגימון. בום, דיגימון, דיגימון, דיגימון.
2: רדיו סער, הרדיו השוויוני.
3: רדיו סער, the egalitarian radio.
4: שלום לכולם, חזרנו אליכם, כאן רדיו סער, רדיו שוויוני, לכל המעוניינים להתייעץ איתי בתקשור עץ החיים, 073-741-9988, שלוחה 2, כאן איתנו אירן אוזן, ומי על הקו? שלום.
5: שלום.
4: שלום וברכה, עם מי אני?
5: עם נופר.
4: היי נופר, מה שם אמא?
5: יפה דבורה.
4: נופר יפה בדבורה. מה השאלה או שאלות שאני ארשום לפניי? שאלה ראשונה?
5: אני רוצה לדעת לגבי זוגיות, אני התגרשתי לפני 4 שנים. קשר שהוא היה רעיל מאוד.
4: כן.
5: והשאלה השנייה זה לגבי קריירה. אני מתלבטת ככה מצד אחד בין איפור לקוסמטיקה, מצד שני אולי תחומי טיפול, NLP, אני ככה, או ילדים, הכל כאילו קצת מבולבלת, אבל אני צריכה הכוונה.
4: הבנתי. אוקיי, אז אני בודקת, תהיה על הקו.
5: אוקיי.
4: אני כבר חוזרת.

0: נופר יקרה?
1: כן.
0: ככה, יש פוטנציאל לזוגיות קרובה, אבל באמת שזה יקרה, את צריכה לשחרר את מה שתופס מקום אצלך. איזשהו, יצא לי קלף זיכרון של העבר, דמות או אנרגיה ישנה.
1: כן.
0: שהיה לך איזשהו מערכת יחסים שהיית אוהבת עם רגש?
1: בהתחלה כן אהבתי אותו, אבל בהמשך כבר עם כל מה שהיה, אז האהבה ירדה.
0: הבנתי. אז אוקיי, אז הוא בעצם סוג של מעכב, סוג של חוסם, בלי שאת אפילו יודעת, אוקיי?
1: כן.
0: מה שאני רואה כאן שהקלף הזה מראה שיכול להיות שיש סביבך דמות, שאותה דמות שדיברנו עליה מהעבר שלך, כנראה האקס שלך, או
1: כן.
0: אפילו קרובה, משהו בו נשאר סגור ולא מאפשר לך את המלא. ברגע
1: נכון.
0: שתשחררי את האנרגיה הישנה ותפתחי את הלב, תיפתח הדלת לזוגיות אמיתית. זה יכול לקרות מאוד מאוד מהר, אבל זה תלוי ביכולת שלך לנקות את מה שתופס מקום בבפנים.
1: כן.
0: תראי, אני רואה שאת צריכה לעשות ניתוק גבלים אנרגטיים ואיזשהו, שאני גם עושה. אז את יכולה לדבר איתי אחרי השידור, ואני מרגישה שיש לך איזשהו חוטי אור דבקים אצלו ואצלך, שקשור למשהו קרמטי, שאת תצטרכי לעשות ניתוק רוחני, זה נקרא. אוקיי? הנשמתי, נפשית, יחידה ורוח. זה משהו קבלי שאני עושה. לי מרגיש שזה יעשה לך פלאות.
1: אז אני אדבר איתך.
0: כן, כן, דברי איתי. כן, אני בסוף השידור אני אתן את המספר הנייד שלי ותרשמי. ואם את רוצה לרשום עכשיו 050.
1: אוקיי.
0: 734.
1: כן.
0: 5586.
1: אוקיי.
0: אוקיי, שאלה מספר 2.
1: ולגבי, אמרתי לך, לגבי קריירה.
0: כן, כן, כן, אני כתבתי את זה. תראי, יצא לך קלף מאוד מאוד חיובי, מאוד מבשר טובות, אני רואה פה לפני פריצת דרך, אוקיי?
1: אוקיי.
0: העיסוק בתחום האיפור מאוד מאוד מתאים לך. אוקיי? והוא לא רק עבודה, זה פתח לפריצת דרך אמיתית. הקלף מראה לי שהתהליך שלך כרוך גם בניקוי פנימי, בשחרור מגבלות ופחדים שמנעו ממך עד היום להמריא.
1: בדיוק, אני מרגישה שאני לא מספיק טובה.
0: אז זהו, אז הערך העצמי. ברגע שתשחררי את מה שעוצר אותך, תגלי שהתחום הזה בהחלט מאפשר לך לפרוח, תאמיני בעצמך. כי יש לך את זה, ויש לך את היצירתיות, את יודעת, את יכולה לגעת בזה, את מאוד מוכשרת. אני רואה פה תזמון עד פסח, תיכנסי, לכי ללימודים, יש פה שינוי משמעותי, התקדמות שתרגישי אותה בחיים שלך. אני, המסר בעון מאוד חד וברור, אוקיי? אם תבחרי נופר, להשקיע ולהאמין בעצמך, האיפור וגם הקוסמטיקה, תשלבי. הם בדיוק המקום שמזמן לך את הבמה ואת ההצלחה. רק אמונה לעצמך ובעצמך.
1: נכון.
0: ושתהיי מחוברת לנופר האמיתית, ותני לה מקום את הבמה, אין לי ספק שאת תראי פה ישועה. אני רואה בחג האביב, עד חג האביב את נרשמת ללימודים, תעשי את זה.
1: וואו, את כל כך מדויקת, תקשיבי, אני אפילו לא דיברתי עם מישהי, שממש אותי הכה אותי בהכל, כאילו...
0: תודה, תופר, תודה.
1: כי את נותנת לי גם כלים, כאילו, לא את אומרת לי, טוב, תיכנסי לזוגיות עד זה. כי את אומרת לי, כאילו, באמת, כאילו, את הכל, כאילו, וזה ממש מדויק.
0: כן, כן, יש כאן גם טיפול, ובהחלט אני רוצה שהדברים יזרמו לך. בת כמה את היום?
1: 33.
0: 33, אז... את לפני פריצת דרך, העתיד הקרוב צופה לך קפיצה. את עומדת לחצות ים פנימי, אוקיי?
1: וואו.
0: אבל כרגע, בתקופת כרגע שניקיון פנימי כמו שדיברתי איתך, ומשהו מבקש ממך באמת להשתחרר ממעמסה רגשית, מאמונות מקבילות, או חוזים והסכמים ישנים, אפרופו דיברנו על העבר שלך, על האקס.
1: נכון.
0: ואני מאוד ממליצה לך לעשות את הטיפול ושחרור חוזים והסכמים, החזרת רסיסי נשמה, ניתוק גבלים אנרגטיים, בהחלט, בהחלט יועיל לך.
1: אז אני אדבר איתך.
0: בשמחה רבה, נופר.
1: תודה רבה על הכל.
0: באהבה.
1: תודה.
0: באהבה. ביי.

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: שלום, חזרנו אליכם כאן רדיו סער, רדיו השוויוני. איתנו ערן אוזן הטכנאי. אני גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי עץ החיים. שלום לכולם, מי שרוצה להתייעץ איתי למספר טלפון של האולפן זה 073-741-9988, שלוחה 2. מי איתנו על הקו?
2: שלום גלית יקרה, שמי לורן.
1: היי לורן, מה שם אימא?
2: שולמי.
1: אוקיי, מה השאלה או שאלות כדי שאני אכתוב לי לפניי? שאלה ראשונה.
2: אני אשמח בבקשה לדעת מה עליי לעשות כדי לזמן לחיי זוגיות אמיתית, בריאה, ושתהיה גם נכונה עבורי.
1: אוקיי.
2: והשאלה השנייה שלי, באיזו דרך אני אוכל להעמיק את הקשר שלי עם ההדרכה הרוחנית שלי?
1: הבנתי. אוקיי. אז אני בודקת, תהיה לקו, אני כבר חוזרת אלייך.
2: תודה רבה.
1: שמחה. Thank you.

0: היי לורן יקרה.
1: שלום.
0: יצא לך קלף מאוד ספר תורה, שמחת תורה. כן, כדי לזמן זוגיות אמיתית בריאה ונכונה, לורן, את צריכה קודם כל להתחבר לשורשים שלך, לאמונה ולערכים הפנימיים שמובילים אותך. הקלף שמחת תורה בעצם אומר שהזוגיות שלך תבוא מתוך מקום של שמחה ושלמות פנימית. יש כאן משהו שהדרכה ככה אומרת לי, לוחשת לי, לשחרר עצבות או דפוס חוזר שמסתובב בלב, למלא את עצמך באנרגיה של שמחה והודיה, לעמוד יציבה מול האמת, מול האמת שלך, כדי שהתורה היא באמת אמת נצחית. משהו אולי להתקדש, משהו שקשור אולי תהי בתחום של שיעורי תורה, שיפתח לך שער לפגוש את האדם הנכון, לזמן דרך שמחה ומפגשים רוחניים, כי אני מזהה אצלך נשמה מאוד מאוד גבוהה, מאוד מאוד מיוחדת. ההדרכה מבקשת ממך להתקדש דווקא גם, אוקיי? וככל שתהיה פעילה במקומות שיש בהם חיבור לנשמה, כמו תפילה, להמשיך להתפלל, להמשיך ללמוד, לפשוט בתקסים האלה, כי שומעים אותך ורואים אותך. וזה מאוד מרגש, כי את מאוד מאוד מיוחדת. אז בעצם המסר הזה הוא מוחד וברור שהזיווג שלך מגיע כשאת עומדת בשמחה פנימית ולא בחוסר. ככל שתהיה נאמנה ובאמונה לעצמך ולדרך, הזוגיות הנכונה תגיע. אם היא תעמוד על יסודות יציבים. יפה. יפה שלי. זה קלף נורא נורא מרגש.
1: אני צמרמורת, אני מודה.
0: מה, איפה זה פוגש אותך? איפה זה מעדד לך? את יכולה לדבר, שתף אותי.
1: שהאמת שאני מרגישה נכון, הרבה פעמים שלא הייתי מחוברת לעצמי, באמת הלכתי בכל הנתיבים שהיו לי לא נכונים.
0: את יכולה לומר, לשתף במה זה התבטל למשל?
1: ביחסים שהם לא בריאים, כשלא הערכתי את עצמי, ההשתקפות הייתה בדיוק כזו, לפעור במערכות יחסים, אם זה רעילות, אם זה מאוד לא נכונות, כל מה שמאוד לא נכון עבורי, זה בדיוק מה שבחרתי, באמת, כשלא הייתי שלמה עם עצמי, כשלא הערכתי את עצמי.
0: וואו, מדהים.
1: והאמת שבדיוק מהמקום הזה גם, אני מרגישה שאני, הזוגיות הבאה שלי, שהיא תהיה משהו מאוד מאוד שונה.
0: נכון, מרגיש לי גם.
1: בניגוד לכל מה שהיה.
0: מרגש, יש לי צמרמורת בכל הגוף, מאוד מזדהה עם מה שאת אומרת, וצפוי לך זוגיות בריאה. למדת, היה לך שיעורים לא פשוטים.
1: נכון.
0: כן, כן, נכון. את קצת חטפת, כאילו בלשון המעטה, את נפגעת.
1: כן,
0: אבל
1: מאוד.
0: אבל דרך זה למדת על עצמך, זה הם שיקוף שלך, הם המראה שלך בעצם, אוקיי? והבורא, ההדרכה, היא מאוד איתך לאורך כל הדרך, שלא תטעי. וזה מרגש, בהחלט מרגש. אז אמרנו התקדשות, אמרנו ללכת למעגלים, ניקוי, תכף אנחנו נמשיך לדבר איתך על השאלה מספר 2. כי קיבלתי שם איזשהו אנרגיה לקודה, איזשהו אנרגיה דחוסה, תכף אנחנו נבין למה, וגם קיבלתי את הקלף דילמה, קונפליקטים פנימיים. מה זה על תאומים, מעניין. לגבי מספר, שאלה מספר 2, מה שאני מרגישה ומה שאומרת לי, הדרכה בעצם,
1: זה היה הבחור האחרון שהיה לי משהו רגשי איתו.
0: וואו, אז לא סתם יצא לי מזל תאומים.
1: מעניין, כן, זה היה לפני הרבה זמן, אבל זה היה האחרון שככה הזיז משהו מבחינת רגש.
0: בדיוק, הוא טלטל אותך, שמה קיבלת תובנה ושיעורים לא פשוטים היו לך איתו.
1: נכון.
0: אוקיי, אז ככה, כדי להעמיק את הקשר עם ההדרכה הרוחנית שלך לגבי השאלה מספר 2, קודם כל את צריכה לנקות את הרעש הפנימי. קיבלתי את קלף הקונפליקט הפנימי. היסוסים, השאלות הסותרות. הקלף הראשון מראה בעצם שיש לך הרבה דיבור פנימי כפול. חלק אחד רוצה קרבה להדרכה, חלק אחר מטיל ספק או נבעל מזה. כאילו יש לי שום פחד. זה יוצר דילמה שחוסמת את הערוץ.
1: אוקיי.
0: עכשיו, כדי לפתוח את הערוץ, עלייך לעשות תיאור אנרגטי. תיאור אנרגטי זה יכול להיות עם ערווה לבנה, או בחור, אם את מכירה בחנות אבלינים, זה שבעה סימני הקטורת שהיו מעלים בבית המקדש. זה מצוין, אם תרצי בסוף התוכנית לשלוח לי הודעה לפרטים ואני אתן לך הדרכה איך לעשות, איך זה מתבצע הבחור. הריח הוא לא הכי סימפטי כי עם אחד הסימנים זה חלבנה, אבל הוא עושה פלאות, הוא פשוט מנקה. מרגיש לי שצריך שם לנקות בהחלט. אוקיי?
1: אוקיי.
0: אז ככה, את לא צריכה לחפש את ההדרכה, היא כבר אצלך, היא כאן. ברגע שתנקי את האנרגיה התקועה ותבחרי צד אחד ברור בתוכך, הקול שלך יישמע לך חזק יותר, בלי רעש מסביב. זאת אומרת, להניח לרעשי הרקע, להניח לפחדים, לדילמה, לא לפחד, כי מה שאת מקבלת, הפעם הראשונה, את רוחנית וגם את בעצמך מרגישה דברים, ויש לך קול פנימי שמדבר איתך. נניח, את שואלת שאלה, את מקבלת תשובה, התשובה הראשונה היא האמיתית. לא להזיז אותה החוצה רגע, אולי לא, לא לפרש, לא להיכנס לפרשנויות ולספקולציות. כי מה שאת מקבלת זה אמת. ההדרכה פה אומרת לי להמשיך לדבר איתה, להמשיך לשאול, להמשיך לבקש, כי הם כל הזמן איתך. אל תפחדי.
1: אוקיי. צמרמורת, גם עכשיו, כולי.
0: חמודה שלי. כן, כן, גם אני מרגישה שאת מאוד מיוחדת ו... יש לך את הערוץ הזה פתוח, אבל פשוט צריך פה ניקוי, אוקיי? ניקוי.
1: מהמם, מהמם. מעולה. וואו, אני מתרגשת ואלף תודות מכל הלב, גלי. תודה רבה רבה רבה.
0: באהבה גדולה מאוד, לורן, יקרה. שיהיה לך בהצלחה רבה.
1: תודה רבה רבה. ערב טוב.
0: ערב טוב.
1: ביי ביי.
0: להתראות.

0: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: שלום לכולם, חזרנו אליכם, כאן רדיו סער, רדיו השוויוני, כאן איתנו ערן הטכנאי, ערן אוזן. מי איתנו על הקו?
2: הלו, שלום.
1: שלום.
2: מדברת אתי.
1: היי אתי. מה השאלה שלך יקרה?
2: רציתי לשאול אם זה יעשה לי טוב לעשות מעבר למקום אחר מהמושב לעיר.
1: את גרה כרגע במושב?
2: כן.
1: אוקיי. תני לי לבדוק בבקשה, אני כבר חוזרת אלייך, אני בודקת.

0: היי. אתי?
1: כן, אני מאזינה.
0: אתי, בהדרכה שלי אומרת לפי קלפי עץ החיים, אומרת שכרגע זה לא הזמן ולא נכון לך לעבור. להישאר במושב.
1: אוקיי.
0: זה קשור נורא לאנרגיה ולתדר, עם כל הרצון שלך לעשות שינוי, אבל השינוי זה לא יקדם אותך, זה לא יביא לתועלת. להישאר באותו סטטוס כרגע. בשנה הקרובה כרגע לא לעשות שינוי. וזה מה שהדרכה אומרת לי, להישאר במושב. המושב עושה לך טוב.
1: אוקיי.
0: לא לעשות כרגע מהלך. אם תרצי בחצי שנה הקרובה לשאול שוב, אני את ההדרכה, את יכולה בהחלט לשאול. ואני אראה בהירות, וזה יהיה אחרי החגים, זה אנרגיה אחרת לגמרי. אבל נכון לעכשיו, ההדרכה אומרת לא. התשובה היא לא.
1: יופי, תודה רבה על ה...
0: בשמחה.
1: שמחתי לשמוע.
0: באהבה, הייתי יקרה.
1: תודה רבה, תודה יקרים, והמשך הזנה נעימה לכולם.
0: תודה רבה, באהבה.
1: כל טוב לכם.
0: כל טוב.
1: יקרים, ביי ביי.
0: בהצלחה.
1: ביי, תודה רבה.
0: בכיף.

תוכניותינו, תוכנית שלנו הגיעה לסיומה. אני הייתי איתכם גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי צחיים. תודה רבה לאירן אוזן הטכנאי שלנו. ונתראה בשבוע הבא, באותה השעה, יום שני בחמש.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 10. שר הביטחון קץ אומר לרמטכ"ל רב אלוף זמיר כי יש לנקוט צעדים מיידיים כדי לשלול את כל הזכויות מהפצרית המודחת יפעת תומר ירושלמי, שהעבירות שעשתה הן מהחמורות בתולדות צה"ל. קץ אומר כי הפצרית המודחת העלילה עלילת דם על חיילי צה"ל לטובת הגנה על מחבלי הנוח'בות, הודתה שעשתה עבירות פליליות חמורות ואין לקבל החלטות שיקלו בעניינה. עוד אומר קץ במכתבו לרמטכ"ל כי העובדה שהמערכת המשפטית האזרחית גוררת רגליים ואינה מקדמת את כתב האישום נגד ירושלמי, דבר שהיה מאפשר לנקוט נגדה בצעדים נוספים, כולל הכנסתה לכלא ושלילת דרגותיה, היא חמורה ומחייבת למצות כל הליך אפשרי בתוך המסגרת הצהלית. כך מוסרת כתבתנו כרמל מנשה. הפרחת האפיפונים מרצועת עזר, אשר רשויות העוטף סיירו אתמול ברצועה עם אלוף פיקוד דרום יניב עשור. בתום הביקור אמרו ראשי הרשויות לכתבתנו כרמל מנשה כי אסור לצהל לסגת ממוצבי הקו הצהוב עד לפירוק חמאס מנשקו. יושב ראש קיבוץ ניר עוז, צביקי

0: טסלר אומר לכאן חדשות כי כדי שהתושבים יחזרו לגור בביטחה בבתיהם, על צהל לספק ביטחון ולחצוץ בין התושבים לבין מחבלי חמאס.
1: הגבול צריך להיות כזה שהוא בטוח לחלוטין, שבין הקיבוץ לבין הגבול יש נוכחות צבאית משמעותית ורואים אותה בעיניים. חלק מזה שיש ביטחון למי שנמצא בקיבוץ ניר עוז, שהוא רואה בעיניים שבינו לבין הגבול יש צבא. והיום כשאתה עולה ומסתכל על שדות קיבוץ ניר עוז, שדות נראים נהדר, ועד התלם האחרון אנחנו מאבדים את השדות, אבל צבא לא תמיד אנחנו רואים שם.
0: צביקי טסלר אמר את הדברים לגילי כהן ושחר גליק בכאן חדשות ברשת ב'. מפלגות הגוש השלישי, יושב ראש הבית הציוני המילואים ניקים, חילי טרופר, אומר לכאן חדשות כי המפלגות החדשות נבדלות זו מזו בסוגיות רבות.
2: אנחנו למשל רוצים, כמו רבים אחרים, שאם יש אפשרות להקים ממשלת אחדות, כלומר אייזנקוט ונתניהו ובנט וליברמן וכולם יהיו ביחד, בוודאי שנהיה חלק. אבל אם לא, אנחנו אומרים להקים ממשלה ציונית, זה תנאי ראשון, ולעבוד קשה שהיא תהיה רחבה ככל האפשר. אני לא בטוח שעל המשפט השני שלי אחרים היו חותמים. או למשל סוגיית ועדת חקירה ממלכתית. אנחנו אומרים צריכה לקום ועדת חקירה ממלכתית. לא כל השחקנים, כן, אבל לא כולם אמרו את המשפט.
0: את הדברים אמר טרופר לגילי כהן ולשחר גליק בכאן חדשות ברשת ב'. ישראל שוקלת להוציא את נציגי בריטניה מהמפקדה בקריית גת, כך מדווח ה-Financial Times. גורם ישראלי אישר את הפרטים והוסיף כי מדובר בתגובה שנשקלת לאור המדיניות הבריטית נגד ישראל ומהלכיה. כשובנו יחזקאל קורנברג מוסר כי על פי הדיווח, ישראל שוקלת לגרש מהמפקדה בקריית גת גם את נציגי איטליה וגרמניה. בעקבות האסון בנפאל, משרד החוץ מזהיר מטיילים השוהים באזור להימנע מלהגיע לאזורים שהוגדרו על ידי הרשויות המקומיות כאזורי סיכון. בהודעת המשרד נאמר כי ישראלים השוהים באזורים שבהם קיימת סכנת הצפות או מפולות מתבקשים להימנע, להישמע להנחיות הרשויות המקומיות, להתרחק מנהרות, ערוצי מים, מדרונות ואזורים מועדים למפולות ולהימנע מנסיעות שאינן חיוניות. כך מוסר כשבנו רם ברנדס. באסון השיטפון בנפאל נספו לפחות 162 בני אדם. יותר מ-800 מוגדרים נעדרים.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11. הנשים המצליחות במשק הישראלי מספרות על המסע לצמרת ועל המחיר האישי ששילמו.
4: הבנות שלי היו אומרות, אמא,

אבא, תשמע, אוהב אותך, אתה בטח יודע. למרות כל מה שעברתי, תודה שאני לא משתגע. פסיכולוג שלי מדבר, ובאמת הוא מנסה, אבל אין לו דרך לעזור לי באמת. נראה לי התבגרתי קצת יותר מדי, במראה אני רואה רק חצי בן אדם. מביא חיבוק לאנשים, הם בוכים ונמסים, אבל אצלי הכל דפוק, הרגש מנותק. והתחושה הזו של המחנק, עוד מעט טנדל שהבנתי שם.

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע, איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 11. כוחות הביטחון חיסלו את שומר ראשו של יחיא סינואר ועוד מחבל נוח'בה. השניים פשטו למחנה רעים בטבח ב-7 באוקטובר. רזק סהיל סולימן אבו שחמה, שומר ראשו של סינואר, חוסל בחאן יונס, והמחבל חזם מוסא חוסל בדרום הרצועה. ראש עיריית סדרות אלון דודי אומר לכאן חדשות כי הפתרון הצבאי מול אויבי ישראל חייב להיות תפיסת השטח והישארות בו.
4: אנחנו צריכים לעשות כל דבר שלא יהיה חמאס, לא פירוז ולא בטיח ולא שום דבר. צריכים להחזיק בקרקע שם. אני דורש בצורה ברורה שמדינת ישראל תנטוש את הטיפשות ואת האיוולת הזו שאפשר להגן על יישובים, אם זה מטולה ואם זה סדרות וקריית שמונה ובארי ונתיב העשרה, בגבולות של 2 מטר האויב נמצא לידינו. אנחנו חייבים להבין שאנחנו צריכים לשלוט במקומות האלו.
3: את הדברים אמר אלון דודי ליגאל גואטה ולאליאור לוי בכאן חדשות ברשת ב'. שר הביטחון קץ אומר לרמטכ"ל רב אלוף זמיר כי יש לנקוט צעדים מיידיים כדי לשלול את כל הזכויות מהפצרית המודחת יפעת תומר ירושלמי, שהעבירות שעשתה הן מהחמורות בתולדות צה"ל. קץ אומר כי הפצרית המודחת העלילה עלילת דם על חיילי צה"ל לטובת הגנה על מחבלי הנוח'בות, הודתה שעשתה עבירות פליליות חמורות ואין לקבל החלטות שיקלו בעניינה. כך מוסרת כתבתנו כרמלה מנשה. דשדוש שס בסקרים. חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי משס אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי אינו מוטרד וכי המפלגה תצליח יותר ממה שמורים הסקרים.
5: שס היא תנועה חזקה מאוד וכל מערכת בחירות היה מפלגה שהתחרה ובא להתחרות במרכאות בתוך הבית. אני חושב שהמורשת של הרב עובדיה והחוזקה של שס היסטורית אף אחד לא הצליח.

0: האלימות במגרשי הספורט, ההתאחדות לכדורגל והמנהלת דורשות מפרקליט המדינה עמית אייסמן להורות לגורמי האכיפה לפעול ביד קשה ולמגר גילויי אלימות שהתפרצו כבר במחזור הראשון של הליגה. במכתבם אומרים יושב ראש ההתאחדות לכדורגל זוארץ ויושב ראש המנהלת כלפון כי חשודים משוחררים, כתבי אישום מוגשים בעצלתיים והענישה אינה מייצרת הרתעה מספקת. אצל פורעי החוק מתקבל מסר מסוכן, ניתן לנהוג באלימות סביב משחק כדורגל מבלי לשלם מחיר ממשי. כתבנו ליאן וילדאו מוסר כי בשבוע החולף היו שני מקרי אלימות. אוהדי מכבי תל אביב תקפו אוהדים של ביתר ירושלים ואוהדי מכבי נתניה תקפו אוהדים של בני סכנין. הדיווחים על שיחות ישירות בין ארצות הברית לחיזבאללה, שגריר ארצות הברית בלבנון, מישל עיסא אומר, כי ארצו מעולם לא אמרה שתנהל מסע ומתן עם חיזבאללה.
1: ولا مرة قلنا نحن رح نتفاوض مع الحزب انا الحزب مستعدين نتفاوض معه اذا عنده شيء يقدمه بس نروح شبهه
0: אנחנו מעוניינים לנהל מסע ומתן עם חיזבאללה רק אם יש לו משהו להציע לנו, למשל התפרקות הארגון מנשקו. בהצהרה שמסר לאחר שביקר בבירות הדגיש עיסא כי אין תועלת בפגישות סתמיות ועקרות. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי דברי השגריר האמריקני נאמרו בתגובה לדברי בכיר חיזבאללה מחמוד קמאטי שאמר כי ארגונו עוד לא החליט אם לאפשר שיח ישיר עם ארצות הברית.
2: כאן תחזית הערב בכאן 11. הנשים המצליחות במשק הישראלי מספרות על המסע לצמרת ועל המחיר האישי
3: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
4: על הקמת רדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון בנגב.
5: המחלקה למדעי החיים גאה להציג
6: ביולוגיה ללא ביולוגים.
5: כל מה שצריך לדעת על המדע גם בלי להיות במעבדה. בהגשת דוקטור דבי טויבר ודוקטור ברק רוטבלט.
7: אורח באולפן מיכאל צסרסקי.
5: האזנה נעימה.
8: שלום לכם רדיו סהר, שיהיה לכם כל טוב מאורם גאון.
9: ברוכים הבאים לפודקאסט ביולוגיה ללא ביולוגים. איתנו נמצא פרופסור מיכאל צסרסקי. תודה מיכאל שהסכמת לבוא להתראיין אצלנו.
10: בכיף.
11: אז אני רק רוצה להגיד, מיכאל הוא פרופסור בגיאולוגיה, ולאט לאט נגלה איך הגיאולוגים פה בביולוגיה ללא ביולוגים שלנו. אז נתחיל בכמה שאלות של מי אתה, איך הגעת להיות גיאולוג?
10: זו השאלה הכי קשה והכי קלה בו זמנית. אני גיאולוג כי אני אוהב גיאולוגיה ואני אוהב סלעים, ואני אוהב הרים, ואני אוהב תהומות, ואני אוהב מדע. אני סקרן מטבעי, כמו רוב המדענים שנמצאים באוניברסיטה, וכל אחד מגלה את המקום שלו שבו הוא מוצא את העניין המקסימלי. והעניין גם משתנה עם השנים. הוא לא עניין קבוע במשהו אחד, הוא לא מונומניה. הוא לא, אוקיי, אני רק רוצה לדעת איך נוצרו הערים, איך התרוממה ההימלאיה. זה מעניין מאוד, אבל יש עוד דברים, ודברים צומחים.
9: מתי נדבק אליך חיידק הגיאולוגי, הרים, תהומות וכל זה?
10: כן ולא. בתיכון לא מלמדים גיאולוגיה, למדתי ביולוגיה, אולי כאן זה מתחבר לפודקאסט, וכימיה. ואחרי הצבא, כמו כל ישראלי טוב, טיול במזרח, טרק מסביב לאנפורנה, שמאוד עניין גם מבחינה תרבותית, אבל גם מבחינה גיאולוגית, והיה לי קצת רקע של שוטטות בארץ, הסתובבות וכאלה, ובמקרה, בגובה של 4,000 מטרים, פגשתי בחורה ישראלית, שבדיוק סיימה תואר ראשון בגיאולוגיה, באוניברסיטה העברית. והתחלנו לדבר, והיו לי לבטים מה ללמוד, מהר מאוד השתכנעתי ללמוד גיאולוגיה, רק אציין שהיום אותה בחורה היא פרופסור רונית קסל, באוניברסיטה העברית, ראשות המחלקה לגיאולוגיה.
11: יפה.
10: כן, המעגל נסגר.
11: בטיול,
10: כן, המעגל נסגר. ואז חזרתי מהטיול, מקווה שלא שומעים אותי בבית, הסיפור מוכר, השלמתי בגרות, כמו כל ישראלי טוב, נרשמתי לאוניברסיטה, כאן בבן גוריון, ומשם המשכתי.
11: מה הכי משך אותך בגיאולוגיה, מהסיפורים ששמעת? היית רוצה לדעת על האבנים, על האוקיינוסים, כי יש כל כך הרבה דברים שגיאולוג עושה.
10: קשה לשים את האצבע על דבר אחד מדויק, אני חושב שהוואו שאתה נמצא בהימלאיה הוא overwhelming. אתה נמצא מול הערים הכי גבוהים בעולם, הכי מדהימים, ואתה רוצה להבין איך הדבר הזה נוצר. איך הדבר הזה נוצר. וכשהגעתי ליום הפתוח בין כל מיני מחלקות, לשאול מה הם לומדים, אז באתי ב... מחכה לגיאולוגיה, ושאלתי, טוב, מתי לומדים טקטוניקה, מתי הקורס? אמרו לי, שנה ג' סמסטר אחרון. אמרתי, אוקיי, איזה בעסה. אז כן, זה היה האנקאונטר, המפגש הראשון עם העוצמה הגיאולוגית. ואחרי זה עוד מפגשים מהסוג הזה, עוד טרקים בהימלאיה, עוד מקומות שראיתי, ופתאום ניסיתי להבין מה אני רואה, ו... לא הבנתי במבט הראשון, וגם לא במבט השני, לא היה יום כשאני מסתכל במבט ראשון, אני כבר מבין, אבל זה אחרי 30 שנה של היותי גיאולוג.
9: אז הגעת לבן גוריון, לים הפתוח, היה לך וואו בהימלאיה, נרשמת לגיאולוגיה תואר ראשון, אחרי זה, אני מניח באיזשהו שלב, החלטת להיות חוקר, לעשות מאסטר, דוקטורט, פוסט-דוק.
10: אני חושב שבדרך כלל תשובה ששמעתי מהרבה אנשים, שלא תכננתי את הקריירה. אוקיי. וסוג של התגלגלתי, אבל כבר בתואר ראשון גיליתי שאני טוב בללמוד. מה שלא הייתי בתיכון, הייתי גרוע בללמוד. וגיליתי שאני טוב בלימודים, ושאני יש בעל כושר התמדה, וסיימתי ממוצע טוב, ואז המשכתי לתואר שני, וגם שם הצלחתי לא רע, וגיליתי שאני הכי אוהב ללמוד דברים חדשים שאני לא יודע, גם אם אני טועה בדרך, גם אם אני מגיע לבחינת מאסטר עם טעות במאסטר, ומגלה את זה יום לפני, אבל זה בסדר, זה קורה, קרה כאן גם לטובים ממני. ואז דוקטורט, ואני כל פעם שנכנסתי למשהו והתעמקתי, ואולי גם שיניתי קצת נתיבים, גיליתי משהו חדש ומשהו מעניין.
11: אז מה היה הנושא באמת מחקר מהמאסטר לדוקטורט, ואחרי זה...
10: דווקא המאסטר והדוקטורט שלי הם מתעסקים במכניקה, הם בכלל לא קשורים לנושא של הפודקאסט.
9: אוקיי.
10: ממש לא.
9: אז תן לנו ככה בדקה, מה זה אומר מכניקה בגיאולוגיה?
10: מכניקה בגדול זה איך הסלעים מגיבים לשינוי בשדה המאמצים. אם אני קורא מנהרה, או שאני מוריד חלק מההר, מה קורה לסלעים? איך הם מגיבים? וכמובן שזה משפיע על מגוון של דברים, החל מאוקיי, אנחנו עכשיו חוצבים מנהרה באורך 10 קילומטר מתחת למטרהורן, באלפים, אז אוקיי, יש שם עומסים מאוד מאוד גבוהים, ועכשיו אני משנה את המותה עומסים עוד יותר, מה יקרה לסלעים, איך הם התמוטטו? זו שאלה פרקטית של הנדסה.
9: כן.
10: אנשים שמתעסקים במה קורה אחרי שאנחנו קודחים ומנצלים את כל שדה הגז, מה שקורה היום בכרונינגן, בהולנד, כן, שפתאום מתחילות את אדמה קטנות.
9: כן.
10: בזורים שהם אף פעם לא שמעו אותם, או מה קורה עם מזריקים נוזלים פנימה אל תוך כדור הארץ. כל זה קשור במכניקה של סלעים.
9: מעניין.
10: אז זה מה שהיה בדוקטורט שלי, ואז בשלב מסוים התגלגלתי גם לעסוק בחול.
11: מה זאת אומרת לעסוק בחול?
10: לחקור חולות. איך יש תופעה שנקראת התנזלות בחולות, שכאשר תחת עומס סייסמי, החול הופך להיות ממוצק מכני לנוזל. פשוט מתחיל לזרום. חול רווי, זאת אומרת, הוא מלא במים, בדרך כלל חוף על שפת הים, ותופעה שהתחילו לשים לב אליה בשנות ה-60 וה-70, ביפן, באלסקה, והיות ורוב האנושות יושבת לאורכם של חופים, ורוב האנושות חייבת נמלים ותשתיות ימיות כדי לשרוד, אז הנושא הזה מאוד מאוד חשוב. אחת הדוגמאות הכי קלאסיות זה מה שקרה ביפן ב-95, בעיר קובה שרעידה שהרסה את הנמל של יפן כתוצאה מהתופעה של ההתנזלות, והיא למעשה התחילה את העשור האבוד של יפן מבחינה כלכלית, ובאותה שנה לא הנזק למבנים שגם היה די גדול, אלא הנזק הכלכלי פגע בערך הקטין את הכלכלה 10%, כי זה היה נמל הייצוא העיקרי של יפן.
9: וואו.
11: עכשיו אני לא הבנתי 100% את העניין של החול, התכונות שלו משתנות, או התכונות שלו כשיש מים על החול, גורמות לו לשנות.
10: אז כשאנחנו הולכים על שפת הים, אז החול מחזיק אותנו, אנחנו הולכים לתל אביב, יושבים על שפת הים, יש את המלונות, אנחנו, כן, הכל בונים על חול, כן, תל אביב נולדה מהחולות, לא רק, עוד הרבה ערים אחרות. והחול הזה אולי על שפת הים, ואז המים, מי התהום הם גבוהים, והשילוב של חול ומים, ואם אני עכשיו מתחיל להרעיד את החול הזה, לחץ המים עולה, ומתרחש תהליך שלמעשה, הופך את הכל לעיסה, למין כזה בוץ.
9: בוצה כזאת.
10: בוצה שזורמת, ויש אפילו תופעות קיצוניות, שממש רואים במהלך הרעידה, מזרקות של חול, כמו גייזר שפורץ מהאדמה, אבל זה מים וחול. וכאן אנחנו מגיעים לנושא של הפודקאסט. אני לא עושה אפקטים קוליים.
9: תודה.
11: אתה יכול.
9: לא, לא.
10: עדיף לא. אז תופעה של ההתנזלות, אחד הדרכים להתגבר עליה, זה לעשות צמנטציה, צמנט, מלט, לחול. ואפשר לעשות את זה על ידי כך, שנזריק תמיסות עם צמנטים, כמו צמנט פורטלנד, מה שמהווה הבסיס לבטונים. יותר דליל קצת, ואז זה ידביק את החול, ונקבל כזה סוג של חול מצומנט. זה טוב ויפה, אבל יש לזה מחירים, גם מחירים כלכליים, וגם מחירים סביבתיים.
9: כן. אנחנו לא רוצים להפוך את כל החולות על הים שלנו לבטון.
10: אנחנו לא צריכים להפוך את כל החול, אנחנו רוצים למנוע התנזלות באותם מקומות שבהם זה יכול להוביל לאיזשהו נזק. בין אם זה כלכלי או חיי אדם או משהו אחר. אבל תמיסת צמנט, ה-pH שלה הוא 13. חומר מאוד מאוד בסיסי. זאת אומרת, גם את הידיים לא נכניס פנימה.
9: כן.
10: ומה שזה עושה לסביבה, אנחנו יכולים להבין.
9: כן.
10: וזה גם מחייב לחצים גבוהים בהזרקה, ועושה כל מיני תופעות, זה עסק מלוכלך.
9: זה לא פתרון אלגנטי לבעיה.
10: אלגנטי לא, אפקטיבי, כן? אלגנטי לא, וככל שהתקדם לתוך המאה ה-21, אז אנחנו מחפשים פתרונות אחרים. ובשנת 2006, קצת לפני שהצטרפתי לאוניברסיטה, ראיתי מאמר, פורסם דווקא בז'ורנל של גיאוטכניקה, גיאומכניקה, גיאוטכניקה, שבו תוארה שיטה שבה עושים צמנטציה מליטה של חול באמצעות חיידקים. חיידקים. פתחו לי העיניים. אמרתי, או.
11: איפה היית? היית בפוסט?
10: הייתי ממש כבר בהתחלה פה של המשרה, ואמרתי, או, זה רעיון. התחלתי לקרוא, התאמרתי, הבנתי שהרעיון הוא לא כזה מסובך, מבחינה מעשית, מבחינת הביצוע במעבדה, והיה לי עוד כל מיני רעיונות של להגיד, אפשר לעשות את זה ככה, אפשר לעשות את זה אחרת.
9: אז בוא נתעכב שנייה על הרעיון, כדי שאני, כי אני לא 100% בטוח שאני 100% מבין אותו. אז אני אספר מה אני מבין. יש בעיה של חול שיש רעידת אדמה או משהו הופך להיות נוזלי, וזה מאוד מסוכן גם לתשתיות וגם לבני אדם. אז הפתרון הקלאסי נקרא לזה להזריק לו חומרים שהוא יהיה מין מלט כזה, ואז זה מחזיק אותו ומונע את זה, אבל זה פתרון מאוד לא סביבתי, יש איתו הרבה בעיות. ואתה, שהקמת פה את המעבדה בבן גוריון, חזרת מהפוסט, ראית איזשהו מאמר שבמקום להשתמש במלט שמזהם ומלכלך, ואולי הוא לא כזה אלגנטי, אפשר להשתמש בחיידקים במקום. זה נכון מה שאמרתי?
10: נכון מאוד.
11: אבל איך בדיוק, איך אפשר להשתמש בחיידקים, נכון מה זה אומר?
10: אז הכנתי את התשובה הזאת מראש, באתי, עשיתי שורי בית, למרות שזה השקף הראשון, השני, כמעט בכל מצגת שאני מכין בנושא, אני רק אציין ואגיד שחול הוא קרקע. כן? אנחנו, מי שמגיע מתחום הגיאומכני, והקרקע היא משאב מתקלה, בסופו של דבר, וקרקע היא משאב נפלא, וקרקע היא זה מה שמחזיק אותנו בחיים. בבוטום ליין. וקרקע היא משהו אחר למדענים אחרים. אז מי שבא מהתחום הגיאומכני, קרקע זה אוסף של גרגרים מוצקים, ביניהם יש חללים, וחללים האלה יכולים להיות מלאים בנוזל, מים, נפט, בדרך כלל לא בקרקע, בדרך כלל בסלע, או כל מיני נוזלים אחרים, או קצת אוויר, אם היא יותר יבשה.
9: כן.
10: וזה איזשהו מוצק, אנרטי, בעיקר פיזיקלי. אבל קרקע היא למעשה הרזרבואר, איך אומרים את זה בעברית? אני לא יודע. המאגר, תודה. הרזרבואר הכי גדול, היבשתי הכי גדול של פחמן. אוקיי? פחמן, לא צריך לספר לביולוגים, אנחנו חיים, החיים הם פחמן.
9: כן.
10: וכשמסתכלים על הפחמן הזה, מה שמגלים, שבערך חצי מהפחמן בקרקע הוא אורגני.
11: אולי באמת נעשה קצת נוט בצד למה החיים הם פחמן. אז דיברנו בקורס וגם בהרבה מקומות שכל מיני מולקולות, גם חומצות אמינו, גם שומנים, גם כל המולקולות האנרגטיות, הן עשויות מפחמן. יש בהם פחמן שיודע לקשר בין מולקולות אחרות כמו מימן וחנקן, וכך אנחנו מייצרים את המורכבות של המולקולות, שבסוף ייתנו לנו גם אנרגיה, אבל גם מבנה. ואז בגלל זה אנחנו יודעים שיש לנו פחמן אורגני, שהוא קצת שונה.
9: עכשיו, מה ההבדל בין פחמן אורגני לפחמן שהוא לא אורגני?
11: את זה אני אתן לגיאולוג.
10: למה? אני גיאולוג, אני לא יודע, אתם תגידו לי.
9: יש פה איזה כימאי.
10: לא, פחמן אורגני, פחמן אורגני זה פחמן שמקורו בפעילות אורגנית. או שזה שרידים של צמחים סלש בעלי חיים, או שזה הם עצמם, כל מה שזה לא יהיה.
9: כן.
10: ופחמן אנאורגני זה פחמן מינרולוגי. בקלציום קרבונט בגיר, יש פחמן.
9: כן.
10: אז הוא אנאורגני.
9: הבנתי, אז שפחמן אורגני, הכוונה שזה זה שארית ממשהו שהיה חי פעם.
10: או שהוא עדיין חי.
9: או שעדיין חי.
10: כן.
9: משהו שנפלט ממשהו חי.
10: כן, גם שורשים, גם שורשים מתים, גם פטריות, גם נמטודות, כל מה שתרצו.
9: אוקיי, בסדר.
10: אז 50%, והם מסתכלים במטר העליון של הקרקע, יש בו בערך 50% מהפחמן האורגני היבשתי. סליחה, 33% מהפחמן האורגני היבשתי.
11: בכל קרקע?
9: שזה כולל גם צמחים ובעלי חיים שחיים ומסתובבים?
10: זה כולל הכל.
9: וואו.
10: כולל הכל.
9: אוקיי.
10: כן, כן, הכל, כל הנברנים, כל התולעים, הכל ביחד.
9: כן.
10: זה המון המון המון פחמן אורגני.
11: אני רוצה שנייה להבין אם אנחנו כוללים את הדברים בתוך הקרקע, או גם את המעל, כאילו בתוך הקרקע, כל מה ש...
10: אם אני אקח את...
11: חי ומת בתוך הקרקע.
10: אם אני אקח את כל מה שיש עלי היבשות, כן? לא אטמוספירה ולא באוקיינוסים, מזה 33% נמצא בקרקע, פחמן. עכשיו, בתוך ה-33% האלה, 50% הם אורגניים. בתוך ה-50% האלה, 17% הם פרוקריוטים.
9: פרוקריוטים זה חיות בלי גרעין, זה כמו חיידקים ויצורים קטנים.
10: כן. בקטריות.
11: כל הדברים היותר קטנים.
10: כל הדברים היותר קטנים מקטן.
11: כן, לא, שמסתובבים בהם תא אחד.
10: הם תא אחד, אפילו את זה, אפילו גיאולוג כמוני יודע, תא אחד לא מורכב.
9: כן. למרות שוואן כן ארגיש שהוא יותר מורכב מהרבה דברים אחרים, אבל זה לא בשיחה אחרת.
10: אני לא אתבקח על זה, זה קצת מעבר למקצועיות שלי.
9: לא, יחסית לתאים אחרים הוא באמת פשוט בעיר אחרת.
10: כן, אז יש לנו פרוקריוטים, גם בקטריות, גם ארקע.
11: אבל למה חשוב לגיאולוג שיש פחמן שם?
10: לא חשוב לגיאולוג שיש פחמן. בסופו של דבר אני לא בא מנקודה של להגיד... איך זה נוצר ולמה זה נוצר, אלא האם אני יכול לרתום פעילות בקטריאלית לשינוי תכונות הקרקע. וכשאני מדבר על שינוי תכונות הקרקע, אני מדבר על שינוי מכני.
9: אז נפלה לך היורקה.
10: נפלה לי ההוריה, תכף.
9: נפלה לך התובנה שיש מלא חיידקים בקרקע.
10: קראתי על זה, זה לא שאני ישבתי חזק וחשבתי באמבטיה.
9: כן, כן, קראת, ואז כאילו נפל איזה הסימון שוואו, יש פה פוטנציאל לפתור את הבעיה של ה... של המלט.
10: יש פה פוטנציאל, ואני עוד אקדים ואומר שבסופו של דבר זה לא משהו שאני פיתחתי מאפס. זה רעיונות שהיו כבר קיימים כמה שנים טובות. זה גם רעיונות שהיו גם מוכרים בעולם הגיאולוגי, כי אנחנו, מי שמסתובב בארץ, יודע שרוב הארץ היא גיר. והגיר, כשאתה מסתכל עליו, הוא די קשה, והוא גם, הוא שוקע מתוך מי ים, ויש כל מיני תהליכים. והצמנט שלו לא כך ברור מה הצמנט. ולאט לאט התחילה לחלחל התובנה שחלק גדול מהצמנט שבונה את אבני הגיר שלנו, הוא מקור ביולוגי. וגם במי ים, זה לא שמי מייצר את הצמנט, הקלציום קרבונט. לא לוויתנים.
9: לא
10: הקרישים.
9: אלמוגים וכל מיני.
10: גם זה בעיקר בדרך כלל בסימביוזה, עם חד תאים למיניהם שיודעים לעשות שינוי קטן בסביבה שלהם, ואז... משהו משתנה ומשהו קורה.
11: אבל אני עוד לא מבינה את המנגנון.
10: אז אני עוד הסברתי את המנגנון.
11: החיידקים האלה, ואיך הם בכלל, כאילו הם עושים ולא גורמים ליותר נזק, כי הם צריכים לאכול את החומר גלם, ואז אולי הם מחוררים יותר את הקרקע.
10: אבל החומר, יפה. אז עכשיו, אנחנו חוזרים לאותו מאמר, ושוב, אני צריך להגיד שהשיטה הזאת, המיקרובילי האינדוס קלצייט פרסיפיטיישן, השקעה של קלציום קרבונט על ידי חיידקים, היא לא ייעודית לתופעה של ההתנזלות. זה שיטה כללית לגמרי בקרקעות, והיום אני בכלל לא עובד על הבעיה הזאת, אני עובד על בעיה אחרת שיותר רלוונטית לאזורים יבשים כמו שלנו, וזה קרומי קרקע, שיקום קרומי קרקע, מניעה של פליטת אבק. כן, אנחנו כולנו, גם מי שגר פה וגם מי שמגיע כסטודנט, יודע, באר שבע...
9: לא חסר אבק.
10: אבק סביב לה.
11: אוקיי, אבל בואו נחשוב קודם לבעיה הראשונה.
10: על הבעיה שלנו. אז יש לנו בקרקע בערך 3%, החשבון הסופי, 3% מהפחמן בקרקע הוא של פרוקריוטים. וזה חיידקים שברובם הם חיים בתוך, במטר העליון של הקרקע, אין שם אור, אז הם לא עושים פוטוסינתזה.
9: נכון.
10: הם חיים ממקורות אחרים של אנרגיה. פרקים כל מיני חומרים שקיימים בקרקע. הטרוטרופים. הם לא יצרנים ראשונים, הם אוכלים מה שיש.
9: כן.
10: ויש ליטוטרופים, כאלה שדין לפרק סלעים, ויש כל מיני קמוטרופים שאוהבים כל מיני מולקולות כימיות. ולחלק גדול מהם יש כמה וכמה פונקציות. הם יכולים לשרוד בכל מיני משטרים, ובקרקע לפעמים קשה, לא קל להיות חיידק קרקע.
9: לא, לא קל, זה נשמע קשוח.
10: לא קל להיות חיידק קרקע, תחשבו על
9: קרקע. אין הרבה מים.
10: אין הרבה מים, במיוחד בקרקעות בנגב נקרא לזה. אין הרבה מים, אין הרבה נוטריאנטים, הקרקע יעניה, אין צמחים מלמעלה, בעלי חיים שמפרישים כל מיני דברים. זה מלחמה קשה על ההישרדות.
9: כן.
10: אז הם, כנראה, זה ההבנה המינימלית שלי בביולוגיה, יש להם... תהליכים שונים שהם יודעים להפעיל מעגלים מטאבוליים שונים כדי להפיק אנרגיה. הם עושים את זה באמצעות אנזימים, ואחד האנזימים הכי יעילים בטבע, קוראים לו יוריאז.
9: יוריאז, אוקיי.
10: ויוריאז הוא אנזים מדהים, שמסוגל להפעיל או להגדיל את קצב התגובה ב-12 סדרי גודל.
9: כמה?
10: 12 סדרי גודל.
9: 12
11: אבל סדרי. מה בסוף
10: יפה, אז יש, אז יש חיידקים, יש חיידקים שיש להם ביטוי של יוריאז. אם תגיע אוריה לסביבה, או חומצה אורית, או משהו מהסוג הזה, שזה בסך הכל פיפי של בעלי חיים, הם יפרקו את זה.
9: יפה.
10: תהליך הפירוק, הם יקבלו אנרגיה, ומה שנשאר מהפירוק של אוריה, זה שני יחסים סטכיומטריים, שני יונים של אמוניום, ויון אחד של ביקרבונט. אז עכשיו, זה מה שיפה בתהליך. התהליך הזה, יש לו גם את הצד הכימי, וגם את הצד הביולוגי. האמוניום, מה שהוא עושה, הופך לסביבה לבסיסית. ה-pH יכול להגיע ל-9, כימית יכול להגיע ל-9.3. וזה לא pH שחיידקים אחרים אוהבים. אז יוצרים סביבה אלקלינית, שלמעשה מחסלת את האחרים. הם לא שורדים בה. והחברה האלה שורדים ומסגשגים כל עוד יש אוריה. ה-pH הבסיסי הופך את הבי-קרבונט לקרבונט. ואם אני דואג לזה שיהיה לי קלציום בסביבה, יון של קלציום, אז הקלציום והקרבונט שוקעים, אנחנו מקבלים קלציום קרבונט.
9: גבס.
10: גיר.
9: גיר.
11: עכשיו, איזה כמויות אתה צריך כדי באמת שהקרקע תשתנה?
10: יפה, אז תלוי מהי האפליקציה, זה יכול להיות, ואנחנו מדברים על אחוזים בודדים משקלית. זאת אומרת, אם אני לוקח נגיד קילוגרם של קרקע, כדי לעשות לו צמנטציה למטרה מסוימת, 3-4%, אני אומר, זה 30-40 גרם של קלציום קרבונט, זה לא כך הרבה. עכשיו, התהליכים האלה, בשלבים המוקדמים של המחקר בנושא, כשאתה קראת את המאמרים, דבר אחד מאוד הפליא אותי. הם כולם השתמשו בחיידקים שהם קנו מהמדף, מסוג מאוד מסוים, ואנחנו נגיע להם מאוד. בדרך כלל החליפו להם שם, חיידקים אוהבים להחליף להם שמות כל הזמן. התחיל בתור בצלוס פסטרי, אחרי זה הפך להיות ספורוס ארצינה פסטרי, כל מיני עדכונים ושינויים. ואז היו מגדלים אותם בחוץ, בריאקטור.
9: כן.
10: ואז מזריקים אותם פנימה אל תוך הקרקע, עם אוריה וקלציום, כלוריד כמקור לקלציום. ואז הם מפרקים את האוריה, נוצרים התנאים שתיארתי מקודם, ושוקע קלציום קרבונט כצמנט.
9: אז הקלציום קרבונט למעשה פותר את הבעיה.
10: הקלציום קרבונט לוקח חול, ואם אני אקח את זה לקיצוניות, מבחינת הכמות של הקלציום קרבונט, אני אפח חול לאבן חול, לקורקר.
11: אבל לא עדיף כאילו לשים את החיידקים, ואז יהיה בכל השכבות מאשר כאילו לייצר קלציום קרבונט, ואז כאילו לנסות להכניס
10: אותו לדם. אבל אני אגיד לך משהו אחר. החיידקים כבר שם, זה מה שתיארתי קודם. החיידק הזה שכולם היו קונים אותו מאיזשהו בנק, או אמריקאי או גרמני, הוא חיידק קרקע שבודדו אותו מהקרקע. אז למה להחזיר אותו חזרה אם הוא כבר שם? יתרה מזו, אם אתה מגדל חיידק בחוץ, מחזיר אותו תוך קרקע, רוב הסיכויים שלא ישרוד.
9: כן, כן, לא, הוא לא עבר את ה...
10: בדיוק.
9: הוא לא נעשה קשוח.
10: הוא לא קשוח והכל.
11: מצד שני, אתה יכול להנדס אותו גנטי להיות יותר יעיל.
10: זאת האופציה שעלתה, אבל אמרנו, זה קצת מעבר למומחיות שלי.
11: לזה יש לך ביולוגים.
10: לזה יש לי חברים ביולוגים. I know a guy that knows a guy. ובכל מקרה, אנחנו מעדיפים לא להנדס את הדברים האלה. לך תדעי, פתאום... חיידקים יקבלו אינטליגנציה, יתחילו להתארגן, להתאגד.
9: כן, הדבר האחרון שאנחנו צריכים זה מישהו, זה מישהו אחר עם אינטליגנציה.
11: כן. חייבים מישהו אינטליגנטי.
10: לדרוש תנאי עבודה, מנוחה.
9: אולי לנו סוף סוף מבוגר אחראי.
10: מבוגר אחראי. אוקיי, אז אנחנו לא עושים כרגע...
11: מבוגר אחראי.
10: כן, אנחנו ילדים פה נהנים.
11: אז אוקיי.
9: אז הרעיון היה, במקום שניקח את החיידקים ונזריק אותם לקרקע וכל זה, בוא ננצל את החיידקים שכבר יושבים שם, הם חיים שם.
10: הם חיים שם, הם מעוקלמים, ואז התחלנו אותם, וזה היה למעשה הנקודה שבה אני נכנסתי למחקר הזה, ויצרתי קשר עם אותו בחור שכתב את המאמר שקראתי ב-2006, ושנינו איכשהו הבנו שזה הכיוון להתקדם בו.
9: נחמד, מאיפה הוא הבחור?
10: הוא מיוסי דייביס.
9: מארצות הברית.
10: כן. כאילו זה היה, בסך הכל רעיון מאוד כאילו הגיוני, כאילו אין טעם להוציא את החיידק מהקרקע, לגדל אותו, להחזיר אותו, ואז אתה גם מחזיר אותו, כשאתה מחזיר אותו, אתה מחזיר אותו גם עם מצה עם האוריה, עם קלציום כלוריד, אתה גם כמובן מספק להם עוד כמה דברים, חוץ מאוריה, מקור לפחמן ועוד כל מיני...
11: אבל אני שנייה עוד לא הבנתי, מה הרעיון? לגרום להם לייצר יותר... כאילו לתת להם את הסובסטרט, את החום לגלם כדי שייצרו יותר?
10: כן.
11: אוקיי.
10: כן. לא רק זה, אנחנו לא, כדי שהאוכלוסייה גם תגדל, אנחנו לא מספיק להוסיף אוריה בלבד, צריך להוסיף איזשהו מקור פחמן. בדרך כלל במעבדה אנחנו שמים תמצית שמרים, עשינו את זה גם עם מולסה, אפשר
11: לעשות
10: את זה.
11: לא באתם להשתין עליו?
10: לא, באנו, אבל זה לא עוזר.
9: כן.
10: זה השלב הבא. אגב, בדרום אפריקה, זו שיטה גם שבה התחילו לייצר לבנים, וסטודנטים עשו את זה, אספו שתן ממשתנות, ועשו מזה לבנים, יש להם קצת ריח, לא נעים, אבל לבנים קטנות נחמדות שאפשר לבנות את זה בתים.
9: כן.
10: ויש גם רעיון של לאסוף תשטיפים של רפתות.
9: נכון.
10: של רפתות, והשתמש בזה כמקור, אז יש לנו הרבה רעיונות מאיפה להביא כל מיני דברים, כי בסופו של יום, החומרים האלה הם חומרים שנמצאים בשימוש יומיומי. אוריה או דשן, דשן שמשתמשים בו כמעט בכל מקום. אפשר, יכול להיות שגם כבר מלכתחילה שבעודפים בקרקע, אם ניצור עוד שהם התאמות מסוימות,
9: כן.
10: אז אנחנו נוכל גם להשתמש במה שיש בפנים.
9: אז בוא נחזור רגע לחיידק שגם ככה חי לו שם בכיף. אז מה היה הרעיון שלכם ומה יפה. יצא בניסוי?
10: החיידק שחי לו שם בכיף, הוא שורד בקושי. הבצלוסים, שהם חיידקים מאוד קשוחים, גרם פוזיטיב, הם עמידים קשה מאוד להרוס בצילוס. המקרה הכי גרוע, הם עשו ספורולציה, הפכו להיות נבגים, וימתינו עד הגשם הבא בעוד 1,000 שנים. הם סופר קשוחים. הם הוויקינגים של החיידקים. ומרגע שנותנים להם תנאים, הם מתחילים לצהול, הם מתרבים, הם בדרך כתוצאה מהפירוק של האוריה, לא באופן אקטיבי, אבל האוריה שעושה על קלניזציה של הקרקע, הורגת את כל האחרים, ומאפשרת להם לסגסג. אז על פניו זה תהליך מצוין. אני לוקח חיידקים שכבר נמצאים בקרקע, אני גורם להם לסגסג, ועל תהליך הסגסוג הם יוצרים תנאים כימיים, שמאפשרים השקעה של קלציום קרבונט, על פניו פתרנו את הבעיה.
9: פתרנו את הבעיה.
10: אבל מה הבעיה? של הקרקע יש עוד פונקציות. ולא רק, אוקיי, היא עושה אבק, או שהיא מתנזלת. כי כשאני באתי בהתחלה, אני בא מנקודת מבט של גיאולוג או מהנדס אזרחי, שיש לו בעיה מכנית, ואני צריך לפתור אותה.
9: כן.
10: אבל הבעיה היא, הקרקע היא משאב, שממנו הכל צומח. ואנחנו צריכים לשמור על התפקודים הבסיסיים של הקרקע.
9: הבנתי. אתה רוצה אמנם להשקוט את החיידקים האלה באוריה, וכל הגודיז שהם צריכים בשביל... להגן, לעשות את הצמנטיזיזציה הזאת, להגן על הקרקע מפני
10: סחיפה.
9: נזלות.
10: בוא נדבר על סחיפה, היום אני עוסק יותר בסחיפה ובארוזיה, כדי שהקרקע תשאר במקומה יציבה.
9: אבל מצד שני, אתה רוצה לקיים את הקרקע גם לצרכים, לדברים האחרים, בעלי חיים, צמחים, יש שם כל מיני דברים אחרים שאנחנו...
10: בדיוק.
9: הבנתי.
10: אז מה שאני עושה בתהליך שאני מפעיל אותו, אם אני מפעיל אותו כמתג כזה שמדליק ומחבא, אז אנחנו למעשה, בסוף, אחרי שעשינו הרבה מחקר, ועשינו, ובודדנו חיידקים, ועשינו כל מיני, ב-DNA ופרופילים גנטיים והכל, בסוף גילינו, שמה שאנחנו עושים, אנחנו למעשה לוקחים את הקרקע, והופכים אותה כמעט למונוקלונלית, עם בצלוס פסטרי.
11: כן, רק אלה מצליחים לשרוד בתנאים
10: האלה. עם ספורוס המצינה פסטרי, אותו חיידק מודל שכולם משתמשו בו בהתחלה.
9: כן.
11: ואיך זה פוגע בגידול של צמחים?
10: אז קודם כל זה הורג את כל, או לא הורג, אבל זה מצמצם באופן דרמטי את כל שאר האוכלוסיות.
9: גם של חיידקים, גם של פטריות.
10: חיידקים בעיקר, לא בדקנו DNA שהוא לא בקטריאלי.
9: חיידקים, אוקיי.
10: כן. אבל חיידקים, ומקבלים אוכלוסייה מאוד מאוד הומוגנית של אותם חיידקים. עכשיו, כמובן, לא בדקנו לאורך זמן איך הקרקע מתאוששת בתנאים טבעיים, זה השלב הבא של המחקר.
11: אז רק עוד פעם נוט פה, בדרך כלל כשאנחנו מדברים על מייקרוביום, שזה אוכלוסייה של חיידקים שגרה באיזושהי סביבה, אנחנו מדברים על זה שככה שיותר בריא, שיש הרבה סוגים שונים שמתפקדים ביחד. אז להפוך את האוכלוסייה לאוכלוסייה שהכל נעלם ורק נשאר אחד, זה לא כל כך טוב.
9: כן.
10: זאת הנקודה העיקרית של, אוקיי, בהתחלה השיטה, ועד היום יש מאמרים, במיוחד שבאים מהתחום ההנדסי המכני, שאנשים אומרים, כן, זאת שיטה ידידותית לסביבה. ואתה שואל, אוקיי, מה ידידותי לסביבה, שאני לא שם צמנט ומביא את הקרקע ל-PH13? כן, ביחס לזה זה ידידותי, אבל אני הורג את כל השאר.
9: כן.
10: ואני מייצר המון אמוניום.
9: אוקיי.
10: כי על כל יון של אוריה שאני שם, אני מייצר שני יונים של אמוניום.
9: מה רע בזה?
10: אמוניום הוא מזהם. ואמוניום גם יכול לעבור לניטריפיקציה, דנטריפיקציה, ואז להגיע כחנקה למי התאום, ויש כל מיני דברים שאסור שיהיו בקרקע. קיצור, יש סיפור שלם מאחורי האמוניום.
9: אז בזמן שהחיידק מייצר לנו את החומר שאנחנו צריכים אותו, הוא גם מייצר איזשהו חומר פסולת שמזהם.
10: כן, הוא מייצר אמוניום, שהאמוניום באופן טבעי לא אמור להיות בקרקע בכמויות כאלה.
9: אז אי אפשר לשים חיידק שאוכל אמוניום?
11: בדיוק, זה חיידק מסף אוכלוסייה.
10: יפה, אז אפשר, אבל אני בינתיים הרצתי את כל החיידקים האחרים.
9: נכון.
10: או צמצמתי אותם למצב
9: זניח. שזה לא מועיל למצוא איזה עוד מישהו שינצל את האמוניום הזה.
10: כן, אז עכשיו אני צריך לבוא ולהגיד, אוקיי, אז בוא, עכשיו, אלה שדבר יותר חשוב, אם אני לוקח את זה דווקא אלינו למדבר, לנגב, מה שמייצב את פני השטח במדבר, קוראים לזה קרום קרקע מדברי. זה שכבת דקה של סנטימטרים בודדים, שבעיקרה בנויה מציאנו-בקטריות. ציאנו-בקטריה, בקטריות עצות, פעם קראו לזה כחוליות וירוקות, הם עושים פוטוסינתזה.
9: חיידקים שיודעים לעשות פוטוסינתזה.
10: פוטוסינתזה. הם למעשה, והנה כאן קופץ חזרה הגיאולוג שבי, הם החיים הראשונים לכדור הארץ, כנראה. או בין צורות החיים הראשונות, מאוד מאוד עתיקות, מיליארדי שנים אחורה. וכשאנחנו עושים את התהליך הזה, של ה-MICP, אותו עידוד של חיידקים להשקיע קלציום קרבונט, אנחנו מחסלים את הציאנובקטריה.
11: עכשיו יש לי שאלה, אתם לא יכולים לייצר פנימה איזה כמה מטרים את כל התהליך, את האוריה ואת החומרים, כדי שיקרה בשכבות רחוקות יותר מהשכבות החיות?
10: אז אנחנו, אבל אנחנו כן רוצים, עכשיו, מה הבעיה עם ציאנובקטריה? החיידקים, מפרקי האוריה, הם מאוד מאוד זריזים ומאוד מאוד פעילים. אמרנו, האוריה זו אחד האנזימים הכי אפקטיביים בטבע. פשוט אנזים פלא. הציאנובקטריה, לעומת זאת, לוקח להם המון זמן לעשות קולוניזציה של הקרקע, להתייצב על הקרקע, ואז לבנות את המושבה שלהם,
9: את הקרום הזה,
10: ואז להפריש את כל החומרים שלמעשה עושים איזשהו גם צמנטציה של הקרקע. אבל הם מאוד הכרחיים לפונקציות האחרות של הקרקע, לתפקוד שלה לאורך זמן.
9: וגם למנוע אבק.
10: אז עכשיו, אם אני סתם עבר ג'יפ במדבר, וחרש תלם, כמה זמן לקח לתלם הזה להתאחות? אומרים, כאילו, הקולסים, העקבות של הג'יפים במדבר, הם לנצח. כן, הם לא לנצח. לפחות הם מונחים גיאולוגים. אבל הם להרבה מאוד זמן. ולמה? כי הציאנובקטריה הם מאוד איטיים ומאוד רגישים. הפרעה הכי קטנה של הקרקע, הם מתפזרים עוד פעם. אז הרעיון עכשיו, ואנחנו עכשיו עובדים על זה במחקר משותף פה בתוך האוניברסיטה, שאני משתתף בו יחד עם חוקרים משדה בוקר, וגם פה מהקמפוס הראשי שלנו, גם כאלה שתלכו בפודקאסט הזה, אבל בלי שמות, שאנחנו רוצים לעשות תהליך דו-שלבי. תהליך שבשלב הראשון אנחנו מבצעים ייצוב קרקע מכני, קרקע שכבר הופרה, כן? לא, לא באמת לתקן קרקע שלא צריך לתיקון. קרקע שהיא קרקע מופרת, ששברו אותה, לייצב אותה מכנית על ידי התהליך של פירוק אוריה. והשלב השני, כשכבר הקרקע יציבה מכנית, לעודד או להביא חזרה את הציאנובקטריה. ואז זה יהיה תהליך דו-שלבי.
9: וגם אתם מחזירים בחזרה את החיידקים האחרים שהיו שם ומתו?
10: לא,
9: או שהם חוזרים לבד?
10: זהו, עכשיו הנושא של המייקרוביום, זאת שאלה אולי הכי מעניינת, כמה זמן ניקח לו להשתקם? אין לי תשובה לשאלה הזאת, שאנחנו עושים מחקר.
11: וגם הסביבה, לא רק יצרתם את הקלציום קרבונט, יצרתם גם סביבה בסיסית.
10: כן.
11: אז כמה זמן הסביבה הבסיסית הזאת נשארת?
10: אז יש כמובן תהליכים של שיווי משקל, של אמוניום, אמוניה עם האטמוספירה, והסביבה היא לא נשארת בסיסית באותה רמה לנצח. מה גם שקרקעות שלנו פה בנגב, קרקעות מדבריות, הן בדרך כלל טיפה יותר בסיסיות ממה שאנחנו חושבים. כאילו מה שאנחנו, לא, אנשי קרקע יודעים את זה, אבל קצת כן. בסיסיות. אז כנראה שהשינוי הוא גדול, אבל לא גדול מדי. והיא כנראה תחזור, אבל כרגע אנחנו עדיין לא שם, אנחנו לא יודעים להגיד כמה זמן ייקח לקרקע, או לאותו מייקרוביום שהיה, וכשמסתכלים על הקרקעות הלא מופרות, יש שם באמת עושר מאוד גדול, ומגוון של מינים, של חיידקים, לא מדבר עכשיו על בעלי החיים האחרים, חיידקים, יש שם מגוון מאוד גדול, ואנחנו מוחקים אותו. וכמה זמן ככה לזה ישתקם, אז אנחנו רוצים לעבוד על זה, אבל זה בטח בפרקי זמן של שנים, אז צריך כמה דוקטורנטים.
11: כן. אוקיי. אז מה אתם עושים? משתילים בחזרה ממקום שלא עבר תהליך חתיכה של כאילו,
10: כן,
11: שכוללת
10: כן.
11: חיידקים, קרקע.
9: אז אתם גם עושים השתלה בניסוי.
10: אנחנו עדיין, אנחנו עכשיו עובדים על הניסוי, מתחילים לתכנן אותו ושיתבצע בקרוב באחד השטחים פה בנגב. ההתחלה היא דווקא על הבסיס המקומי, חיידקים מפרקי אוריה שקיימים בכל מקום, וגם נבודד מראש מחלקה ליד את הציאנובקטריה, ואז לקרקע המופרת נעשה לה צמנטציה, נקרא לזה אוריוליטית, ואחרי שזה כבר יציב, נביא את הציאנובקטריה, וניתן להם ממש לקבע את פני השטח, ולדאוג לכל שאר הפונקציות, קיבוע חנקן וכל הדברים האחרים שקורות בקרקע, המעט שדברים גם בעלי חיים, כל מיני זוחלים וכאלה, צמחייה, עד כמה שיש בנגב, אבל גם בכל מדבר יש צמחייה.
9: בטח שיש.
10: אז לשקם את זה. מה יעלה בניסוי? זה בפרק הבא.
9: זה הכיף שעושים ניסוי.
11: כן, ויש לכם אסטרטגיה כדי שהציאנו בקטריה תגדל יותר טוב ויותר מהר? מה היא צריכה כדי להתאושש?
10: אני אמליץ לך, אתן לך שם אחרי זה, את מי להזמין לפודקאסט הבא. היא דווקא ביולוגית.
11: אוקיי, אז אתה יכול להגיד שמות, לא אסור פה להגיד שמות.
10: מותר להגיד שמות, אסור את פיאר.
11: אתה יכול לעשות את זה למי שאתה רוצה.
9: כן, כן, אנחנו, פיאר זה טוב.
10: אז נינה קאמן היה משדה בוקר, פעם צחקתי שאני מנסה לאלף חיידקים. לאלף חיידקים יותר קשה, נראה לי משהו, לאלף אריות, הם פחות מגיבים לסטימולוסים שליליים. אז היא מאלפת ציאנובקטריה.
11: יפה.
9: מעניין.
11: אפשר לשקם את הקרקע בתקווה לעתיד של
10: כולנו. כן, אפילו מצאנו שם מצחיק לפרויקט, בעברית זה שיקרום, שיקום קרום.
11: אוקיי, נחמד.
9: נחמד.
10: ובאנגלית אני חושב שהם קוראים לזה קלסטיפיקיישן.
9: קלסטיפיקיישן. יפה.
11: טוב, אז אנחנו מאוד שמחנו שבאת לספר לנו. עכשיו תספר לנו דברים שהם יותר קשורים למעבדה שלך, מה אתם עושים, מה אתה מחפש בסטודנטים, אנחנו צריכים לדעת גם עוד כמה דברים עליך.
10: כמה דברים עליי. דבר ראשון שאני מחפש, אני חושב שרוב החוקרים מחפשים את השילוב הזה של התכונות, סקרנות ועצמאות. כמובן שאנחנו רוצים סטודנטים מצטיינים והכל, אבל לא תמיד הסטודנטים המצטיינים, לא תמיד יש קורלציה בין היכולת אקדמית בתואר ראשון בלימודים של ללמוד ואחרי זה להיבחן, לבין היכולת לעשות מחקר. אני חושב שהקורלציה היא בעיקר בין הרצון לעשות מחקר, ועצמאות.
9: אוקיי, מה זה אומר עצמאות?
10: עצמאות זה שיש יש דרכים שונות, ואנחנו כולנו מכירים קבוצות מחקר. יש לי קבוצה, לי לדוגמה קשה לעבוד עם קבוצה של יותר מ5-6 אנשים. יש במדעי החיים, בכימיה, קבוצות ענקיות, כן. של
9: כן.
10: 12, 20, בלי שמות, 20 תלמידי מחקר פוסט-דוקים ודוקטורנטים ומסטרנטים ועובדים לפי שעות, ויש קבוצות, פגישות קבוצה וקוראים מאמרים ביחד. אני לא יודע למה, יש לי שיטה אחרת, עד עכשיו היא עבדה, לא מה שהיא השיטה הכי טובה, זו השיטה שעובדת לי. אני עובד, יותר אוהב לעבוד אחד על אחד, אבל אני לא מאמן קארטה, אנחנו לא עומדים ועושים תרגילים ביחד. אני מעלה את הרעיון, נותן להם להתקדם איתו, יושבים ביחד, אחרי זה נסים לפתור את הבעיות, לראות מה עובד, מה לא עובד, ולנסות להסיק מסקנות, ואז הסטודנט הוא יותר עצמאי. ומבחינתי, אני לא... יכול להיות שזה גם עניין של תחום המחקר, ויכול להיות שיש מחקרים שבהם חייבים להיות הקפדה הרבה יותר גדולה על מה שהסטודנטים עושים, שיש פחות מקום, פחות מרווח לטעויות. אז אני מחפש אנשים שיכולים, א', יודעים ללמוד לבד, ודבר שני, שהם סקרנים מטבעם, ושלא מתביישים לבוא ולשאול שאלות. אין לי בעיה לענות על השאלות, גם שהן טיפשיות.
9: כן.
10: אבל אני לא יושב ומרכז את כל העבודה כך שאני אומר לכולם כל שבוע, הנה, תוכנית העבודה לשבוע הקרוב. לא, אין, אצלי אין את זה.
9: הזמנתי. אז זה עצמאות לנהל את הזמן של הסטודנטים.
10: לגמרי, אני, כן. היה לי סטודנט, צוחקים עליו, כן, בלי שמות. עומרי מגיע ב-12 לפנות בוקר. 12 זה בצהריים, כן, לא בלילה. בסדר, אם הבן אדם עובד הכי טוב בלילה, מתי שרוצים. אין לי, אני לא מסתכל על ה... אצלנו, זה אקדמיה, לא מכתיבים שעון.
11: ואיך אתה חושב שצריך להיות השילוב בין תחומי, נכון? אתה בא ולמד את ההנדסה ולמד את הגיאולוגיה, ופתאום אתה נתקע ואתה צריך לעשות ביולוגיה. איך מתמודדים עם כל התחומים החדשים האלה שצריך לשלב, ללמוד?
10: אני לא נתקע, אני בוחר להתקע שם. אבל זאת בדיוק הנקודה של הסקרנות. לכן אמרתי שהם... תלמיד מחקר טוב, הוא לא דווקא זה שיש לו את הציונים הכי טובים, אלא זה שהוא סקרן ללמוד. ואני מוצא את העניין, אפשר לקרוא לזה גם, את העושר באלף, במדע, בדברים חדשים שאני לומד.
9: כן.
10: אם אני אעשה אותם הדברים כל הזמן, אז כן, יש לי גם מחקרים כאלה, אנחנו עושים דברים אינקרמנטליים, משפרים דברים, מצליחים להריץ מודלים על מחשבים יותר גדולים, לדייק את המודלים הקיימים, לפתח... זה נחמד, אני לא מזלזל בזה, אבל מה שבאמת מעשיר עכשיו בעין את אותי כמדען, זה דברים שאני לא יודע, דברים שאני יכול ללמוד, ולאו דווקא גם משפיעים על המדע היומיומי שלי.
9: כן, אני חושב שדווקא לעבור מתחום אחד לתחום אחר, למרות שאתה קצת נאיבי ואולי לא מומחה בתחום האחר, אתה מביא איתך מטען שלם, שאנשים בתחום האחר אולי אין להם אותו, ואז אתה יכול להסתכל על בעיות שאנשים... מסתכלים עליהם כבר הרבה מאוד זמן, או אולי אפילו בכלל לא חשבו להסתכל עליהם, ואתה יכול להביא איזה משהו חדש.
10: בהחלט. כמובן שיש לזה, יש לזה שכר לימוד.
9: כן.
10: כשהגעתי לפה, אז אני, טוב, טוב, אתה חייב להגיש ה-ISF.
9: ה-ISF למאזינים שלנו זה הצעת מחקר שבקשה למימון.
10: בקשה למימון, אתה צריך להגיש ה-ISF. הגשתי ה-ISF, לא היה לי אפילו חצי תוצאה ראשונה בתחום, אבל אני הייתי מאוד בטוח בעצמי, אני כתבתי הצעה על סימנטציה של חולות, על ידי חיידקים, בלה בלה בלה בלה בלה. לא קיבלתי אותו באופן לא מפתיע. שנים הבנתי איפה טעיתי.
9: כן.
10: אז כן, המוטיבציה היא קיימת, אבל בסופו של דבר המוטיבציה היא גם מלווה בקומת למידה, אין מה לעשות. אני סקרן, אבל מוכשר באופן יחסי, אבל לא עוד כדי כך שאני יכול... תוך כמה דקות לסגור פערי מידע שאנשים עובדים עליהם שנים.
9: כן, זה לוקח זמן, אבל אני חושב שזה שווה את זה.
10: כן, לוקח. אם לא היה משהו שחדש, אתה רוצה ללמוד ולחקור, זה היה קצת משעמם להיות חוקר.
9: לגמרי.
11: טוב, אז אנחנו מאוד מודים לך שבאת, ואנחנו מהיום יכולים לקרוא לך ביולוג. אז welcome to the family.
10: יש תחום שלם שנקרא גיאו-ביולוגיה, אגב, אני לא שם. אני לא גיאו-ביולוג, יש אנשים שממש גיאו-ביולוג.
11: אימצנו אותך.
10: ודווקא לא שאלתם את השאלה הכי חשובה שאתם צריכים לשאול.
11: מה?
10: שבשביל הבאתי לפה.
9: נו.
10: למה חייזרים יש רק בסרטים?
11: למה?
10: למה יש חיים רק בכדור הארץ?
11: את זה אנחנו...
10: בפודקאסט הבא, אבל אני אתן לכם רמז, בגלל הגיאולוגיה.
11: לא בגלל האטמוספירות?
10: בגלל הגיאולוגיה.
11: טוב, פעם הבאה אנחנו נשמע. תודה רבה.
9: תודה רבה.
10: תודה לכם.
12: תודה שהזנתם והזנתן לעוד תוכנית ברצועת סופת קול, רצועת שידורי הרדיו של אוניברסיטת בן גוריון בנגב. תודה גדולה לרדיו סהר על האירוח המפנק. להשתמע.
3: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
13: Greetings everybody. My name is Zoe Massa and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but high.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 12. כוחות הביטחון חיסלו ברצועת עזה את שומר ראשו של יחיא סינואר ועוד מחבל נוחבה שפשטו למחנה רעים בטבח 7 באוקטובר. שומר הראש ריזק סוהיל סלימן אבו שחמה והמחבל חזם מוסה חוסלו במרחב חן יונס. מצהל נמסר כי השניים קידמו בעת האחרונה מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי ישראל וניסו לשקם את יכולות ארגון הטרור. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר אומר בהודעה חריגה נגד משרד האוצר כי בזמן שצהל ומשרתיו מתוחים בכל הגזרות צריך להתמודד עם קופה ריקה וזה פוגע במוכנות צהל. בהערכת מצב רב זירתית הבוקר אמר זמיר כי אנו עסוקים בהגנה על ביטחון מדינת ישראל וכי זה השיקול היחיד העומד לנגד עינינו. לא ניגרר לנושאים שעשויים להסיט את המיקוד והמוכנות שלנו, אמר זמיר. צהל הסיר סרטון המדריך עריקים כיצד לצאת מישראל בלי להיעצר. מדור חרדים בצהל הוא שפרסם אתמול בדף האינסטגרם הרשמי את סרטון ה-AI.
4: תאר לעצמך שאתה מגיע לנתב"ג ופתאום בשער, בום, הכל נעצר, חסימה. זה בדיוק מה שקורה כשמתעלמים מצו 12. והמשמעות המיידית היא עיכוב יציאה מהארץ. אבל לסיפור הזה יש גם סוף אחר. התעזבות קצרה בלשכת הגיוס עם המסמכים הרפואיים, והצו הזה מאחוריך. אל תתקע בשער.
3: כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי מדובר בדרך מוכרת בציבור החרדי ורבים משתמשים בה בדרכם לחול. מדובר צהל נמסר כי הסרטון אינו משקף את פעילות צהל בעניין הסדרת מעמד בחורי הישיבה ושתכליתה היא גיוס ושירות משמעותי בלבד. הסרטון הועלה בניגוד להנחיית דובר צהל באשר להעלת תכנים בתקופת הבחירות. המקרה תוחקר. מחאת מנהלי בתי הספר נגד משרד החינוך 5 ימים לפתיחת שנת הלימודים. כמה מנהלים הגיעו לדיון מיוחד בוועדת החינוך שבו השתתף שר החינוך קיש ומחו על ההתנהלות של המשרד מולן.
5: פה מפגינים.
6: באופן כנראה לא מפתיע.
7: זה לא מפגינים, זה מנהלי בית הספר.
6: לא מפתיע, כנראה שוב לא ציינת את המנהלים.
7: התייחס למנהלי בית הספר בכבוד, הם מחזיקים את המערכת.
3: כתבנו לירן חוג'אינוף מוסר כי המנהלים החזיקו שלטים ועליהם נכתב צא ממצב טיסה, דבר עם המנהלים. כמה מהם יצאו מהדיון.
2: כאן תחזית. הערב. בכאן 11, הנשים המצליחות במשק הישראלי מספרות על המסע לצמרת ועל המחיר האישי ששילמו.

0: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לה.
1: כסף משלהם, סדרת יהודית חדשה, הערב בכאן 11.
2: התחזית בחסות
3: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות, יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת פאו, כוכבית 3110.
4: והתחזית חם מן הרגיל בעונה, מחר ירידה קלה בטמפרטורות, בשבת בבוקר ייתכן גשם מקומי קל בעיקר בצפון, ובלילה צפוי גשם מקומי בעיקר בצפון ובמרכז. יש חשש להצפות במישור החוף. עורכי החדשות בני טייטלבוים ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
6: השעה בחסות
7: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
8: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
9: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר, שילת יהוד גדרה, שרון אמר...

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה אחת. כוחות הביטחון חיסלו ברצועת עזה את שומר ראשו של יחיא סינואר ועוד מחבל נוח'בה שפשטו למחנה רעים בטבח 7 באוקטובר. שומר הראש רזק סוהיל סלימן אבו שחמה והמחבל חזם מוסה חוסלו במרחב חן יונס. מצהל נמסר כי השניים קידמו בעת האחרונה מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי ישראל וניסו לשקם את יכולות ארגון הטרור. גורם מדיני מבהיר כי אין כוונה לפעול נגד מדינות ידידותיות כלפי ישראל דוגמת גרמניה ואיטליה, ואיש אינו שוקל להוציא את נציגי מדינות אלה מהמפקדה בקריית גת. כך מוסרת כתבתנו גילי כהן. הבוקר דיווח הפייננשל טיימס כי ישראל שוקלת להוציא את נציגי בריטניה מהמפקדה בקריית גת בשל מדיניות עוינת נגד ישראל. החלטת ראש השב"כ זיני שלא להציב הבטחה לראשי האופוזיציה. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן אומר לכאן חדשות כי השב"כ וראשו כושל במילוי משימותיו.
4: השב"כ כרגע, במיוחד ראש השב"כ, יש לו שני מבחנים שבהם הוא לא עמד, מיצוי החקירה בפרשייה הקטרית, ולא בנושא של מאבק נחרץ כנגד הטרור ביהודה ושומרון, כולל טרור יהודי, בשני הדברים האלה נכשל, ועכשיו עומד בפניו, בפני זינין, מבחן עליון, הגנה על ההליך הדמוקרטי במדינת ישראל, הבנה ברורה וחד משמעית שיש גורמי קואליציה נוכחית שמסיתים כנגד היריבים הפוליטיים שלהם, וזה מסכן את נפשם.
3: את הדברים אמר יאיר גולן ליערה שפירה בכאן חדשות ברשת בית. ההיערכות לפתיחת שנת הלימודים בעוד 5 ימים. מנכ״ל משרד החינוך מאיר שמעוני אומר כי יש עדיין מחסור של כ-800 מורים. בדיון בוועדת החינוך אמר שמעוני כי בארבעת החודשים האחרונים הצליח המשרד לגייס כ-2,000 מורים. כך מוסר כתבנו לירן חוג'הינוב. משטרת נפאל הודיעה כי נמצאו 270 גופות של הנספים באסון השיטפונות במדינה. ערן מגן, מנכ״ל חברת מגן איתור וחילוץ, אמר ליערה שפירה בכאן חדשות ברשת ב' כי כרגע אין מאפשרים לגורמים פרטיים להשתתף בפעולות החילוץ.
5: כאוס רציני, שיטפונות או מפולות בוט, האזור הכי קשה לחילוץ. זאת אומרת, הרבה יותר קשה מרעידות אדמה או מכל אסונות אחרים. כפרים שלמים התמלאו, מוחקו שמיים. הם נכנסים בבוץ. המספרים שמדברים עליהם לצדת עם דמיונים כרגע, אבל לצערי דמיונים כלפי מטה. אני מחזיק להם את זוות שזה באמת ככה. הם לא נותנים לאף אחד כרגע להיכנס ממש חוץ מהצבא.
3: משרד החוץ של רוסיה באיום חריג בתקיפת מתקנים בבריטניה. בהודעת משרד החוץ של רוסיה נכתב כי בתגובה לתקיפות האוקראיניות עם כלי נשק של בריטניה, תוכל רוסיה לתקוף מתקנים צבאיים של בריטניה באוקראינה ומעבר לה. עם זה אמר דובר הקרמלין דמיטרי פסקוב כי אין שחר לדיווחים, ולפיהם ראש ה-CIA רדקליף בא למוסקווה כדי להזהיר את רוסיה מלהתקיף את נאטו. כך מוסר כשבנו ישי בר יוסף. נעצר פלסטיני תושב חברון כבן 66 החשוד שהצית את שריפת הענק באזור התעשייה בקריית ארבע בשבת. מאמצי הכיבוי נמשכו כ-16 שעות ונגרם נזק ניכר לרכוש. בתביעה אמרו לכתבתנו ורד פלמן כי נראה כי החשוד עשה את המעשה בעיקר.

0: בעקבות הפסקת עבודתו במקום. המשטרה תבקש מבית המשפט להאריך את מעצרו.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11. הנשים המצליחות במשק הישראלי מספרות על המסע לצמרת ועל המחיר האישי ששילמו.
2: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
1: כסף משלהם. סדרת יהודית חדשה. הערב בכאן 11.
3: התחזית. רדיו סהר. הרדיו השוויוני.

0: שלום רב לכם מאזינות, מאזינים יקרים ויקרות שלנו, כמדי ימי רביעי אנחנו מגיעים אליכם עם האנשים המיוחדים, השונים, שמביאים פרספקטיבה אחרת, לא רק על החיים. אתם תכף תשמעו איזה אורחת מפתיעה יש לנו, אבל לפני, אני רוצה להציג, אתם מכוונים על רדיו סער, הרדיו השוויוני, נו, איך, לא, אנחנו איתכם כאן בימי רביעי, אני איתכם מזל אוזן, ערן אוזן הטכנאי שלנו, אנחנו משודרים על פני כל אפליקציה ישראלית ועולמית, מאזינים לנו ברזיל, ארצות הברית, הולנד, גרמניה, איפה שרק תחליטו, איפה שתנחתו, אתם תשמעו אותנו, עד שימאס לכם חלילה. אז כמו שאמרתי, אני מזל אוזן, ואיתנו היום נמצאת אישה מאוד מיוחדת במינה מדהימה, קוראים לה אלה שפי, היא פסיכולוגית, היא מגשרת, היא מומחית לסבתאות, כן כן, זה הדבר המדהים והמיוחד, היא מומחית לסבתאות, היא גם מסייעת לחיזוק הקשר הרב דורי, אתם יודעים, סבתות, נכדים, הילדים שבאמצע, התפיסות מתרחקות ומשתנות, והיא דווקא מצליחה לחזק את הקשר הרב דורי, היא מצליחה לפתור בעיות במערכות יחסים במשפחה, על רקע פערים דוריים. היא פסיכולוגית שמגדירה את עצמה טיפוס צבעוני, ולמה אני מדגישה את זה? מכיוון שאלה יקירתנו, הפסיכולוגית והמגשרת, אלה שפי, היא ניצולת שואה. היא לא צעירה, אבל זה לא עוצר אותה מלממש את האג'נדה הצעירה והנועזת שלה. היא פשוט אישה מדהימה, ואתם, שלום אלה.
1: שלום וברכה, איזה זכות יש לי. איזה זכות יש לי להיות ברדיו שלכם.
0: לנו יש את הזכות להריח אותך, ואנחנו יותר משמחים להריח אותך, ואני, באמת, אני רוצה ככה לקחת אותך לתוך מה שאת מגדירה סבתאות. זאת אומרת, בואי נתחיל, אלה, תספר לנו קצת על עצמך ככה בכמה מילים, לפני שאנחנו מתקדמים לראיון.
1: טוב, נעים מאוד, וזכות גדולה יש לי להיות איתכם. אני אלה שפי, אני פסיכולוגית. אני עבדתי 27 שנים בשירות הציבורי. יש לי הרבה התמחויות, כי לא הפסקתי ללמוד לרגע. אבל בגלל שהבת הצעירה של, יש לנו 4 ילדים, 12 נכדים.
0: שיהיו בריאים.
1: תודה רבה, תודה רבה. והבת הצעירה שלנו נשלחה מטעם העבודה שלה לארצות הברית, ושם נולדו לה 2 ילדים. בת ובן, ואני לקחתי כפרויקט חיי שהילדים האלה ידעו עברית שוטפת, יכירו את מדינת ישראל, את ערכי היהדות, ויהיו בקשר עם הבני דודים שלהם בארץ.
0: עכשיו רגע, את לקחת את זה על עצמך, למה? מכיוון ש... אני נכנסת, אני נכנסת תוך העובדה שאת ניצולת שואה, והקשר הבין דורי, הקשר עם המשפחה מבחינתך, הוא מעל הכל.
1: ערך עליון. עכשיו, מה שקרה זה שבגלל בעלי, אנחנו היינו פעמיים בשליחות בארצות הברית, ואני ראיתי מה קורה לילדים בארצות הברית של ישראלים, איך הם מאבדים את הזהות שלהם. התנדבתי שם לעבוד בקהילה בקווינס, ורק עם בני נוער ביקשתי לעבוד, ואני ראיתי איך החבר'ה האלה מאבדים את הזהות שלהם. הם לעולם לא יהיו אמריקאים, אבל הם מאבדים את הזהות שלהם גם כיהודים וגם כישראלים. וכשזה קרה אצלי, שנולדה בת ובן, אני לקחתי את זה כפרויקט חיי, שהם ידעו עברית, שהם יגיעו לפה פעם בשנה, לפרק זמן של חודש בערך, תלוי בהורים שלהם, והם יכירו את הארץ, ובעיקר יכירו את הבני דודים שלהם שפה, שזה 10 בני דודים, זאת אומרת, זה הילדים של הנכדים של הילדים האחרים שלי.
0: מה חשבו על זה ההורים שלהם, שאת ככה יושבת להם?
1: לא, תראי, אני מאמינה ויודעת שאם ההורים משרים אווירה ומעריכים ערכים ונותנים ערכים של מה שחשוב, אז זה יעבור לילדים. אני דיברתי איתם כל יום. עכשיו אתם צריכים להבין שכשפה יום שם זה לילה, והתאמתי את עצמי, קראתי להם ספרים בעברית, דירה להזכיר, חמישה בלונים וכל מה שאתם יודעים, אבל גם דיברתי איתם. עכשיו זה בזכות זה שביתי ובעלה ששניהם ישראלים, שניהם היו פה בצבא, היה אולי יותר קל שהם יבינו מה הערך של לדבר עם סבתא וסבא כל יום, וגם שהם הסכימו שהם יקדישו לי זמן, כי לא יכולתי אחרת אם הם לא היו משרים את האווירה הזאת, וואו זה חשוב, סבתא תכף תצלצל, בוא תאכל קודם כדי שתהיה פנוי, וכולי וכולי וכולי.
0: תקשיבי, זה מדהים מה שאת מספרת, מכיוון שבסוף בסוף בסוף, זו את שמנחילה את הערכים האלה לילדים, והם פשוט מעבירים את זה לילדים, את החשיבות, ואז הם ממתינים לסבתא שתתקשר ותעביר להם את הערכים או...
1: כן, את הסבתא. טוב, ומה שאני גאה מאוד, זה שהם דוברי עברית שוטפת.
0: נפלא.
1: הם השתתפו עכשיו בטקס... לשביעי לעשירי שהיה בארצות הברית, ועדן הבת הבכורה שהיא היום כבר בת 16 קרא נאום בעברית ובאנגלית.
0: מרגש
1: לגמרי. והבן אדם שהוא בן 14 הוא שר את התקווה. מה, אז מה אני יכולה לדרוש יותר?
0: ממש לא, ממש, ממש נהדר. אין יותר מה לדרוש. הם עושים את זה כמו שצריך.
1: נכון.
0: אבל אנחנו נעבור דווקא לסבתאות. אני רוצה שמתוקף תפקידך, תשמעי, את בעלת המותג סבתוש, אני רוצה שמכאן את תספרי לנו איך את מגדירה את התפקיד של סבתא היום בחברה. את יודעת, בחברה שלנו סבתא נתפסת כזו שעושה בייביסיטר בעיקר, כזו שאפשר לפנות אליה כשנתקעים וכאלה, ואת יודעת, סבתא היא הרבה יותר.
1: הרבה יותר. תראי, אני אגיד את הסוף קודם ואחר כך אני אסביר.
0: בבקשה.
1: תראו, כל ילד בעולם זקוק לסבתא וסבא.
0: זה כמו שכל ילד זקוק להורים שלו?
1: לפעמים יותר.
0: אוקיי.
1: סבתא היא עמוד שעליו אפשר להישען, שאיתו אפשר להתייעץ, שאליו אפשר לבוא, אליה אפשר לבוא כשיש קושי ורוצים להתבודד, וסבתא לא תשאל שאלות נודניקיות ומחטטות. זה מקנה ביטחון וחוט שדרה לילד.
0: את יודעת, זה כמו שאני אומרת שאצל סבתא תמיד יש, אף פעם אין. את אומרת, כשאתה מגיע לסבתא, אף פעם היא לא אומרת לך, תמיד יש. אצל סבתא תמיד יש. לא משנה מה אתה צריך, אם אתה רוצה אוכל טעים, אם אתה רוצה סתם שיחה נעימה, אם אתה צריך דברים אחרים, אצל סבתא תמיד יש.
1: אצל סבתא תמיד יש, וסבתא תמיד נותנת. עכשיו, סבתא אוהבת ללא תנאי. סבתא לא נותנת עונשים. לא מאיימת. אם זה, אז אתה לא זה.
0: את יודעת, זה הכיף שבלהיות סבתא, את משאירה להורים את החינוך, ואת בעצם זזה למקום שממנו את יכולה להרשות לעצמך... החינוך לא שלך, זה החלק, זה הרבה יותר קל. האחריות, כן.
1: האחריות על החינוך הם על ההורים. סבתא לא אחראית על החינוך. סבתא אחראית רק להעניק אהבה, רק לקלור לנכד, אתה מלך, אתה נסיך, אתה אלוף, להגיד לה, נכדה, אין יותר יפה ממך בעולם.
0: איזה כיף להיות סבתא.
1: זה כיף גדול. כן. זה כיף גדול. עכשיו, יש לה רק סבתא, יש לה רק משפטים טובים. עכשיו, איזה נכד לא רוצה לשמוע משפטים טובים?
0: בהחלט.
1: גם בן אדם מבוגר רוצה לשמוע משפטים טובים.
0: על אחת כמה ילדים.
1: על אחת כמה ילדים. על אחת כמה ילדים שעוברים כל מיני קשיים.
0: כן.
1: והדור הזה במיוחד. הילדים עברו קורונה, ועכשיו הם עוברים מלחמה. ועכשיו הם מפונים
0: נכון.
1: שישה איש בחדר אחד, שני הורים עם ארבעה ילדים בחדר אחד, אין מטבח משלך, את לא יכולה את כל הגודיז, את כל הדברים הטובים שאת עושה לתת להם. אז זה דור שזקוק לזה יותר מאי פעם.
0: כן, אבל את יודעת, אנחנו דיברנו לפני רגע שסבתא זה בעיקר כיף. אבל אנחנו יודעות שזה, שבפני הסבים והסבתות עומדים אתגרים מסוימים, אתגרים שונים שרק סבים וסבתות מבינים אותם. זאת אומרת שהם רק שלהם. הם לא של הורים, הם לא של אף אחד. אז אני שואלת, איך אפשר להתמודד בעצם עם האתגרים של הסבתאות?
1: כן.
0: תראה, לא מחנכים, יש הורים שאומרים שהוא לפעמים חושבים אחרת מהסבים והסבתות.
1: תראי, יש המון אתגרים. נניח ההורים הם בעד אוכל בריא, והם מקפידים על זה בפנאטיות. ואין לי שום דבר נגד, אבל הסבתא, באים לסבתא, הסבתא נותנת דברים שההורים לא מסכימים. לא קולה, לא פטל, לא סוכריות, לא מתוק, לא יודעת מה.
0: מה את חושבת על זה?
1: לא אוכל מובד ולא שום דבר. ואז יש בעיה עם זה. אז איך פותרים את זה? תראי, א', מנסים טיפה לכבד את הגבולות של ההורים. מצד שני, אמרתי לקלה שלי, תראי, בבית שלך את תעשי רק מה שאת רוצה. בבית שלי אני אעשה בגבולות מסוימים מה שאני רוצה.
0: ואיך היא קיבלה את זה?
1: תראי, היו דברים שאני חיבדתי. כשהם הגיעו לפה, היא אמרה, אני לא מרשה לקחת אותם לקניון, שהוא לא רחוק מהבית שלי, כי שם יש פיתויים. אז לא לקחתי אותם לקניון.
0: אוקיי.
1: אמרה, אני לא מרשה מקדונלד, בגלל שזה אוכל מעובד, לא לקחתי אותם
0: למקדונלד.
1: אבל, כן עשיתי את המוגיות שוקולד והם אכלו, כן, אוכל פשוט, את יודעת, ילדים אוהבים אוכל פשוט, או שניצל או... עוף עם תפוחי אדמה, שניצל עם צ'יפס, או תפוחי אדמה עם עוף, או דברים כאלה. לא השתגעתי. שמרתי, אבל בכל זאת עשיתי גם דברים של פינוק.
0: את יודעת, אני מקשיבה לך, וזה כמו ללכת בין הטיפות. לא לחרוג לגמרי, אבל גם להיות על הכיפק, אני בכוונה משתמש בשפה הזאת, להיות על הכיפק עם הנכדים, וגם שיהיה להם כיף לבוא לסבתא. אצל סבתא יש פינוק אחר, יש טיפה יותר חופש פעולה, מאשר החוקים שקיימים בבית, וטוב שהם קיימים, כי את יודעת, בלעדיהם הולכים לאיבוד.
1: אבל ילדים זקוקים לפינוק, לחופש הזה שסבתא יכולה לאפשר, בלי להגיד כל רגע תעשה, תעשה, תעשה, תעשה מה שאמא אומרת.
0: כן.
1: אלא הוא שוכב על הספה שישכב, מה אכפת לי?
0: כן, כן.
1: יש דברים שכן אני מנסה לחנך כאילו באופן עקיף. לא, בובלה, פה מורידים לבד את הצלחת ושמים בכיור. פה לא משאירים צלחת על השולחן.
0: אוקיי.
1: פה לא אוכלים בסלון, כי אין לי עזרה, ולא אוכלים בסלון כדי שלא יהיה לחלוק בסלון.
0: אז את יודעת מה, אם את לוקחת אותנו לתוך המקום הזה, אז אני באמת רוצה לשאול אותך, איך אפשר לגשר על הפערים בין הדורות, ולהבין אחד את השני טוב יותר? כי תראי, הילדים שלנו, ההורים של הנכדים, בעצם אומרים, לא את זה, לא את זה, לא את זה, והסבתא אומרת, אוקיי, אבל אפשר טיפה לשחרר, ולהיות איתם, ולתת להם, ו... את יודעת, זה יוצר איזושהי התנגשות לפעמים. את הסברת את זה מאוד יפה, אמרת שאין, כי את מכבדת. כי את מצליחה לכבד.
1: יש התנגשות. אני לא אגיד לך שאין התנגשות, אבל צריך לכבד את ההתנגשות. יש לפעמים שאני אומרת, אלה החיים שלהם, וככה הם רוצים לחיות. הבן הבכור של הבן שלי, הוא היה בכיסא תינוק. באתי לבקר, ואני רואה שני חתולים על השיש, חתול אחד עם הראש בתוך הקוטג', והיא לוקחת את הקוטג' ומביאה לילד שיוכל. עכשיו, אני עירונית, אני לא מושבניקית. אז אמרתי, תקשיבי, יקירתי, לא חושבת שזה רעיון טוב שהתינוק יוכל, הילד יוכל קוטג' שהראש של החתול היה קודם בפנים.
0: אוקיי, מה הייתה התגובה?
1: התגובה הייתה, תגידי, אני בסדר? אמרתי, מה זאת אומרת בסדר? את נהדרת, לא רק בסדר. זה קלה.
0: כן.
1: אז היא אמרה, כך אני גדלתי, עם שני חתולים ושני כלבים. ותראי, יצאתי בסדר. היא יצאה יותר מבסדר.
0: כן.
1: היא מנהלת בית ספר תיכון, אז אני...
0: אז אולי כדי שיהיו נכדים מוצלחים במשפחה, צריך לתת להם לאכול קוטג' שהחתול עבר עליו קודם?
1: לא. אבל תראי, יש להם, לילדים שלנו, ברגע שהם יוצרים את המשפחה שלהם, הם גם מביאים את הערכים של הצד השני, של הבעל
0: לגמרי.
1: או של האישה.
0: כן, נכון.
1: ואני רואה את זה בצורה כל כך בולטת אצל הילדים שלי, שאני אומרת, אני חייבת לקבל את הבחירה שלהם. זאת האישה שהוא בחר. הם חיים נהדר, אוהבים נהדר, הביאו לעולם 5 ילדים נהדרים. אני, אין לי זכות להתערב במה שקורה בתוך הבתים שלהם.
0: אבל את יודעת שזה לא עובד ככה עם רוב הסבתות. אני לא אגיד עם רוב, אני מגזימה אולי, עם הרבה מאוד סבתות זה לא עובד ככה, והן כן מתערבות.
1: נכון.
0: ופה אני דווקא רוצה שתעני לנו, תראי, איך אפשר לפתור את הקונפליקטים האלה? סבתא חושבת ככה, והם חושבים אחרת, אבל היא לא מוותרת הסבתא, והם לא מוותרים.
1: תראי, מה שאני עושה עם סבתות, בקליניקה שלי, אני מצליחה לשכנע אותם שאת חייבת לכבד את הבחירה של הבן שלך.
0: אוקיי.
1: זאת הבחירה שלו. בגלל שיש יש לנו 4 ילדים וכל כך שונים מה שקרה להם מזה שהם התחתנו והביאו ילדים לעולם, אז אני את מוכלכה לכבד את זה, זה לא יעזור כלום.
0: כן. ואת זה, תדעי לך שאני מניחה שגם אלה שיוצאים מהקליניקה שלך, עדיין קשה להם ליישם את זה.
1: אבל לאט לאט הם מיישמים.
0: כן.
1: תראי, אני מביאה כל מיני דוגמאות, גם אישיות. תראי, יש לי חתן, אם יש ארוחה, הוא היחידי שמאחר. למה? כי הוא הולך קודם להגיד שבת שלום לסבתא שלו.
0: אה, יפה.
1: רגע, אז א' זה נורא יפה, אז אני אומרת, תשמעו, הוא לא הולך לפאב, הוא לא הולך לרכב על אופניים, הוא נוסע להגיד שבת שלום לסבתא שלו. איזה יופי.
0: את אומרת שאנחנו תמיד צריכים לראות את החיוב כמעט בכל מצב, במקום להשתלח?
1: תבינו, יש פה... שכולם באים לארוחת ערב, יש פה קרוב ל-20 איש. עכשיו, מחכים שהוא יגיע, וזה בבעיה. כי מה עושים עם האוכל? כן נותנים, כן מתחילים לאכול, או לא מתחילים לאכול. אשתו והילדים שלו, אשתו שזה הבת שלי,
0: כן.
1: לא רוצים להתחיל לאכול לפני שהוא בא. אבל אני... הופכת את זה לערך שהוא נורא חשוב.
0: ושאר הסועדים, שאר בני המשפחה מקבלים את זה בהבנה, אני מניחה שלא כולם.
1: בסדר, אבל אני אומרת את שלי, ומדגישה, אצלי מתנהגים ומקבלים גם את הערכים שלי. אני באה אליכם, אני מכבדת את מה שאתם עושים, אתם צריכים לכבד את מה שאני עושה, אבל זה בבית שלי. אני לא אומרת בבית שלהם, מה זאת אומרת הוא ישן ולא יורד לאכול עם כולם, כשהם מערכים אצלם.
0: כן, זאת אומרת, את גם מודעת לגבולות, ו...
1: כן, אז אני שותקת, כי אני אומרת, אם זה בסדר בשביל ההורים שלו, אז מה יש לי להגיד?
0: בהחלט. בהחלט. אבל את יודעת, את שונה לגמרי, זאת אומרת, התפיסה שלך היא מאוד מאוד יפה. תראי, בראיון את בעצם אמרת, ככה קצת לפני, בשיחה מקדימה, גם כתבת לי שאת בעצם, יש לך אישיות צבעונית.
1: נכון.
0: אני קודם כל רוצה שתספרי לי על האישיות הצבעונית הזאת, וגם תעני לי על השאלה, איך את מתמודדת עם הסטריאוטיפים הקיימים לגבי אנשים בגילך? את יודעת, את בגילך, ואת סבתא, כן? את בגילך, ואת בעצם גם אישיות צבעונית. את יודעת, זה שני דברים שאמורים לפחות קצת להתנגש. תספרי לי על איך את מתמודדת עם אם בכלל את נתקלת בסטריאוטיפים.
1: תראי, אני נתקלת בסטריאוטיפים. כשאני נתקלת בסטריאוטיפים, אז אני תכף עוברת לפן האישי. כשהיא אומרת לי, תראי מה זה, אני חולה והנכד לא מתקשר. אז אני אומרת לה, למה צריך לחכות שהוא יתקשר? תתקשרי את. אני תמיד יוזמת את הקשר. אני לא מחכה שאף נכד יתקשר אליי, אני מתקשרת.
0: נהדרת, אבל את יודעת שזה תלוי תרבות גם כן, שאנשים מגיעים ממקום שאתה צריך לכבד אותי כי אתה צעיר יותר. אז זה מתנגש וההתנגשות היא מאוד לא נעימה.
1: תראי, מה זה מתנגש? כל אחד אוהב שאירו אותו, שהוא לא יהיה שקור.
0: כן.
1: אני לא מצלצלת בשביל להגיד לו מה הוא עשה לו טוב ולמה. אני מתעניינת איזה מצב רוח, מה המצב, מה, איך אתה, מה, איך עבר עליך היום? את מי פגשת? בכיתה היה גם צחוקים? דברים נאוטרליים.
0: אלא, והוא כנכד, את יודעת, הוא צעיר מאוד. איך הוא מקבל את זה שסבתא מתקשרת לשאול, איך היה אצלך בבית ספר, הוא לא מגיב בחוסר סבלון? אני לא מדברת עלייך דווקא באופן אישי, אני מדברת בכלל על נכדים לסבתות.
1: כמה, יש כאלה שמשתפים פעולה, ויש כאלה שאני כותבת להם בוואטסאפ, רק רציתי להגיד לך שאני אוהבת אותך.
0: איזה מקסימה, אנחנו מאמצים אותך אלינו.
1: זאת אומרת, תפתחו רגישות למי זה מתאים ולמי זה לא מתאים. יש ילדים שזה לא מתאים להם, שהתשובה תהיה איך היה בסדר. נו, מה תמשיכי מפה?
0: נכון.
1: בסדר.
0: נכון.
1: איך היה? כמו אתמול. אפשר לפתח שיחה ככה? לא.
0: ברור.
1: אז אני כבר הבנתי את הטיפוס, אז אני לא שואלת איך היה.
0: במצב הזה את שולחת בעצם הודעה, ואומרת לו רק רציתי לומר שאני אוהבת או מתגעגעת?
1: או מתגעגעת, אני מתגעגעת לחיבוק שלך. זה הרי אני מחבקת, לא הוא, אבל אני כותבת, אני מתגעגעת לחיבוק שלך. רק רציתי להגיד לך יום טוב, רק רציתי להגיד לך לילה טוב.
0: תראי, אלה, אני חושבת, אני לא בטוחה, ואני אשמח שתדייקי אותי. העובדת היותך ניצולת שואה, בעצם, ופסיכולוגית כמובן, בעצם מאפשרת לך לראות את הדברים טיפה אחרת, או לראות את התמונה קצת ממעל, ולאפשר לכולם את המרחב שלהם.
1: נכון.
0: אבל זה לא ברור מאליו, זה לא מובן מאליו, זה מה שאני אומרת לגבייך. את לא מובנת מאליו, את די ייחודית.
1: הייחודיות זה, אני אסביר לך. תראי, צריך להשקיע בזה מחשבה. שבו בערב, עם דף ונייר, ותחשבו מה אתם הולכים לעשות למען הנכדים מחר. צריך להשקיע בזה מחשבה. אחרי שאמרתי שכלל ראשון זה שתכבדי את הבחירה של הילד שלך, כלל שני זה את אחראית על הקשר. את היוזמת של הקשר. אל תשבי ותחכי שזה יבוא מהם. זה חשוב לך שיהיה קשר, אז תדאגי לו.
0: זאת אומרת, לא לשבת בחוסר מס, את רוצה נכון. את זה? אל תחכי שהם יגיעו אלייך, כי בכל
1: לא
0: זאת...
1: לא עובד להתלונן שהוא לא מתקשר. אז אני אומרת לה, למה את מחכה שהוא יתקשר? תתקשרי את. לא לשבת בחוסר מס ולחכות שזה יבוא. ליזום, ליזום שזה יבוא. תראי, את הזכרת קודם את היותי ניצולת שואה.
0: כן.
1: את ההורים של, של אבא שלי, הם נפטרו לפני שאני נולדתי. את ההורים של סבתא, של אמא שלי, כן הכרתי. אבל אני עליתי בגיל 10 לארץ, אז עד גיל 10 זכורים לי המפגשים שהיינו הולכים אליהם. זכורה לי סבתא היפה עם הסינור הלבן, אבל אחרי גיל 10 לי כבר לא היה סבתא וסבא. והיום כשאני מבינה את החשיבות של, של שיהיה למישהו סבתא וסבא, אני יודעת יש דור שלם בארץ הזאת של ניצולי שואה שלא הכירו בכלל סבתא וסבא. ואני באמת מעומק ליבי מאמינה היום שכל ילד בעולם זקוק לסבתא וסבא. זה כל כך... זה כל כך תומך באישיות שלהם, זה כל כך נותן ביטחון, זה כל כך נותן הרגשה של שייכות. כל האלבומים אצלי בסלון, כל פעם אני שולפת אלבום ואני מראה להם. או עשיתי ככה, שם עשיתי ככה, זה אבא היה ככה, זה היה ככה. אני משתפת אותם.
0: זה משמר את הקשר הבין-דורי בסופו של דבר, הזיכרונות, הנוסטלגיה.
1: אני מספרת להם מה היו הקשיים שלי ואיך התגברתי. אני מספרת להם איך הכרתי את האבא שלהם.
0: אני רוצה לשאול אותך, זאת אומרת, בסדר, עם הילדים שלך, אז את יכולת לספר על הקשיים שלך, ואיך הכרת את אבא שלהם ועוד, אבל עם הנכדים...
1: לא, עם הנכדים אני עושה את זה.
0: אוקיי, אוקיי.
1: עם הילדים שלי לא עשיתי את זה מעולם, ועכשיו הם שומעים מהנכדים שלי כל מיני דברים. אתה יודע איך סבתא הכירה את סבא? אז הבן שלי אומר, וואו, לא ידעתי. אבל אני עושה את זה כי יש חשיבות עצומה מבחינה פסיכולוגית לדעת למי אתה שייך.
0: מה החשיבות? זאת אומרת, מה זה נותן לנכד לדעת?
1: היה פסיכולוג מאוד מפורסם, מסלו. והוא כתב על השבעה הצרכים ההכרחיים של בן אדם.
0: פירמידת מסלו יש לו אותה.
1: מה?
0: יש לו, זה נקרא פירמידת מסלו, נכון?
1: בדיוק. כן. אז יש שם את הרגשת השייכות.
0: הרגשת השייכות. זאת אומרת שברגע שאת נותנת לנכדים את המידע הזה שהם הם, הם צריכים לדעת, נכון. כחלק ממשפחה מורחבת, את בעצם תורמת לשייכות שלהם נכון. לתוך כל המכלול הזה שנקרא משפחה.
1: נכון.
0: זה נהדר.
1: עכשיו תראי, אני מצפה... אבל אני לא מתערבת בזה. אבל אני שואלת אותם, תגידו, סבא עזרא, סיפר לכם איזה דברים יפים הוא עשה? איזה דברים חשובים הוא עשה? אז זה מעודד אותם לשאול אותו. זה מהצד השני אני מדברת.
0: כן.
1: אבל אני מאמינה מעומק הלב, שמתן הרגשת שייכות תורמת, לזהות של הבן אדם ולהרגשת השייכות.
0: אבל את יודעת מה, אלה, אני רוצה קצת להתקיל אותך, כי זה נכון שייכות וככה אפשר גם לגשר על פערים בין דוריים, אפשר להבין אחד השני טוב יותר, סבתא שלי עברה את הדברים האלה, סבתא שלי הייתה פעם אישה צעירה והיא עברה בדיוק את מה שאנחנו עוברים היום, אולי בסיטואציות אחרות, אבל היא עברה. אני יכולה לומר לך, אני רוצה לראות רק את חצי הכוס המלאה ורק, ולהיות חיובית, אבל אני חייבת לומר לך, אני גם רואה היום הרבה אולי לא הרבה, יש יותר הבנה לנושא של סבתאות, אבל אני די רואה לעתים זלזול של צעירים במבוגרים והתעלמות מדעותיהם של סבתות, של סבים. כאילו, כן, זה היה פעם, אבל זה כבר לא קיים, אז מה את רוצה? ואנחנו הרי כל הזמן אמרנו על הדור הזה שלנו, שהוא כזה דור מפונק ומפונק, ודור הטיק טוק ודור הזה ודור הזה, והיום אנחנו השתננו וקוראים לו בכלל דור הניצחון עם המלחמה הזו, הנוראית הזאת שנכפתה עלינו. אז אני רוצה שתנסי באמת לסבר את אוזניי, להאיר את עיניי. למה אני עדיין רואה פה ושם את הזלזול של הצעירים בדעות של המבוגרים, של הסבים, של הסבתות? מה הפתרון? איך אנחנו יכולים לעקוף את הדבר הזה?
1: אני אגיד לך. קודם כל זה בא ממני שאני באופן טבעי, ואחרי כל מה שעברתי, כולל טיפול, אני לא, אין לי מיליגרם של זלזול כלפי אף בן אדם. ואז כשאומרים לי, וויילי, את יודעת מה סבתא אמרה? אמרתי, אתם יודעים, ככה זה היה פעם. ככה היה פעם, אז היא אומרת מה שהיה פעם. אז כמו שמקבלים את מה שאנשים אומרים היום, ככה צריך לקבל את מה שהיה פעם.
0: תראה, היום קוראים להם זקני השבט, אני קוראת להם חכמי השבט.
1: תראי, נכד אחד שלי מצלצל, הוא היה כבר בצבא, הוא אומר, אל תשאלי איזה פשלה אמא שלי עשתה. אני אומרת לו, איזה פשלה היא עשתה? אז הוא אומר לי, היא שכחה להכניס לי לתיק בקבוק מים מינרלים. אמרתי לו, למה אתה צריך? אז אמרתי לו, מה הבעיה? צא החוצה, תחפש ברז ותשתה מים. אז הוא אומר, נראה לך? אמרתי לו, בטח נראה לי, למה אתה חושב שאני שתיתי מים מינרלים? אז הוא אומר לי, למה להורים שלך לא היה כסף? אמרתי, לא היה מים מינרלים. ותראה איך גדלתי, בלי מים מינרלים, ממים מהברז.
0: אז את יודעת, הדיכוטומיה למה שאת אומרת כרגע, זה הסיפור שלך על הקלה שלך, והקוטג' שאינתם, אבל תשמעי, נכון, אבל אני לא בסדר, ואת אומרת, היא מנהלת בית ספר, אז היא אומרת לך בעצם, אוקיי, אז בתקופה שלך, נכון, זה לא בסדר, אבל בתקופה שלי אנחנו לא מייחסים לזה חשיבות.
1: נכון.
0: נכון?
1: נכון.
0: ואיך, אז ככה, והוא מקבל את זה, ואתם מצליחים לגשר?
1: אבל ברגע שאת אומרת, וואו, זה נורא יפה, איך היו פעם. זה נורא יפה שלאף אחד לא היה פעם. ואז המציאו, הסתדרו.
0: זאת אומרת
1: שאת... לנכד שלי שלמדתי זכיתי בסקר ולמדתי בית ספר עירוני, אבל כולם היו עולים חדשים, לאף אחד לא היה כלום. אמרתי, הם עשו כדורגל מסמרטוטים מפחי השפעה. אני בכוונה מספרת דברים מוזרים, כדי שיבינו... לא היה להם כלום, הם הגיעו עולים חדשים ולא היה להם כלום. אבל תראו איך גדלו, לאן הגיעו.
0: שפשטות זו לא מילה גסה.
1: נכון.
0: בהחלט, פשטות היא לא מילה גסה. להפך, אפילו בתקופה שלא היה לאף אחד, לא הייתה תחרות חומרית נוראית, כמו שאני רואה אותה היום בחברה.
1: נכון.
0: ואני רואה את זה, אני רואה בסגנון לבוש, ואני רואה הנהלה, ואני רואה...
1: אבל באמת לא היה להם כלום, לא היה להם כלום. הגיעו לארץ במחנות עולים, או כל מיני דברים כאלה, ולא היה. אבל תראי את הילדים שלהם לאן הגיעו. זה שיהיה פשטות וזה שאין, זה לא הופך את זה, זה לא קטם.
0: לא, זה לא קטם, זה לא, ממש לא קטם, אבל בעצם מה שאת מעבירה להם זה שאפשר לעשות הרבה דברים גם בלי 1, 2, 3 שיש
1: נכון.
0: היום. זאת אומרת, זה לא כזה נורא. אבל איך תסבירי את זה לתיכוניסטים, ואיך תסבירי את זה למתבגרים, שגדלים בבתים מאוד חומריים.
1: אם מתבגרים זה קצת יותר קשה, למשל, אמרתי לנכד אחד שלי, אמרתי לו, מה זאת אומרת שאתה לא עובד? אומר לי, אני לומד. אמרתי לו, בסדר, אתה לומד, אבל זה לא אומר שאתה לא צריך לעבוד. אז הוא אומר לי, אבל אני גר בבית ואני לא חסר לי כלום. אמרתי, זה בכלל לא שייך, אבל למה ההורים שלך צריכים לשלם את הדלק של האוטו שלך?
0: אוקיי.
1: או לנכדה. אמרתי, למה את צריכה לבקש כסף על זה שאת הולכת לעשות ציפורניים?
0: וזה משפיע? לא... זה משפיע? את...
1: כן,
0: זה משפיע
1: כן,
0: מחלחל?
1: כן, כן. אוקיי. תראי, אצל הנכד פחות, אבל הנכדה עובדת במסעדה בתור מערכת. כשהיא לא לומדת.
0: כן.
1: תראי...
0: זאת אומרת, גם צריך לחנך אותם לערכים. תקשיבו, לא הכל אתם צריכים לקחת מההורים, כי ביום מן הימים אתם לא תהיו באחריותם. וחוץ מזה, זה באמת ערך עליון. כשאתה עובד, אתה מעריך יותר את הכסף.
1: אבל לא, אני אומרת לו, תקשיב, מה, אתה לא רוצה להיות עצמאי? נעים לך לצאת עם החברה שלך ולבקש כסף? למה שלא תהיה עצמאי?
0: ובאיזה יחס את נתקלת בחזרה כשאת אומרת את זה? כי את יודעת...
1: תראי, אצל הבן שלי, לא בזכותי בכלל, זה בזכות קלתי זאת עם הקוטג'.
0: כן.
1: כל הארבעה בנים עובדים. יש איזה צרכניה במושב, אז הם הולכים, קמים חמש בבוקר והולכים לפרק את הסחורה, ואם לא זה, אז אחד מסייד לכל מיני אנשים, מחסנים, אני לא יודעת מה הוא מסייד, אבל כולם עובדים.
0: זה מדהים. זה מדהים. כי, אז תראי, זה...
1: כי הקלה שלי... אומרת, מה זאת אומרת, ואני הייתי בצבא, כל סוף שבוע ניקיתי שני בתים במושב. הייתי באה מהצבא סוף שבוע, היה לי שני בתים שהייתי מנקה. מה זאת אומרת, לא, בגלל שאתה לומד אתה לא עובד.
0: כן.
1: אפשר גם ללמוד וגם לעבוד. תראי, לא מדברים על משרות וזה, מדברים
0: כן,
1: על דברים
0: כן, ברור,
1: קטנים.
0: כן, כן, ברור.
1: הרעיון הוא... שלחנך לעצמאות זה ערך מאוד חשוב.
0: כדי שיוכלו בהמשך כמובן להתמודד עם החיים, בואי ההורים לא כל הזמן יהיו סביב הילדים שלהם באיזשהו שלב.
1: את יודעת, בקליניקה שלי אמרתי לבחור בן 29 עם בעיות, אמרתי לו, תקשיב, אתה יודע... דרך העולם היא כזאת, שההורים שלך לא יחיו לנצח.
0: לגמרי.
1: אבל זה אמיתי. ואת לא מבינה איך הוא פתח את העיניים. אמרתי, ההורים שלך לא יחיו לנצח. אתה מוכרח ללמוד, להסתדר לבד.
0: ואיך הוא הגיב לזה?
1: תראי, לאט לאט, אבל עכשיו אני עובדת על זה שהוא יעזוב את הבית.
0: זה תהליך, כן, זה תהליך.
1: כן, זה תהליך, אבל תראי, זה בחור שיש לו בעיות אחרות, זה תהליך. אבל מוכרחים לחתור למטרות האלה.
0: לגמרי. תראי, אלה, את גם מגשרת.
1: נכון.
0: ואני באמת רוצה לשאול אותך דווקא כמגשרת, אם תספרי לנו על ההישג הכי גדול שלך כמגשרת.
1: תראי, ההישג, אני לא יודעת אם הכי גדול, אבל...
0: הישג משמעותי, את יודעת מה, לא צריך...
1: זוג שהתגרש, והילדים היו בגיל ההתבגרות. יומיים תעתה, יומיים אני עסוקה בעבודה, אני לא... אמרתי לה, מה זאת אומרת, את עסוקה בעבודה? הילדה בגיל ההתבגרות שלא תראי אותה כל השבוע? את השתגעת? היא זקוקה לאימא יותר מכל דבר אחר. זה גיל שיש שאלות ויש... וזאת ילדה. את לא רוצה ללמד אותם להבדיל בין טוב לרע. את לא רוצה להגיד לה לאן את הולכת וממה תיזהרי. אבל אולי בגלל שיש דברים שאני אומרת אותם נורא בתוקף, כי אני באמת מאמינה בהם.
0: כן.
1: אז תראי, היא הבינה וישמה את זה.
0: נהדר.
1: אז בשבילי זה היה הישג אדיר, בגלל שיש לי יחס מיוחד ב-27 שנות עבודה שלי בשירות הציבורי. הפרק הכי מדהים שאהבתי אותו הכי הרבה זה עבודה עם גילי התבגרות, כי שם אתה יכול להשפיע.
0: זה נהדר מה שאת אומרת כרגע. תשמעי, זה משפט מחץ. לעבוד עם נוער מתבגר, כי שם אפשר להשפיע.
1: כן, מי שרק יכול באיזשהו מקום להתנדב, זה מה שאני עשיתי, להתנדב לעבוד עם גיל ההתבגרות, זה מטרה קדושה, כי זה גיל, הגיל אולי שהכי הרבה אפשר להשפיע. תראי, על ילד בן 8 הוא אומר לך, כן, לא, ונגמרת השיחה.
0: אוקיי, כן. גם ילד מתבגר יכול להגיד לך, כמו שאמרת קודם,
1: כן, לא, כמו אתמול. הם עוברים קשיים, ויש להם המון שאלות על הזהות שלהם, והמון פיתויים מחברת השווים, מהסביבה, מהחברה, מהסביבה. וכאן להפסיק לנסות להשפיע.
0: תראי, אנחנו כבר הזכרנו שאת ניצולת שואה ועלית ארצה בגיל 10, ואני מניחה שעד גיל 10 יש לך זיכרונות מהמקום הנורא הזה.
1: תראי, אני חושבת שאני שייכת לניצולי השואה שאיבדו את הילדות, ואני אסביר למה. אני עד גיל 10 לא הייתי בשום גן ובשום בית ספר.
0: אוקיי.
1: אמא שלי פחדה שיחטפו אותי. אמרה, את כל כך חמודה, אז איך אני יכולתי לתת לך לצאת החוצה? אז לא יצאתי החוצה. ואמא שלי, אני עושה היום בתור סבתא, היא האמינה שאני אסתדר גם בלי להיות בבית ספר.
0: והיא צדקה, לא?
1: בוודאי, לא שאני בעלת תואר שני מאוניברסיטת ירושלים, אני בדרך לדוקטורט. מה זאת אומרת? היא אמרה לי, את מסוגלת.
0: היא האמינה בך לאורך כל הדרך, יחד עם החששות שלה שלא יחטפו אותך ושלא יפגעו בך ולא שום דבר. אמא לתפארת שהדאגה העיקרית שלה נתונה לבת שלה, ובכל זאת, היא מצליחה להעביר אצלך ערכים, כי אני שומעת אותך. את לא קונבנציונלית, אני חייבת לומר לך. ואני פגשתי הרבה מאוד סבתות ופסיכולוגים במסגרת העבודה שלנו כאן ברדיו. אבל השאלה שלי הבאה היא בעצם, תראי, הייתה איזושהי חוויית ניצולת שואה. איך את מצליחה בעצם? איך את מצליחה לשלב בין החוויה שלך בשואה לבין האופטימיות? תראי, את סבתא צבעונית, את אישה צבעונית, את הערכים שלך, אני שומעת אותך, את מדהימה. איך את מצליחה לשלב בין זה לבין הרצון לתרום לחברה? זאת אומרת,
1: תראי, אני לוקחת את זה, יש לי חוויות, אבל אני לוקחת את כולם לצד ההפוך.
0: לצד החיובי.
1: בגלל שלי לא היה סבתא וסבא, היום אני נלחמת שיהיה קשר בין סבתות וסבים לנכדים שלהם. בגלל שאני לא קיבלתי, אני לא מדברת מההורים שלי, אבל עד גיל 10 הייתי סגורה בבית. בגלל שאני לא קיבלתי, אז אני, יש לי נתינה אינסופית. יש לי שנות התנדבות מעל לגיל הממוצע של בן אדם. כי
0: אלה, תתקרבי בבקשה לטלפון. אוקיי, עכשיו אני שומעת, כן.
1: את מקבלת יותר ממה שאת נותנת.
0: אבל זה ממלא, זה ממלא כאילו קיבלתי יותר, נכון?
1: נכון, אבל זה לא כאילו באמת אני מקבלת.
0: אוקיי.
1: כשאתה עושה משהו שאתה מאמין בו, ויוצא מזה דבר טוב, אז אתה מקבל. זאת הרגשה עילאית לקבל. אם אתה משכנע ילד שהוא אומר לך שהוא לא מדבר עם אבא שלו. איך, כלים איך להתחיל לדבר עם אבא שלו, כדי ש... הרי אם הוא לא יתחיל לדבר, אז יימשך לנצח, לא? זה הרי הזמן לא עושה את זה יותר טוב, והזמן עושה את זה יותר גרוע. אז כמו שאני נותנת כלים לסבתות וסבים, איך לחדש את הקשר עם, עם הנכדים שלהם, ככה בגיל ההתבגרות אתה חייב לתת כלים איך לעשות את זה.
0: שמי, מה שאני שומעת זה בעצם פשוט נפלא, את משלבת בין היותך פסיכולוגית למגשרת, ושני התחומים האלה גם יחד פועלים נפלא מבחינתך ומבחינת הגישה שלך למי שמגיע לקבל את עזרתך.
1: נכון.
0: אבל אני באמת, אני רוצה לשאול אותך ככה, מה המסר שאת רוצה להעביר לצעירים לגבי הקשר עם הדור הקודם?
1: מה שאני רוצה להעביר, כן. זה... מי שלא בקשר ומי שלא מפנים את העבר של הסבתא והסבא, פשוט מפסיד.
0: מה אנחנו צריכים לעשות כדי לשכנע אותם להגיע ולשמור על הקשר? זאת אומרת, מה, את יודעת, העולם של הצעירים הוא מאוד דינמי. עכשיו מאוד הם פה דינמי. ומיד אחרי דקה הם במקום אחר, והם רוצים כל הזמן לחוות חוויות וריגושים וכאלה.
1: לא, אז... תראי, אפשר, משכנעים גם עם שאלות. מה זאת אומרת אתה לא יודע איפה סבא שלך נולד?
0: נהדר. נהדר, לא, זה יביא אותם אני... לשאול, כן.
1: בדיוק, אני שואלת, תגיד, אתה יודע, סבתא הייתה בבית ספר? איזה בית ספר? איפה היה בית ספר? מה החוויות שלה מהבית ספר? מה, זה חור בהשכלה?
0: לגמרי.
1: יש חשיבות בלדעת מה היה קודם. בן אדם, ככה הוא מעצב את הערכים שלו. כי הרי יש סיפורים... של סבתות וסבים, שאת אומרת, הם היו גדולים מהחיים. איך הם שרדו בלי כלום? איך הם שרדו במעברות האלה עם הגשם, ואיך הם גרו?
0: לגמרי.
1: כשאני אומרת להם, אתם יודעים, הייתי במחנה עולים, בצריף היו 42 איש. אחד על יד השני, אמר, ותחשבי רגע איך ישנים, איך מתפשטים, איך מתלבשים. בכל צד של הצריף היו 21 איש, סך הכל 42. אז ואיפה מתקלחים?
0: והשאלות האלה, מה שאת מעלה עכשיו, השאלות האלה, איפה מתקלחים ואיך מתפשטים ואיך חיים בכלל בתוך מקום... עולים בקרב בני הדור הצעיר?
1: אני לא יודעת אם עולים, אבל תראי, יש לנו תפקיד, יש לנו תפקידנו זה לספר. אז הוא שואל אותי, אז איך בכל זאת התקלחתם? אמרתי, היה צינור בחוץ, היינו מתקלחים עם הבגדים, ואחר כך מייבשים את הבגדים.
0: את יודעת, אני חייבת לשתף אותך אלא, אני כשלמדתי כתיכוניסטית, למדתי בקיבוץ נגבה, וקצת לקראת יום השואה נכנסתי לספרייה, היה שם ספרן וספרנית, שניהם ניצולי שואה, ואני שואלת איזה ספר הם ממליצים, והספרנית ממליצה לי על ספר מסוים, הספרן אומר, בשום אופן לא, היא צעירה, למה היא צריכה לקרוא חוויות שכאלה, זה נורא והיום, והיא אמרה משפט שחקוק בי, ואני לא ילדה, כן, אני אישה מבוגרת מאוד, והספרנית שם אמרה, היא הייתה ניצולת שואה, והיא אמרה, אם אנחנו יכולנו לחיות את זה, היא לא תוכל לקרוא את זה?
1: בבקשה.
0: אני רוצה לומר לך שמאז אני קוראת את כל הספרים, הקשים יותר, הפחות קשה, אני...
1: אבל זה לא מפריע לך להיות בן אדם, יותר מאשר מישהו אחר, כי חוסר ידע, ידע זה כוח.
0: לגמרי.
1: חוסר ידע זה לא, מה זה מעניין אותי? אני אומרת לו, מה זאת אומרת זה, מה זה מעניין אותך? אז איך אתה יכול לחיות בלי לדעת את זה?
0: לגמרי, לגמרי.
1: ותשמעי, אין מה לעשות, במדינה שלנו, עם כל השכול וכל הזה, חייבים לחשוף אותם לכאבים של אנשים אחרים.
0: נכון. בהכרת ערך החיים, בהכרת כן. ערך הנופלים, בהכרת נכון. ההתמודדות והעמידה של המשפחות השכולות.
1: נכון.
0: שזה לא דבר מובן מאליו, שמי שבעצם מת, לא מת לשב, הוא בעצם ציווה לנו חיים, כי הנה...
1: כן, אבל נשארים יתומים, נשארת אישה עם ילדים, בלי בעל, זה, אני לא, על זה אני לא מדברת איתם, אבל אני כן מדברת על כאבים של אנשים. למה? תראי,
0: אם הם לא יחוו כאב, את יודעת מה, אם הם חווים כאבים של אחרים ולא צריכים לחוות משלהם, אז זה בסדר גמור, אבל אם הם חווים כאבים של אחרים, הם בעצם מקבלים ומבינים את קדושת החיים, את הערך. נכון. יש להם ערך, הם גדלים ערך. על זה.
1: כן, יש ערך. תראי, לא לחשוף אותם זה בלתי אפשרי. היום בטח לא.
0: את יודעת אלא, אבל אני עד היום נתקלת בסיפור למשל, כעיתונאית, אנחנו תכף צריכים לסיים, אז אני אעשה את זה בקצרה, ואני אאפשר לך כמה מילים בקצרה. אנחנו, הזמינו אותנו לראות, ראינו סרטים על הדברים הנוראים שקרו פה בעוטף, לנשים ולכל זה, אז כמובן שלא, חלק לא יכלו להישאר ולא זה, ואני סיפרתי לכמה חברות, תקשיבו, אני ראיתי אחת מהם אמרה, לא, אני לא יכולה לשמוע, אני לא רוצה לשמוע, אני לא זה. אמרת, גברתי, אנשים עברו את זה. אני חושבת שכדי שאתם תיזהרו, כדי שאתם תעבירו את הערכים הטובים והקדושים של החיים, ושל מה שאחיותינו ואחינו עברו שם, אתם צריכות לדעת על זה, אין דבר כזה. לא, היא לא הסכימה והיא כזה. לא יכלה. אז אני הפסקתי
1: לא
0: לספר.
1: היא לא יכלה, תשמעי, אז מי שלא יכול, אז אני אומרת, את יודעת מה? אז אולי את צריכה לעשות את זה בהדרגה.
0: כן, נכון, אבל זה לעשות... את כפסיכולוגית יכולה להבין את זה.
1: כן, אני... את יכולה לעשות את זה אחרת. אבל לא לדעת, לא לדעת.
0: להישאר בחוסר הידיעה זה נורא יותר.
1: זה לא נותן כוח לא לדעת.
0: כן.
1: לדעת נותן כוח.
0: לגמרי. אלה יקרה, אנחנו ממש ממש הגענו לסיום התוכנית, הטכנאי פה כבר אומר לי, צריך להכניס חדשות. אני רוצה משפט ככה מסכם שלך.
1: תראו, משפט מסכם שלי, זה באמת קדושת החיים, קדושת הסבתות עד. הדור של הסבתות והסבים, והסבתות והסבים תעשו כל מאמץ כדי להשאיר חותם לדורות הבאים. הדורות הבאים צריכים לדעת למי הם שייכים, איך הם שייכים, איך נבנתה הזהות שלהם, זה רק יעשה אותם יותר חזקים להתמודדות בחיים.
0: אלה שפי, אלה שפי.
1: ומעבר לזה, את תשימי את הטלפון שלי, ואם מישהו רוצה לשאול שאלה,
0: בהחלט. לא, את הולכת להגיע אלינו, ואז אנחנו נעשה את זה מסודר. את הבטחת, ואנחנו מחכים שהבן שלך יסיים מילואים כדי שיוכל להביא אותך אלינו. ואז הרעיון לא יהיה טלפוני. אלה שפי, אני נאלצת, אני חושבת אחות שעתיים, אני נאלצת לסיים את הרעיון הנפלא הזה.
1: אני מודה לכם מקרב לב, מעומק נשמתי, זכות גדולה, שרק יהיו לנו בשורות טובות.
0: אמן, אמן, ובעזרת השם. ואני רוצה להודות לך, אלה שפי, פסיכולוגית מגשרת, אישה מדהימה, מיוחדת וצבעונית, שיש לה פתרונות ורואה את חצי הכוס המלאה.
1: נכון.
0: אנחנו כל כך שמחים, ושמחנו להארח אותך.
1: תהיו בקשר ותשאלו שאלות.
0: בהחלט.
1: אני תמיד זמינה לענות.
0: תודה רבה אלה שפי,
1: ביי,
0: תודה, ביי
1: תודה
0: ביי.
1: לכם, תודה לכם, ביי
0: תודה
1: ביי.
0: תודה רבה לך. אנחנו, התוכנית שלנו הסתיימה, אני הייתי אתכם מזל אוזן, ערן אוזן הטכנאי שלנו, רדיו שר, הרדיו השוויוני, איך לא. תודה רבה לאלה שפי, הפסיכולוגית מגשרת, היא ניצולת שואה, אישה מיוחדת שמגשרת על פערים. תודה, התוכנית הגיעה לסיומה. ביי ביי.
2: אבי שינדורה, תשים לסבתא את השיר שכתבת עליה.

0: שיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן נפתלי מנשה, השעה 2. משרד האוצר מגיב לדברי הרמטכ"ל רב אלוף זמיר, שאמר הבוקר כי צה"ל פועל עם קופה ריקה. באוצר אומרים כי המשרד רתום באופן מלא למאמץ הצבאי ומימן את כל פעולות הצבא בכל החזיתות במאות מיליארדים. תקציב הביטחון הוכפל כמעט פי שלושה בתוך שנתיים. על ראשי מערכת הביטחון להיות קשובים לקולות הקוראים להם להתייחס בכובד ראש למיליארדי שקלים, כדי שישמשו לביטחון המדינה בצורה יעילה ובניהול אחראי. הודעת משרד האוצר. ידיעה של כתבנו איתי בלומנטל. גורם מדיני מבהיר כי אין כוונה לפעול נגד מדינות ידידותיות כלפי ישראל, דוגמת גרמניה ואיטליה, ואיש אינו שוקל להוציא את נציגי מדינות אלה מהמפקדה בקריית גת. כך מוסרת כתבתנו גילי כהן. הבוקר דיווח ה-Financial Times כי ישראל שוקלת להוציא את נציגי בריטניה מהמפקדה בקריית גת בשל מדיניות עוינת נגד ישראל. האסון בנפאל. האזרח הישראלי שנעדר באסון טייל עם קבוצה של כמעט 80 תיירים. הקבוצה שבה ממסע והייתה במעבר הגבול בצד הטיבטי. אנשי הקשר של החברה דיברו עם ראש הקבוצה כמה דקות לפני האסון, ולאחר מכן נותק הקשר עמו. מנכ"ל חברת מגן, איתור וחילוץ, ערן מגן, אמר ליערה שפירה בכאן חדשות ברשת ב' כי כרגע אין מאפשרים לגורמים פרטיים להשתתף בפעולות החילוץ.
3: כאוס רציני, שיטפונות או מפולות פה, זה האזור הכי קשה לחילוץ. זה הרבה יותר קשה מרעידות אדמה או מכל אסונות אחרים. ספרים שלמים התמלאו, נוחקו שם, הם נכנסים בבוץ. המספרים שמדברים עליהם נצידת עם דמיונים כרגע, אבל לצערי דמיונים כלפי מטה. אני מחזיק להם את זוות שזה באמת ככה. הם לא נותנים לאף אחד כרגע להיכנס ממש חוץ מהצבא.
2: משטרת נפאל הודיעה כי מניין הנספים הרשמי עלה ל-332 בני אדם. כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג. דיווח בבריטניה. מחוקקים ממפלגת הלייבור הזהירו את ראש ממשלת בריטניה החדש, אנדי ברנהם, כי הטלת עיצומים על ישראל תגרום למלחמת סחר עם ארצות הברית. לפי הדיווח בטיימס הבריטי, לברנהם נאמר כי עיצומים על ישראל יביאו לתגובה מהבית הלבן ואף למלחמת סחר עם הנשיא האמריקני. כשבנו ישי בר יוסף מוסר כי ברנהם הבטיח, לאחר שנכנס לתפקיד, לנקוט גישה נוקשה יותר כלפי ישראל.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11. הנשים המצליחות במשק הישראלי מספרות על המסע לצמרת ועל המחיר האישי ששילמו.
4: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
1: כסף משלהם. סדרת יהודית חדשה. הערב בכאן 11.
5: התחזית בחסות
6: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות. מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
2: והתחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות, בשבת בבוקר ייתכן גשם מקומי קל, בעיקר בצפון. בלילה צפוי גשם מקומי בעיקר בצפון ובמרכז, יש חשש להצפות במישור החוף. ביום ראשון, עד שעות הצהריים, צפוי גשם מקומי, הרוחות יתחזקו. תחול ירידה בטמפרטורות. עורכי החדשות, בני טייטלבוים ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות
7: יוחננוף, מורידים את המחירים, 50% הנחה על עשרות מוצרים.
8: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בלון הצרכן לפני השיניים.
9: Раз, два, раз, два.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: הכל נוצץ יותר אצל השכן, כי מה שיש כבר לא...
1: חלס, חפון.
2: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

קח ממני את הכעס ולמד אותי לסלוח. אבא נשב השמיים, לב בוכה ולא בסתר.

היפרלקס ועוד חצי סטלן, מחפש להתארגן ואז אוזל הזמן. הם פוחדים להתחתן, תמיד יש דשא ושכן, כבישים ורמזורים, ירוק בדרך כלל עוברים.

0: אין עלינו. רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו

0: דווח כי מטוסי חיל האוויר תקפו פעמיים בער הבסלים שבמרחב נבטיה. נמסר כי יש נפגעים. תקיפה אחרת בוצעה באמצעות כתבם בנבטיה על פאוקה. כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן. האסון בנפאל. מספר הנספים הגיע ל-353 לפחות, ורבים עדיין נעדרים. אחד מהם הוא אזרח ישראלי שנמנה עם קבוצה ובא כ-80 מטיילים. השיטפון הראה כשהקבוצה הייתה במעבר הגבול בין טיבט לנפאל. מנכ"ל חברת מגן איתור וחילוץ, ערן מגן, תיאר לכאן חדשות ברשת ב' את המצב בשטח.
1: כאוס רציני, שיטפונות או מפולות בוט, האזור הכי קשה לחילוץ. זאת אומרת, הרבה יותר קשה מרעידות אדמה או מכל אסונות אחרים. כפרים שלמים התמלאו, נמחקו שמיים, הם מסוסים בבוץ. המספרים שמדברים עליהם נצידתים דמיונים כרגע, אבל לצערי דמיונים כלפי מטה. זה מזיק להם את זוות שזה באמת ככה. הם לא נותנים לאף אחד כרגע להיכנס ממש חוץ מהצבא.
0: ערן מגן שוחח עם יערה שפירה בתוכניתנו בחצי היום. הקטל בדרכים. ליד עפולה נהרג הולך רגל כבן 30 מפגיעת רכב בכביש 65. צוות מד"א קבע את מותו בשטח. הבוקר נהרג בטייבה הולך רגל כבן 50 מפגיעת מסעית. משרד האוצר דוחה את דברי הרמטכ"ל שצה"ל פועל כשקופתו ריקה. באוצר אומרים כי תקציב הביטחון הוגדל כמעט פי שלושה בתוך שנתיים, ומציינים כי המשרד רתום למאמץ הצבאי וממן עד כה במאות מיליארדי שקלים את פעילות הצבא בכל החזיתות. משרד האוצר קורא לראשי מערכת הביטחון להיות קשובים לקולות הקוראים להם להתייחס בכובד ראש למיליארדי השקלים המוקצים להם ולנהל אותם באחריות כדי לוודא שישמשו לביטחון המדינה בצורה יעילה. כך מוסר כתבנו איתי בלום. הטיימס הלונדוני מדווח כי גורמים פוליטיים בריטים הזהירו את ראש הממשלה החדש, אנדי ברנהם, שהטלת עיצומים על ישראל תוביל למלחמת סחר בין בריטניה לממשל טראמפ. בדיווח צוין כי האזהרה הושמעה מפי חברי פרלמנט ממפלגת הלייבור. כשבנו ישי בר יוסף מציין כי ראש ממשלת בריטניה הצהיר לאחר כניסתו לתפקיד שינקוט מדיניות נוקשה יותר כלפי ישראל.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11. הנשים המצליחות במשק הישראלי מספרות על המסע לצמרת ועל המחיר האישי ששילמו.
3: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
2: כסף משלהם. סדרה תיעודית חדשה. הערב בכאן 11.
4: התחזית בחסות
5: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות. מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
0: התחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות, בשבת בבוקר ייתכן גשם מקומי קל בעיקר בצפון. בלילה צפוי גשם מקומי בעיקר בצפון ובמרכז. יש חשש להצפות במישור החוף. ביום ראשון עוד ירידה בטמפרטורות. עד שעות הצהריים צפוי גשם מקומי. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר
6: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

اهلا اهلا اهلا. שידור ספונטני לחלוטין כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני. מה העניינים? אתם על מוסיקה ופן. איתי ערן אוזן, זה שאחראי על כל התחזוקה השוטפת, כל הבלגן סביב התחנה. בלגן חיובי, כן? לפני שנתחיל יש רק כמה דברים להבהיר. אחת, בתוכנית ישולבו המון קטעי סאטירה, קחו את זה בחשבון, האחריות היא עליכם. ושתיים, אתם הולכים לשמוע גם בעיקר תכנים לא מוכרים אבל טובים, אז מי שמקובע בתפיסה, לא בשבילכם. אז בואו נצא לדרך, אני מאחל לכם האזנה סופר מעולה. נתחיל עם משהו מוכר דווקא. טונה ביחד עם יסמין

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, אחים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש, אש, אש.

מתים כאילו שתי טיפות של פאזל, לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. ויש כך שגרם לי לשים בצד ההסל, המדע עוד לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על קרק, יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה, ותתתי ותתתה, מערבב את השוקולד.

0: לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן, מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה. אז אם הייתם איזה ראש כזה עם קוקו, תנסו לצעוק לו
1: זולה!
0: השלחו לנירו, לאופה, הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת, כנראה בלי כוונה נתת לו פייטר תחת. איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה, שליטה ופחד. יו, סוחרים בית, שותים מאותו ספרייט, חוזרים על אותו פיין, חוזרים על אותו גם אם מנקים את הראש עם סקוטש ברייט, שוטפים אותו טוב טוב תמיד את בספורט, ספורט פרק זו.
2: אוי לנה, היא גרמה לי לעבוד ועוד כמו ריאנה,
0: היא הייתה לי גם נירוונה גם ג'ננה, מתוקה כמו בילי, היא בקלבה בפרטה כמו

טונה, יסמין מועלם, סהרה, מתוך ההופעה. אז קודם כל, תדעו שאתם יכולים גם לבקש בלייב את השיר האהוב עליכם דרך אתר האינטרנט radiosahar.co.il ופשוט לכתוב ברכות, לכתוב לי מה שאתם רוצים, והשיר שלכם ישר נכנס לרשימה, ישר נכנס לפלייליסט, חבל על הזמן של כולם. אז כדאי לכם מאוד לנסות את זה. יש לנו כמה הפתעות מאוד מעניינות, ובהמשך גם נספר לכם על מערכת חדשה שבקרוב, ממש בקרוב, עכשיו היא בפיילוט, משהו מטורף לחלוטין, אבל זה תכף. בינתיים אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם דרך האתר radiosahar.co.il. אפשר גם סתם ככה לדבר איתי בטלפון 073-741-9988 שלוחה 2. ועד אז קצת סוף 80's, אוליביה ניוטון ג'ון, I need love.

אני לא יודע עד כמה השיר הזה ממש מוכר, אבל אני נתקל בדברים, וכשאני חושב שהם טובים, אני משמיע בכיף. ועכשיו נתחיל קצת להשתגע. הנה קאבר מגניב ביותר לפרנק סינטרה. Fly me to the moon. אז אם אתם רוצים לבקש שיר, תעשו את זה דרך radiosar.co.il, ובהמשך אני אספר לכם על הדבר המטורף שיש לנו פה.

0: טוב, הדבר הזה נעשה עם בינה מלאכותית, עשה את זה ישי רזיאל, ואתם תקבלו גם עבודות שלי. זה מטורף, אני אף על זה. ועכשיו הגיע אלינו בקשת שיר של טיסלם ביחד עם שלום חנוך נגד הרוח בהופעה חיה.
1: המאוחרת, הרחובות ריקים באדם, לאורך הטיילת הפנסים דולקים ואפשר לראות את הים.

אף מכונית לא עוברת, גשם שוטף את העיר, הרוח מתגברת ועושה שמות,

כן, אז השיר הזה התבקש בלייב, בשיא הספונטניות, דרך האתר שלנו, radiosar.co.il. וגם אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם, אני אבדוק את הדברים ואני...

הפה עכשיו. משהו ככה שאני בוחר. קוראים לה קליה, והיא גם עשתה לנו ג'ינגל, אני מאמין שנשמע אותו בהמשך. היא עשתה קאבר ללאונרד כהן. הללויה, זה רק אצלנו, רק אצלנו.

0: את זה שלחו לנו מג'מייקה. וכשאני אוהב, אני מנגן. בינתיים אפשר לספר שיש לנו מערכת חדשה בינתיים בהרצה, ולכן היא לא מופיעה כרגע באתר, שמאפשרת לכם להקליט לנו את עצמכם מדברים.
1: זירי קיץ.
0: והנה בבקשה שיר.
1: זיכרונות מעוררים ארגונות.
0: יעל רוזנברג ומאיר אריאל.

0: כן, אז זאת הבקשה שהתקבלה, ואכן היא התנגנה, ואתם לא תאמינו, אבל קיבלתי פה בקשה מאוד מיוחדת, ממאזינה מאוד מיוחדת, שימו לב לזה. אז כן, אתם מכוונים על רדיו סהר, הרדיו השוויוני בתוכנית מוסיקה ופן, ויש לנו מאזינה על הקו, שלום לך מאזינה יקרה.
1: היי ערן, בן הזוג שלי עזב, בגלל מישל, מישל זאת החתולה שלנו. הצלם בא לצלם אותה לאינסטגרם, ופתאום הציעו לה קונטרקט, אינפלואנסר דילס, לחתולה. הוא לא עמד בזה, אמר שאני השארתי אותו בצל של חתולה, ועכשיו אני יושבת לבד, ישמה איתי, והוא כבר לא פה. תשים לי את מישל של נועם ביטן, בבקשה, כי גם אני באפלה.
0: תישארי חזקה מאזינה יקרה, הנה השיר שביקשת, ובהצלחה לנועם ביטן באירוויזיון, נכון?

0: Je te laisse partir, mais je
1: כן, גילוי נאות. מה ששמעתם כאן היה עם AI. אבל בכל מקרה בהצלחה לנועם ביטן.
2: רדיו סהר.

דואה ליפה, Don't Start Now. לא שיר חדש, אבל תמיד כיף לנגן אותו. והגיע אלינו בקשת שיר. למה הדבר כזה כואב?

0: כנראה, אולי...
1: כן, אז זו בקשה שהגיעה אלינו, שלמה ארצי ועידן עמדי, אחים.
0: והיא אומרת, נביט זה בזה, איזה זמר, איזה זמר זה.
1: ועכשיו, אייל גולן עם זהבה בן ועומר אדם, עושים בריין אדמס.

כן, אז זאת הבקשה שהגיעה אלינו, ליאור נרקיס, ריחות של אלכוהול ברימיקס. אתם על רדיו סער, מוסיקה ופאן.

0: אתם יכולים גם לבקש שיר כשאני לא באולפן. אופה.
1: Hey, it's Arena Carpenter.
2: Hi, this is Madonna.
1: This is Madonna.
2: And you're listening to Radio Sahar.
3: Radio Sahar.
2: Ask yourself this.
0: איזה הצגה יפה.

זה השיר החדש של סברינה קרפנטר ומדונה. ואיזה פתיח הם נתנו לנו פה. ייחודי ומגניב לחלוטין. ואנחנו מסיימים. איך הזמן עבר לנו מהר מאוד. אני מאוד מקווה שנהניתם גם מהשטויות. וגם מהדברים הרציניים, וגם מהבקשות שלכם שהגיעו בשיא הספונטניות בלייב. אם נהניתם, זה הדבר הכי חשוב. אז אני ערן אוזן, ואנחנו נסיים עם קו הרגעי מיוחד שגם הגיע אלינו במיוחד. וידאו קיל דה רדיו סטאר. ביי ביי!

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כאן חדשות ברשת בית, כאן נפתלי מנשה, השעה 4. דובר צהל הודיע לפני זמן קצר שהותקפו תשתיות ומחסנים של אמצעי לחימה של חיזבאללה במרחב נבטיה בדרום לבנון. בצהל מציינים כי התקיפה בוצעה בתגובה לשיגור שני רחפני נפץ בלילה לעבר

0: מדובר באזור אזרחי מובהק. כך מוסרים כתבנו איתי בלומנטל וכשבתנו יובל ענבר. ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ מבהירים שלא ניתנה כל הנחיה לפתוח את מעבר ארז לכניסת סחורות לרצועה. מדיניות ישראל בעזה ברורה ולא השתנתה. לא יהיה שיקום לפני פירוק ארגון הטרור חמאס מנשקו ופירוז מלא של רצועת עזה, הדגישו נתניהו וקץ בהודעה משותפת. ההיערכות לבחירות. בדליית אל קרמל הושקה המפלגה הדרוזית ברית אחים בראשותו של אלוף משנה במילואים וג'די סרחן. בריאיון לערן זינגר בתוכניתנו מרחבת אמר סרחן כי רק מפלגה דרוזית תהיה בית פוליטי בעבור בני העדה בישראל.
1: הדרוזים בשנים האחרונות הצביעו ברגליים, לא הלכו להצביע. אחוז ההצבעה בעדה הדרוזית פחות מ-50%. יש לזה סיבה, כי נמאס להם מכל ההבטחות בכל מערכת בחירות, ויום אחרי מגלים שהם פה כלום.
2: הערכה כן. שאני יודע לגבי מספרם של הדרוזים בישראל, 150 אלף דרוזים בישראל, נכון?
1: 154 אלף, 105 אלף בעלי זכות הצבעה. זה 2.8 מנדטים.
0: מפלגת הציונות הדתית בראשות סמוטריץ' פרסמה תוכנית לייהוד הנגב והגליל. התוכנית מתמקדת בשלוש נקודות, אדמה, אדם וביטחון. בתחום האדמה מודגשת חשיבות השמירה על הקרקעות, התכנון והבנייה. בשני התחומים האחרים הציונות הדתית מדגישה כי יש לחזק את הקהילות הקיימות בנגב ובגליל ולהביא אוכלוסייה חדשה, בד בבד עם חיזוק המשילות ומיגור הפשע.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11. הנשים המצליחות במשק הישראלי מספרות על המסע לצמרת ועל המחיר האישי ששילמו.
4: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
3: כסף משלהם. סדרת יהודית חדשה. הערב בכאן 11.
5: התחזית בחסות.
6: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות. מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
0: והתחזית מחר התקררות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ, בשבת בלי שינוי בטמפרטורות, בלילה ירד גשם מקומי בצפון ובמרכז. יש חשש להצפות מקומיות במישור החוף. ביום ראשון ירידה של ממש במידות החום. גשם מקומי יוסיף לרדת עד הצהריים ברוב האזורים. ביום שני התחממות. הטמפרטורות המרביות החזויות מחר, בירושלים, בתל אביב, יפו ובחיפה 31 מעלות, בצפת 32, בבית שאן 39, בבאר שבע 35 ובאלת 42 מעלות. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב. כאן נפתלי מנשה, השעה 5. חיל האוויר תקף אחר הצהריים יעדי חיזבאללה במרחב נבטיה שבדרום לבנון. דובר צהל מסר כי הופצצו תשתיות טרור ומחסנים לאמצעי לחימה. התקיפה הייתה תגובה על שיגורם הלילה של שני רחפני נפץ לעבר כוחות צהל הפועלים ברכס עלי עטהר שבמרחב הביטחוני. לא היו נפגעים בקרב הלוחמים. בדיווחים מלבנון נמסר כי בערב סלים נהרגה אישה ונפצעו שתיים. תקיפות אוויריות אחרות היו בנבטיה אלפאוקה ובכפר רומן. עוד דווח כי צהל ירה אש תותחים אל שלושה יישובים ברחבי דרום לבנון. את הידיעה העבירו כתבנו איתי בלומנטל וכשבינו יובל ענבר וגיא מעיין. שיגורי העפיפונים מן הרצועה אל עוטף עזה. שר הביטחון קץ אומר כי תם הזמן שקצבה ישראל להפסקת השיגורים ומעטה יענה כל שיגור בתגובה קשה. בהערכת מצב עם הרמטכ"ל, בכירי צה"ל ובכירים אחרים במערכת הביטחון, ציין שר הביטחון כי ישראל תפגע באחראים לשיגורי העפיפונים ותתקוף גם את אזורי השיגור

0: קריית גת. המשבר במפרץ. הבית הלבן אומר כי לפי שעה לא חודש המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן, ושהממשל מתמקד במבצע הכלכלי נגד המשטר בטהרן. ברעיון לרשת פוקס הדגישה הדוברת קרוליין לויט שהיעד העליון מבחינת הנשיא טראמפ היה ונותר למנוע מאיראן להשיג נשק גרעיני.
1: The president as commander in chief, he of course continues to retain all options on the table, and the naval blockade continues to be in effect as well, which has proven hugely successful. The United States is essentially controlling the Strait of Hormuz, which remains open thanks to President Trump and the United States military.
0: הנשיא כמפקד העליון של הצבא כמובן שומר את כל האפשרויות על שולחן, וגם המצור הימי ממשיך להיות בתוקף, מצור שהוכיח עצמו כמוצלח מאוד. ארצות הברית שולטת למעשה במצר הורמוז שנשאר פתוח בזכות הנשיא טראמפ וצבא ארצות הברית. מדברי לויט הביא קשבנו איתמר מרגלית. מפלגת הציונות הדתית פרסמה תוכנית לייהוד הנגב והגליל. התוכנית מתמקדת בשלוש נקודות, אדמה, אדם וביטחון. יושב ראש המפלגה, השר בצלאל סמוטריץ', פירט את יעדי התוכנית לייהוד הנגב והגליל.
2: צריך כאן חקיקה חדשה, צריך להשתלט על הגופים הרלוונטיים בממשלה, לסלק משם גורמים אנטי ופוסט-ציוניים ולקדם מדיניות קרקע ותכנון ציונית. אנחנו נקים יישובים וחוות ונביא מיליון מתיישבים לנגב ולגליל ונחסל, כן, פשוט נחסל את הפשיעה, את הפרוטקשן ואת הנשק בחברה הערבית.
0: מדברי סמוטריץ' הביאה כתבתנו דקלה אהרון.
3: כאן תחזית הערב בכאן 11. הנשים המצליחות במשק הישראלי מספרות על המסע לצמרת ועל המחיר האישי ששילמו.
4: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
3: כסף משלהם, סדרה תיעודית חדשה הערב בכאן 11.
5: התחזית בחסות
6: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות.
7: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

שלום למאזינים שלנו, הצטרפתם אלינו לעוד תוכנית משפטית ברדיו סער, הרדיו שהכי טוב להזין לו, ומה זה הכי טוב? הכי כיף, הכי מרתק, הכי קצבי, נכון ערן? תדאג היום לשירים קצביים בשבילנו? מצוין. ניתן לצפות בנו גם בלייב בעמוד הפייסבוק של הרדיו, וכמובן תישארו לעקוב, ממש שווה לעקוב. יחד איתי באולפן, כמובן ערן אוזן, כמו תמיד, ומזל היקרה. אז אני עורכת הדין לינוי בליטמן, וממש לפני שאנחנו נתחיל, זה המקום לציין, שאמור בתוכנית אינו מהווה ייעוץ משפטי מחייב ותחליף לייעוץ שכזה, וכל המידע שימסר בתוכנית משמש כמידע כללי בלבד. בשבוע שעבר, לקראת יום העצמאות, הייתה לנו תוכנית מיוחדת שמדברת על עצמאות עסקית ומקצועית. דיברנו על המעבר החד בין להיות במסגרת, בשעות קבועות, כשכיר, יו, אני אומרת את זה בצורה מזי ושעה, אבל לפעמים יש תפקידים כשכירים שהם סבבה לגמרי, שהם לא כאלה יבשושים. ואתה הופך ממש להיות אדון לעצמך. היום בתוכנית אנחנו נדון בביתים משפטיים נוספים של עולם העצמאות, בהמשך ישר לתוכנית הקודמת. יעלו איתנו מאזינים נוספים, ליתר דיוק מאזינות. אין, הכוח הנשי, מאזינות יקרות שיספרו על שינוי הכיוון שאין עשו וישתפו אותנו בתובנות שלנו. בתוכנית הקודמת אנחנו דיברנו על פתיחת עסק, עוד לפני שהוא בכלל נהיה עסק. איך כדאי לנו לפתוח את אותה ישות משפטית, לעזר באנשי מקצוע המתאימים, כי לכל דבר והחלטה כזו משמעות ובעיקר משמעות כספית. עצמאות כלכלית וחוזית. איך נראה בכלל המעבר מחוזי עבודה לחוזים מסחריים? חוזים עצמאיים, יש הבדלים מאוד מהותיים בין זכויות כעובד שכיר לעומת ההתחייבויות של אותו אחד כעצמאי, שזה בעיקר ניסוח חוזים, אחריות אישית, כעצמאי אנחנו נושאים באחריות אישית לעומת כשאנחנו בדרך כלל שכירים, האחריות עוברת למעסיק. יש גם את שיקולי מס ובאמת המרואיינת שלנו מהפעם הקודמת שיתפה שגילתה כמה העולם העצמאי דורש הבנה חוזית ומי באמת עוזר לה להבין את האותיות הקטנות שזה באמת איש מקצוע שבקי בכל העולם הזה. כשאתה שכיר חוזה העבודה לרוב מנוסח על ידי המעסיק אבל כעצמאי אתה המעסיק של עצמך. החוזה שאתה חותם עליו עם לקוחות, ספקים או שותפים זה אתה מול העולם, ככה אני קוראת.

לזה. מהו חוזה שירותים עצמאי לעומת חוזה העסקה? בחוזה העסקה יש לנו תנאים סוציאליים נלווים, הודעה מוקדמת במקרה של פיתורים, זה דבר מאוד משמעותי. הגנות בחוק ששכירים נהנים מהם. דבר שלא קיים אצל העצמאים, לא קיים להם דברים כאלה כמו חופשות, רגע נעשה לך זימון לשימוע, זימון לשימוע זה צעד סופר אחראי גם כלפי אותו עובד. סעיפי אחריות, ביטול, תנאי תשלום, כל הדברים האלה נכללים ונכנסים תחת המטריה שהכל חשוב שיהיה כתוב אל מול, סיכמנו בעל פה. אגב, זה רלוונטי גם לחוזה העסקה וגם לחוזים של פרילנסרים. מה חשוב לוודא לפני חתימה על חוזה כעצמאי? איזו שפה או סעיף צריך להדליק נורות אזהרה? אז בדרך כלל את הטיפים אני משאירה לסוף, אבל אם כבר אנחנו מדברים כבר בשלב הזה על כל הנושא הזה של החוזים, בראייה המשפטית שלי, חוזה ברור, לא מסורבל, לא בשפה קשה ומורכבת, זה החוזה הנכון. החוזה שכל אדם סביר שיקרא אותו, יבין. אם הסעיפים מסובכים עד כדי חוסר הבנה, זאת נורה אדומה. ואני בגישה של מה שאני לא מבינה, אני פשוט לא חותמת, וזו ההמלצה החד משמעית ללקוחות שלי ולמאזינים שלנו. דבר נוסף שאנחנו צריכים לחשוב עליו, בכלל בכל הקשור לדרך לעצמאות, זה בכלל להקים את העסק. אני קוראת לזה חופש עם אחריות. מה המשמעות של להיות עצמאי או בעל עסק? אנחנו צריכים לפתוח עוסק מורשה או פטור, אנחנו מתאגדים כחברה בעם, אנחנו צריכים לנהל ספרים, ביטוחים, רגולציה. יואו, אם אני עכשיו שאני שומעת את עצמי ככה מהצד, אולי זה לא כזה כיף להיות עצמאי? זו שאלה. אנחנו נשאל את המרואיינים שלנו. כמו שאמרתי, יש לנו זכויות סוציאליות. מה נשאר ומה נעלם? בעיקר מה נעלם? חופשות, פנסיה, ביטוח לאומי, דמי לידה. דמי לידה העצמאיות שלנו וימי מחלה. את כל זה, לכל זה בעצם עצמאים, סוג של מפסידים. הגנה על קניין רוחני ומיתוג. איך אנחנו שומרים על הרעיונות והמותג שלנו כשאנחנו עצמאים? אז יש לנו סימני מסחר, זכויות יוצרים, NDA, דברים ככה קצת יותר נקודתיים, וכמובן אנחנו צריכים לעבוד עם חוזי עבודה מאוד ברורים עם פרילנסרים. הדבר אולי המשמעותי ביותר זה המערכת, כזה דבר מאוד גדול, המערכת. איך עצמאים מתמודדים עם רגולציה, בירוקרטיה ומיסוי? המאבק להשמיע קול. היו מחאות בזמן הקורונה, מי שזוכר את זמן הקורונה, הזמנים היום כבר מתשתשים, אנחנו קצת פחות זוכרים מה היה בשנת 2020, ייצוג עצמאים בחקיקה. למה אני מתכוונת? שכירים מאוגדים דרך הסתדרות העובדים, הסתדרות המורים, הסתדרות המורים אגב, ממש מתאים להיום, עובדי מדינה, אם הם חולים, אז יש ככה מי ש... דואג להם, הם נכנסים תחת איזושהי מטריה, לכל סקטור יש את הייצוג והייחוד שלו. אז העצמאי, בדיוק כמו משמעות המילה, באופן הכי מילולי שיש, הוא עצמאי בשטח. טוב, אז אחרי ההקדמה הזו, אנחנו נעבור למאזינים שלנו, אנחנו נעלה עכשיו את אביגיל קורש, מדריכת הורים, שתספר לנו על מעבר, מה זה מעניין? אני דיברתי איתה לפני שקבענו את הרעיון, והיא בעצם הבינה שכדי להגיע לילדים, היא צריכה קודם כל לעבוד עם ההורים. איזה תובנה הזאת. פתאום זה כזה, הוריד לי איזה אסימון. מסקנה מאוד יפה, שהיא באמת מעניינת אותי באופן אישי. אנחנו נעשה רגע כמה התאמות מאחורי הקלעים, ואתם בינתיים תאזינו לשיר מהמם שערן בחר לנו.

0: רדיו סה, הרדיו סה זדיף.
1: תודה רבה שחזרתם אלינו, אתם על רדיו סער, הרדיו הכי כיף, קצבי ומאמין להזין לו. אז אני עורכת הדין לינוי בליטמן, ואתם על התוכנית המשפטית, ואיתנו בשידור אביגייל קורש, מדריכת הורים. היי אביגייל, ותודה שאת מצטרפת אלינו.
2: שלום, מה שלומך?
1: בסדר גמור, אני מקווה שגם שלומך טוב.
2: ברוך השם.
1: ברוך השם, לגמרי. את יודעת, לפני ההפסקה, אני שיתפתי את המאזינים שלנו, שבשיחה שלנו את כתבת על ההבנה הזו, שכדי להגיע לילדים, את צריכה קודם כל לעבוד עם ההורים. וואי, את יודעת שאני חשבתי על זה אחר כך? ואמרתי, אביגייל, מה זה צודקת?
2: כן, זה לא בא לי מההתחלה, אבל כשיש לך ילדים, את מבינה את זה.
1: זה חשיבה כזאת היא... מעניינת. טוב, אז בואי, אנחנו נשמח ככה להתחיל מההתחלה ולשמוע על הדרך שלך. אני אשמח שתספרי לנו קצת על עצמך, במה עבדת, ככה.
2: טוב, אז אני רק אתקן אותך, אני אביגייל קורש.
1: קורש.
2: זה תימני. לא, זה בסדר, הכל טוב.
1: אז את לא רחוקה ממני, אני הודית.
2: לא, אני רוסיה האמת, אני נשואה לתימני.
1: אוקיי, אז אני נשואה לרוסי.
2: מדהים. כן, מעניין איזה שילובי ילדים יש.
1: אני בטוחה שגם אצלך הם יצאו מטובלים בכל טוב.
2: כן, ברוך השם.
1: ברוך השם.
2: טוב, אז אני עבדתי, כל חיי עבדתי בתחום החינוך, כל חיי עבדתי עם ילדים. תמיד הייתי, כאילו, עד לפני 3 שנים הייתי שכירה, עבדתי במסגרות בלתי פורמליות, בקיבוצים, בכל הגילאים, 0-18. ב5 שנים, ככה, לפני שיצאתי לעצמאות, עבדתי בעיקר בגיל הרך, שזה מעונות המת ובגני עירייה. ואז לפני 3 שנים, היו לי 2 קטנים משלי, אז היו לי 2, היום יש לי 4.
1: וואו.
2: כן, ברוך השם.
1: כן.
2: וככה, עם כל ה... כאילו היה לנו נורא יקר, מעונות של התמ"ת וכולי, ואמרתי לבעלי, עדיף שאני אשאר איתם בבית. ולאט לאט זה התגלגל למשפחתון, הבאתי כאילו... הבאתי ילדים בבית, בגלל שיש לי את הניסיון ואני באה מהתחום, אז הבאתי ילדים הביתה לשמור עליהם אצלי בבית. ולאט לאט המשפחתון תפס תאוצה מאוד מאוד מהירה, תוך שנה קפצתי מ5 ילדים ל15 ילדים.
1: וואו.
2: לא ציפיתי לזה בכלל.
1: ממש זה כאילו לתפעל אופרציה בבית.
2: ממש ממש ככה. וכמובן שכאילו גם היו לי עובדות, כן, הרבה שואלים אותי אם הייתי לבד עם 15 ילדים, לא.
1: לא להגזים, לא להגזים, באמת, את יודעת, לפעמים אנחנו ההורים לא מסתדרים גם עם אחד, אז בבקשה לא 15.
2: כן.
1: בדיוק.
2: זהו, ואז לפני שנה ככה עלתה לי המחשבה של, את יודעת, הרבה פעמים גננות או מורות מתמודדות גם עם הורים, עם הורים שדברים לא מתאימים להם ולא בא להם בטוב, ולפעמים ולרוב מה שהילדים לומדים, הם לומדים מדוגמה אישית. איך שההורים מתנהגים, ככה הילדים התנהגו. לא משנה כמה הסברים וכמה הרצאות ניתן להם, בסוף זה משנה מה אנחנו נעשה בפועל.
1: אז
2: כן, אז למדתי ככה הדרכת הורים וסגרתי את המשפחתון, והיום אני עושה הדרכות הורים. עדיין עצמאית, אבל בתחום שהוא קצת שונה.
1: לא, אבל זה מאוד מעניין אותי שבעצם הנגיעה שלך, ההשפעה האמיתית על הילדים, את עושה את זה בעצם מבראשית.
2: כן.
1: שזה... אני חושבת שזה ממש נכון. זה, אם אנחנו באמת רוצים להשפיע על הילד, אנחנו בעצם נכנסים לאנשים שבאמת משמשים עבורו את הדוגמה הכי, למסגרת הכי מצומצמת שלו. ואני חושבת שזה המקום שמשפיע בצורה הטובה ביותר. וזה נשמע לי סופר מעניין. אבל מתי הרגשת באמת ש... זאת אומרת, סביב הלידה, זה היה באמת הצורך שלך לעשות את המעבר הזה עם שני הקטנים.
2: סביב הלידה של השנייה. כן, עם שני הקטנים. סביב הלידה של השנייה, כן. סביב הלידה של השנייה הרגשתי שכסחירה אנחנו לא נצליח לשרוד כלכלית. אני גם אגיד לך יותר מזה, אני הייתי גרה אצל חמתי עד שפתחתי את המשפחתון.
1: הבנתי.
2: וברוך השם, מאז שפתחתי את המשפחתון ואני עצמאית, אני גם מנהלת את לוח הזמנים שלי בכוחות עצמי, אז גם יש לי זמן לילדים שלי, וגם אני מצליחה קצת להרוויח.
1: שזה יתרון בפני עצמו, הנושא הזה של זמן עם הילדים ועם המשפחה, וזה באמת התוכנית השנייה שלנו שאנחנו מדברים על כל הנושא הזה של עצמאות, וזה דבר שחוזר על עצמו עם המאזינים הקודמים. גם אלו היו הדבר המרכזי שהם דיברו עליו, שהגמישות והזמן עם המשפחה, שזה דבר שהוא מאוד, מאוד מבורך, משהו שמגיע ונלווה לעצמאות. אבל לצד היתרונות, אנחנו נדבר גם קצת על האתגרים. והייתי רוצה שתשתפי אותנו באתגרים, לאו דווקא שפתחת את המשפחתון, אלא באמת כשעשית את המעבר הזה לתחום של הדרכת הורים. איזה אתגרים לא צפויים פגשת בתחילת הדרך? איך נראתה בכלל התקופה הראשונה כשיצאת לדרך עצמאית שהיא ממש חדשה, תחום חדש?
2: טוב, אז קודם כל האתגר העיקרי שלי באופן אישי זה בירוקרטיה. בירוקרטיה זה בכל תחום, כן? זה בין אם את מנהלת משפחתון, בין אם את מנהלת קליניקה, בין אם את לא משנה מה, בסוף יש לך מדינה, יש לך רואי חשבון, יש לך דברים שאת צריכה להתנהל מולם. וזה האתגר העיקרי שלי, הבירוקרטיה. אני חושבת שהייתי צריכה כאילו קצת יותר לחקור, קצת יותר להכין את השטח, קצת יותר לעזר באנשים, ואולי זה היה מקל עליי מהבחינה הזאת.
1: ואיך זה פגש אותך, כאילו, ככה את יכולה לתת לנו איזושהי דוגמה קונקרטית?
2: למשל, אני אתן לך משהו אקטואלי. אני גרה בסדרות. המשפחתון שלי הוא בסדרות.
1: וואו, רגע, את, שנייה, נתעכב רגע על סדרות. את, כמה זמן את גרה בסדרות?
2: 3 שנים. מאז שפתחתי את המשפחתון, אני בסדרות.
1: וואו, אז גם את בזמן המלחמה היית שם.
2: נכון.
1: וואו.
2: אז זה מה שבאתי להגיד לך, שבזמן המלחמה, המשפחתון שלי היה סגור.
1: ברור, כן.
2: אז כמובן שלא קיבלתי כסף, וכסף שקיבלתי גם החזרתי.
1: גם את המענקים שאת קיבלת, החזרת אותם?
2: לא, מענקים.
1: אז לא הבנתי.
2: נגיד אוקטובר, ההורים שילמו לי.
1: אוקיי, הבנתי.
2: והחזרתי את הכסף.
1: כן.
2: ואני אומרת, ועד היום לא קיבלתי שקל מהמדינה.
1: עבור התקופה הזו שהעסק היה סגור?
2: כן.
1: מה את אומרת?
2: חד משמעית, ואני אומרת לך, אני מדברת עם הרואה חשבון שלי, מה קורה עם זה? אין, זה לא תלוי בי, זה מעבר אליי, זה המדינה, זה...
1: וואו, אולי נראה לי, אז... את צריכה קצת לבדוק את זה יותר, אבל אוקיי.
2: ניסיתי להפעיל קשרים, ניסיתי לדבר עם... זה לא באמת עוזר. כאילו, את יודעת, אם את לא איזה מפעל שמכניס מיליונים, את לא מעניינת אף אחד.
1: יכול להיות שהם מסתכלים על הדוח הכנסות מלפני המלחמה, ואת כנראה לא מספיק התרוממת כדי באמת לקבל את המענקים הגדולים יותר, או בכלל איזשהו מענק.
2: אז לפי ההגשה של הרואה חשבון שלי, אני כן זכאית למענק, אני פשוט לא קיבלתי אותו עדיין.
1: הבנתי, אוקיי, אז אני חושבת שאת צריך לעשות פה איזשהו בירור יותר מעמיק. המלצה שלי, כי ממה שאני יודעת, זאת אומרת, מענקים וכל כל מה שקשור לעסקים בעוטף, ועסקים שנפגעו בזמן המלחמה, כבר אין כאלה שמתמודדים עם איזושהי, כאילו, וגם אם כן, זה ממש ברמה מאוד מעטה, אבל בהחלט כדאי לבדוק את זה.
2: יש עוד קצת, פשוט שוב, ככל שהעסק קטן יותר, אז ככה פחות רואים אותו.
1: בדיוק, נכון, זה נכון, זה הצודקת. בזה אני מסכימה שעסקים קטנים יותר קשה להם בעצם לקבל את המענקים שהם, ואת כל הדברים המסובסדים האלה מהמדינה, כי באמת יש איזשהו חתך כזה שהמדינה קובעת אותו, אם זה מוצדק או לא, זה כבר קצרה יריעה מלדבר על זה, אבל בהחלט זה איזה שהם פרמטרים שהם לא כל כך מותאמים לעסקים הקטנים. יש משהו שהיית עושה אחרת בתהליך המעבר?
2: יכול להיות שהייתי חוקרת קצת יותר לעומק והייתי מדלגת על השלב של המשפחתון. יכול להיות שאם הייתי חוקרת קצת לעומק ועושה שיעורי בית כמו שצריך, אולי הייתי ישר הולכת לקליניקה של הדרכת הורים וכזה.
1: ככה מדלגת על השלב ביניים.
2: כן, כי שוב, כי בסוף ההבנה שלי שבשביל להגיע לילדים, זה אני צריכה קודם כל להגיע להורים. ואז אם אני צריכה להגיע להורים, אז אין לי טעם במשפחתון.
1: נכון.
2: עם כל האהבה שלי לילדים, כן? אבל...
1: רגע, ולמדת את ההדרכת הורים גם תוך כדי המשפחתון וזה? כאילו
2: כן,
1: ממש...
2: כן, למדתי, יש לי הסמכה, כן, למדתי, יש לי הסמכה של הדרכת הורים, אני גם לומדת NLP ואני מכניסה את הרגילים של NLP, כי בלי NLP בעיניי אי אפשר לעשות באמת תהליך מעמיק של שינוי הרגלים, שלפעמים, את יודעת, הורים גדלים על הרגלים מסוימים, ואז זה נורא, נורא קשה לשנות את זה, כי זה הרגל.
1: נכון. טוב, אז אנחנו דיברנו על היתרון הגדול בעינייך בעצמאות מקצועית, אבל את היית יכולה ככה להצביע על יתרון נוסף? דיברנו על הנושא של המשפחה, אבל עוד משהו שככה היית רוצה להוסיף?
2: חוץ מניהול הזמנים, לא, לדעתי זה...
1: ניהול זמנים זה בהחלט...
2: ניהול זמנים, ויש פה גם את העניין הכלכלי, כן? שבסוף אני מחליטה כמה אני מרוויחה לשעה.
1: נכון.
2: אני מתמחרת את השעה שלי.
1: יפה. טוב, אז לקראת סיום, איזה מסר היית רוצה להעביר למאזינים שחושבים על צעד כזה, אבל חוששים?
2: לקפוץ למים. לחקור, לעשות את השיעורי בית, אבל בסוף לקפוץ למים. תכנונים יכולים גם להשתנות תוך כדי הליכה.
1: ומי כמונו יודעים? אנחנו למודי ניסיון.
2: כן, ברוך השם.
1: נכון. יופי, אז תודה רבה, אביגיל היקרה, ממש, אני גם אשמח לדעת איך אנחנו יכולים להשיג אותך, להורים שצריכים הדרכה.
2: ברור, במספר הטלפון שלי.
1: שהוא?
2: להגיד אותו?
1: כן.
2: 052-860-1008.
1: אביגיל קורש, אמרתי את זה נכון?
2: כן.
1: מצוין, בסוף. תודה רבה לך.
2: תודה לך.
1: אנחנו נעבור עכשיו למאזינה הבאה שלנו, אנחנו בינתיים ננעים את זמנכם עם שיר נוסף, נצא להפסקונת קצרה ואנחנו מיד חוזרים אליכם.

0: שלום לכם רדיו סהר, שיהיה לכם כל טוב, מיורם גאון.
1: תודה שחזרתם אלינו, אני עורכת הדין לינוי בליטמן בתוכנית המשפטית ברדיו סהר, ואיתנו בשידור רינת ניר, כלכלנית שהובילה שינוי בעולם הנדלן. היי רינת, ותודה שאת מצטרפת אלינו.
2: היי, מה נשמע?
1: בסדר גמור, מה שלומך?
2: שלומי טוב.
1: אנחנו שמחים לארח אותך. נשמח שתספרי לנו על הרקע המקצועי שלך, ובכלל איך עולם הנדלן פגש אותך.
2: אני כלכלנית. במהלך השנים שהייתי שכירה עבדתי בכמה מקומות מהענף. בתפקיד האחרון עבדתי בחברת נדלן במשך כ-9 שנים. הייתי אחראית שם על מערכות מידע ובקרת השלומים. זה אומר להיות בצומת בין מחלקת כספים לשאר המחלקות בחברה. כל פעילות הרי מתבטאת בכסף, אז בעצם הכל עבר דרכי, ודרך זה למדתי על התהליכים השונים שמתנהלים בכל חברת נדל"ן. הכרתי את נקודות החולשה שבהן מתבזבזים כספים גדולים. שנים קודם עבדתי בחברה קבלנית, כך שיש לי תמונה מאוד רחבה על הענף, גם על חברות בנייה, גם על חברות יזמיות. ולאורך כל השנים עסקתי בפתרונות לבעיות שצצו, אם זה בדרך של תוכנה, מערכת מידע, והצלחתי להכניס המון שקט, ודאות, ביטחון, ולהשיג חיסכון, דיוק בהוצאות, קידום גבייה, ובסופו של דבר שיפור בשורת הרווח.
1: וואו, מעניין. רגע, אבל רינת, שאני רוצה להתעכב איתך, אמרת שאת באמת פגשת ככה נקודות שבהם הדברים ככה התנהלו לא בצורה שהיא, לא בצורה יעילה באותה חברת נדלן. תוכלי לתת לנו דוגמה? זה מעניין אותי.
2: למשל, חברה שבונה למגורים,
1: כן.
2: ולא מצליחה לגבות כספים מהרוכשים שלה. פשוט בגלל שאין לה מערכת מסודרת ושיטתית שמראה לרוכשים את החשבון שלהם. הרי זה הסכמים שמתמשכים על פני שנתיים, לפעמים יותר. ובן אדם חתם על הסכם שהוא כולל רכיב לא ידוע, שזה הצמדה למדד.
1: נכון.
2: ואז כשמבקשים ממנו לשלם, הוא פתאום לא מכיר את המספרים. לא מבין את המספרים. ואם אין לך דוח מסודר, מפורט, שאתה עובר איתו ואתה אומר ממש כל מספר, איך הגענו אליו, הוא לא ימהר לשלם את זה.
1: נכון.
2: זה דוגמה למערכת שעוזרת בצד ההכנסות. עוזרת ליזם, לקבלן, לגבות את הכספים שמגיעים לו על פי החוזים, ולא להיכנס למצב שלא משלמים לו, ואז הוא צריך לגשר על זה בהלוואות ולשלם ריביות.
1: את אומרת כאילו מראש הרוכש מקבל איזושהי, אבל גם אי אפשר באמת לדעת כמה זה יהיה המדד הזה והצמדות, אבל יש איזושהי הערכה גסה של כמה הוא יהיה אמור באמת לשלם, שזה לא בא לו כמו איזה רם ביום בהיר.
2: יש את הסכום שרשום בחוזה.
1: נכון.
2: זה העוגן, זה סכומים מאוד גדולים, ואנשים נערכים כדי להצליח לשלם אותם. זה מאוד תלוי איך מחולק החוזה ומתי התשלומים, אבל בדרך כלל, אלא אם כן זה חוזה לא צמוד. ברגע שזה חוזה צמוד, תמיד יתווספו לזה סכומים שאתה לא יכול לצפות אותם. אתה יכול לקחת בחשבון שעלייה של 2-3%, ואז אתה כבר מגדר את עצמך, אבל אם לא לקחת את זה בחשבון, אתה חושב ש...
1: אתה פתאום מגיע באים לך על השולחן עם הגמר חשבון ותשלם.
2: בכלל לא נערכת לזה.
1: נכון, הבנתי אותך. מעניין, ממש מעניין, ואת אומרת שיש ככה לא מעט נקודות חולשה כאלה, ובעצם את מזהה אותם, ואת בעצם פותרת את זה בצורה יעילה, עם פתרונות לצורך התייעלות המערכת.
2: כן, זה פרויקטים שנמשכים שנים.
1: ברור, דברים כאלה, התמאה.
2: המידע הולך לאיבוד, ואין מישהו שבדרך כלל אין מישהו שמלווה את הפרויקט מההתחלה
1: עד הסוף, את צודקת.
2: זה יכול לקחת גם 10 שנים.
1: נכון.
2: בהתחדשות עירונית.
1: נכון.
2: וכשיש מערכת אחת שמרכזת את הכל, אז גם אם יתחלפו אנשים, עדיין המידע קיים וזמין לכל מי שכרגע בחברה.
1: הבנתי. טוב, רגע, אנחנו ככה בתוכנית שאנחנו מדברים על יציאה לעצמאות, ויציאה לעצמאות בכל זאת זה דבר גדול, במיוחד פיננסי וכלכלי, אגב, כלכלנית, ויש לא מעט חששות שנלוות לצעד כזה. איך את התמודדת עם זה?
2: תראי, אני את התפקיד שלי כשכירה משכתי הכי הרבה שיכולתי. עשיתי גם ויתורים וגם התאמות וגם... אבל באיזשהו שלב הגעתי לתחושה שהפרק הזה הסתיים בחיים שלי. זה משהו מאוד, מאוד אישי ופנימי, קשה לי קצת לתת מכאן טיפ לאחרים, אבל הייתה לי איזושהי ודאות. ואז ברגע שאמרתי, אוקיי, אני עצמאית, זה משנה לגמרי את כל המיינדסט שלי.
1: זאת אומרת, אמרת בצורה מאוד ברורה, אני עצמאית עכשיו, זאת אומרת, מה שנקרא, את זוכרת את המילה הזו דיסקט? אני עדיין מהעידן הזה.
2: כן, גם את?
1: כן, גם אני. שינית את הדיסקט.
2: ממש, ממש.
1: איזה אתגרים, אבל כן, אבל מעניין אותי לשמוע איזה אתגרים כן פגשו אותך בתחילת הדרך, זאת אומרת, שינית את הדיסקט, את כבר על תדר אחר. מה כן... אתגר אותך בתחילת הדרך.
2: תראי, העוגן שהיה לי זה הניסיון המקצועי שלי, אבל כל השאר היה חדש לגמרי. אף פעם לא הצטרכתי להתעסק עם שיווק, עם ניהול של עסק, עם רשויות, עם... פשוט כל תחום הוא היה מאוד חדש, וזה גם דרש ממני חשיפה יותר גדולה. קודם יכולתי להחליט אם אני רוצה לשתף או לא רוצה, עכשיו כאילו אם אני רוצה שיכירו אותי, אני נעמדת בפרונט.
1: אני מאוד מתחברת למה שאת אומרת, אני גם אגב באמת ככה המאזינים ששומעים אותנו יודעים שאני הייתי היועצת המשפטית של רשת כימונאית מאוד גדולה, והיום אני באמת עצמאית, וזה גם משהו שפוגש אותי, מה שאמרת עכשיו, שמלבד להיות עורך הדין, אני הופכת להיות גם אשת שיווק, אחת כזו שפשוט מבזעת עצמה באינסטגרם, אשת הכספים, זו שאחראית על, על התזרים, על גבייה, על איך אני מגדילה את ההכנסות, באמת, שוב פעם, עם הסרטונים המבזים האלה באינסטגרם, סתם לא. אין, הנוכחות הזו באינסטגרם זה משהו ש... את חייבת להיות שם. ואני ממש נתקלת בזה, אני ממש נתקלת ב... זאת אומרת, כבר אני לא רק עורכת דין, אני ממש מנהלת עסק. מנהלת עסק על כל מה שכרוך בכך.
2: מסכימה? תראי, רק לגבי האינסטגרם, לכל תחום יש את הזירה שמתאים לו להיחשף שם.
1: לא, סתם אני אמרתי שאני מבזעת עצמי, יש לי סרטונים, מה זה אחלה? אני מזמינה אתכם לעקוב אחריי. יש לי סרטונים אינפורמטיביים, אני לבושה כזה, כזה מצוין, ובאמת, כדאי לכם לראות, אחלה של סרטונים, לא, אני לא מאלה שמשתמשים הרבה בידיים ודברים כאלה בסרטונים, לא.
2: אני הולכת לראות אחרי השיחה.
1: יאללה, תגידי לי מה את חושבת. אולי תגידי, טוב, זה לא הכיוון, אבל בסדר. טוב, אנחנו ממש ככה, רינת, לקראת סיום הרעיון, ואני אשמח לשמוע ממך מסר שהיית רוצה להעביר למאזינים שחושבים על צעד כזה, אבל חוששים.
2: טוב, קודם כל, עוד לא עבר מספיק זמן בשביל שאני אתרחק מהחשש, אני לגמרי מבינה את החשש. הטיפ הוא, כמו שאמרתי קודם, אם אתם בוחרים להיות עצמאים, תהיו לגמרי לגמרי עצמאים, תחבקו לגמרי את הבחירה הזאת, זה תמיד התחלה מורכבת וצריך שיהיה איזשהו מרווח נשימה, אבל אם את דבקה במטרה שלך, אם את דבקה בבחירה שלך, את מצליחה. ככה זה עובד. אני מאוד, מאוד נהנית מעצמאות, יש פה מרחבים חדשים שלא תיארתי לעצמי בכל תחומי החיים.
1: מהמם, אני אישית מאמצת, אז תודה רבה לך, רינת היקרה, על רעיון פשוט מרתק. אנחנו, תודה רבה לך שוב פעם. אנחנו נעבור עכשיו למאזינה הבאה שלנו. אנחנו שוב פעם ננים את זמנכם עם שיר קצר, הפסקונת קצרה, ותחזרו אלינו.

0: Greetings, everybody. My name is Zoe Massa, and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibrations.
1: וואו, איזה כבוד להמשיך אחרי הוקרה כזאת. טוב, אז תודה רבה לרינת ולאביגייל שהיו איתנו לפני ההפסקה וההפסקה הקודמת. אז תודה שחזרתם אלינו, ובאמת כרגע מצטרפת אלינו המאזינה האחרונה שלנו להיום, אחרונה וחביבה במיוחד, אורלי אביב, מדריכת יוגה מאופקים. מה שלומך, אורלי היקרה?
2: בסדר, היי לינוי, אני מתרגשת.
1: תודה שאת איתנו.
2: בסדר, כיף, תודה שהזמנת אותי.
1: טוב, אז אנחנו ככה, קודם כל נשמח לשמוע קצת אלייך, מה עשית לפני היציאה לעצמאות.
2: כן, אז אני מורה ליוגה, אני מורה ליוגה לילדים, למבוגרים, אני עושה גם יוגה הרסלים, נשימות, מדיטציות, כל מה שקשור לעולם היוגה. לפני כן הייתי, עסקתי בחינוך הלא פורמלי, הייתי מדריכה לחקלאות, גם מקצוע שמאוד אהבתי, וגם שם הרגשתי תחושת שליחות.
1: וואו, אז זה שינוי, כאילו חקלאות ויוגה.
2: נכון, נכון, זה קרה במקרה, אבל כן, וזה שתי תחומים שאני מאוד אוהבת, גם את החקלאות היה לי קשה לעזוב, אבל ביוגה אני מרגישה יותר שליחות ויותר מדויק לי, אז
1: אז רגע, אורלי, תספרי לנו רגע איך הגעת ליוגה, זה מעניין אותי. כאילו זה אנחנו רוצים לשמוע, איך בכלל הגעת ליוגה?
2: איך הגעתי ליוגה? ממשבר אישי שלי, אחרי שהתגרשתי היה לי מאוד קשה. וגם הרופא וגם חברות אמרו לי תעשי יוגה, ובאמת ראיתי שזה עזר לי מאוד. הייתי שבורה ולאט לאט שמתי לב שאני יותר רגועה, יותר שמחה, יותר מחייכת. אז הלכתי, למדתי את זה, החלטתי להעביר את זה הלאה. זה בגדול על רגל אחת, אבל כן, זה בעצם ממקום מאוד עמוק שזה נגע בי.
1: רגע, גילוי נאות, אני עוקבת אחרי אורלי, והייתי אצלה בכמה שיעורים, ואת היית גם, עשית איזשהו סשן כזה בהודו, אני חייבת שתספרי לנו על זה. הודו, איפה זה היה?
2: בבאמאס,
1: כן.
2: נכון, אני לומדת יוגה עם נזירים יוגים, אני שליחה של שיבננדה, המורים שלי מקדישים את החיים שלהם ללמד יוגה, הם מאמינים שככל שיותר אנשים ילמדו יוגה, יהיה שלום בעולם, הם לא מתחתנים, הם לא מביאים ילדים לעולם, והם באים ממקום טהור של נתינה ושירות מעולם היוגה. אז אני צינור, ככה קטן, ואני פה באופקים, מקווה שכמה שיותר אנשים יעשו יוגה, לא משנה איזה סגנון יוגה, כן, יש הרבה סגנונות, לא משנה, כל אחד משהו מתחבר, ואם בן אדם אומר לי, אני לא אוהב לעשות יוגה, זה לא מתאים לי, אז אני יודעת שהוא רק לא מצא את המורה המתאים, שיהיה לו השראה ממנו, שהוא יקבל ממנו, שיתאים לו את התנוחות המתאימות, שיראה מה מדויק לו, אולי לבן אדם הזה מדויק עכשיו רק לנשום, וזה היוגה שלו. אוקיי, אז
1: וואו, זה ממש עולם. עולם גדול, שנשמע סופר מרתק. והייתי רוצה גם שתשתפי אותנו בתקופה הראשונה שלך, אחרי שיצאת לאותה דרך עצמאית.
2: כן.
1: וגם באילו אתגרים גם נתקלת בתחילת הדרך?
2: אז זהו, אז המעבר הוא לא היה חד, כן? לא מיד נהייתי מורה ליוגה, ככה שמרתי, הייתי שמרתי על החקלאות, ובבוקר הייתי עובדת בבתי ספר. ואני מאוד אוהבת לעבוד עם ילדים, כן, עד היום אני עובדת עם ילדים, רק עם יוגה. אז באמת מצורך שהרגשתי שבא מהשטח, אחרי השביעי לעשירי, צמצמתי את כל העבודה שלי למשפחות שכולות ואלמנות מהמסיבה.
1: וואו.
2: וראיתי שצריך יוגה.
1: וואו.
2: צריך. ראיתי שזה עוזר להם. והבנתי שצריך עוד. אז מכאן בעצם במקום הזה של לפתוח סטודיו, אז זה לא היה קל, כי זה לבד.
1: כן.
2: אבל...
1: זה ממש סטודיו ליוגה, זה פשוט one man show. וגם דבר אחד, זאת אומרת, זה לא איזה סטודיו לכושר או משהו כזה, שאת מציעה בעצם כמה דברים. את מציעה, את מתמחה יוגה. בדבר אחד, רק נכון. יוגה, רק תרגול של יוגה, כן. מורה.
2: כן, נכון. אז יש לי גם יוגה על הרסלים, שזה חוויה, וזה נחיתה רכה לעולם היוגה, כי הרסל זה חבר, וזה ככה מזמין אנשים בדרך חווייתית להכיר את עולם היוגה, ולא ככה לבוא לשבת ולחשוב שזה כמו במנזר, זה לא, כי זה לא שם, זה באמת לעשות נעים לגוף. אז יש כל מיני דרכים.
1: וואי, אני חייבת להגיד לכם, באמת, כמו שאמרתי, אני עוקבת אחרי אורלי, וראיתי כמה פעמים את היוגה הרסלים, שזה דבר ממש חדש, אני אף פעם לא ראיתי את זה בשום מקום אחר, יכול להיות שיש עוד דברים כאלה, אבל לא נחשפתי לזה, ובהחלט לילדים, וואו, השגרה של הילדים שלנו, אין דבר כזה שגרה, כאילו ככה אני מרגישה, בתקופה האחרונה, בשנים האחרונות, אין דבר כזה שגרה. בכלל, פה במדינת ישראל, וקל וחומר לילדים שלנו שעוברים באמת טלטלות. כשאני ראיתי את הסרטונים, זה גרם לי לאיזשהו רוגע, איזשהו רוגע כזה פנימי, יש לי ילדים, ואמרתי בעזרת השם שהבנות שלי באמת יגיעו לגיל המתאים, זה נראה לי לא רק חוויה, זה גם למידה, הם לומדים כאילו משהו על עצמם, זה משהו אחר. זה התנסות אחרת מכל חוג או משהו כזה או אחר.
2: לילדים זה גם חוג מאוד מאוד מעצים, ילדים יוצאים מפה עם עיניים ברוקות, ואני בהודיה ענקית, ועד אז לינוי, עד שהבנות יגדלו, אני מזמינה אותך.
1: זה...
2: לבוא לנסות את ההרסל, חוויה.
1: נכון, כן, כן, אני... זה ממש משהו סופר ייחודי. טוב, אנחנו ככה קצרה יריעה מככה שנוכל להעמיק, אבל כן הייתי רוצה שתשתפי אותנו באיזשהו מסר שהיית רוצה להעביר למאזינים שחושבים על צעד כזה, אבל לא בטוחים, לא יודעים, חושבים לצאת לעצמאות ומפחדים.
2: אני הייתי ממליצה להם להתייעץ עם יועץ עסקי, עם עורך דין, לבדוק את השטח, וללכת אחרי החלום, כי היקום מתגמל. כשהולכים עם הלב, זה פשוט, היקום מחזיר אהבה, כשזה בא מהלב. אז כן, אז ללכת באומץ, אבל להתייעץ. ולבקש עזרה, כן, מניסיון. אני עכשיו, אם אני חוזרת אחורה, כל יום אני דואגת שאני לא אהיה לבד.
1: איך קראתי לזה מקודם? חופש עם אחריות.
2: ממש ככה, וואו.
1: חופש עצמאי, עצמאות, אבל לצד זה גם אחריות.
2: ממש.
1: וממש לפני שאנחנו מסיימים, אורלי, אני מאוד אשמח שתשתפי את המאזינים, איך אנחנו יכולים להשיג אותך.
2: אוי, איזה כיף. אז קודם כל, אני אשמח לתת את המספר טלפון
1: כמובן,
2: שלי.
1: כמובן,
2: כן, אני נמצאת בגוגל, אורלי אביב, פייסבוק, אינסטגרם, אורלי אביב, אורלי יוגה הרסלים, אז הגיעו אליי. המספר טלפון שלי זה 050-67-16-743. יש חוגים לילדים, למבוגרים, יש כמה סוגים של יוגה, וגם אם סתם מעניין מישהו לדעת מה זה יוגה, מה מתאים לו, אז אני אשמח לתת מענה בנושא היוגה, באהבה גדולה.
1: מצוין, מעולה. ובהחלט, כמו שאמרתי לך, אני כמובן... טוב, לי יש את המספר שלך כבר שמור אצלי. אז תודה רבה, אורלי היקרה, על הזמן שלך, ובאמת על הרעיון הפשוט מרתק, את מרתקת.
2: תודה, וגם אני יודעת שיש אנשים שחוששים להגיע לשיעור יוגה, אז אני אומרת להם, פשוט תגיעו, רק להגיע,
1: לגמרי.
2: רק לבוא לראות, פשוט קצת, תסמן וי.
1: מהמם. יופי, תודה רבה, אורלי. אז אנחנו ממש מתקרבים לסיום התוכנית, ובאווירת יום העצמאות, אנחנו קיימנו שתי תוכניות. התוכנית, שתי תוכניות בעצם שהציעו מבט מעמיק על המשמעות האמיתית של עצמאות תעסוקתית ומקצועית. לא רק כהגשמת חלום, אלא כמציאות משפטית וכלכלית מורכבת. בשתי התוכניות הלכנו דרך שלושה צירים מרכזיים, עצמאות חוזית וכלכלית, הקמת עסק כחופש עם אחריות, בדיוק כמו שאמרתי עכשיו עם אורלי, וזכויות סוציאליות של עצמאים. אנו בוחנים את המעבר מעולם הסחירות לעולם העצמאות, לא רק מבחינת שינוי אורך החיים, אלא גם ברמה המשפטית. מה קורה כשכבר אין מחלקת משאבי אנוש? אין את ה... טוב, אני אפנה עכשיו לרכזת משאבי אנוש, אני אראה מה קורה עם השעות שלי. אין את זה. כשללקוח, לצד השני, יש יותר כוח. כשעל כל סעיף חוזי אנחנו צריכים לחשוב מראש. בשתי התוכניות האחרונות אנחנו ראינו כמה מאזינים ומאזינות שעלו לתוכנית להשמיע את סיפורם האישי, ומתוכם אנחנו למדנו איך זה להיות עצמאי באמת בשטח. כאלה שעשו את הצעד האמיץ, והכל לצד פרשנות משפטית. בשתי התוכניות אני ביקשתי לחשוף את האתגרים, את הסיכונים וגם את תחושת ההגשמה שמגיעה כשבוחרים להיות אחראים לעצמך באמת. והכל בשלושת המישורים, חוזי, כלכלי ואישי. אז גם הפעם תוכניתנו מגיעה לסיום. אני הייתי עורכת הדין לינוי בליטמן. אתם מוזמנים לעקוב אחריי באינסטגרם ואנחנו ניפגש בפעם הבאה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן נפתלי בנשה, השעה 6. צהל חיסל ברצועת עזה את מחבל חמאס שהחזיק בשבי את עידן אלכסנדר ואת האזרחים מתן צנגאוקר ואברה מנגיסטו. דובר צהל הודיע לפני זמן קצר כי המחבל אסמאעיל ברים חוסל אתמול במרחב חאן יונס שבדרום הרצועה. בתוך כך, מקורות ברצועה מדווחים על שני חיסולים בתקיפות ישראליות. במערב העיר עזה חוסל רוכב אופניים חשמליים בתקיפת כתבם. בתקיפה אחרת על אוהל באזור אל-מוואסי שבדרום הרצועה חוסל מחבל חמאס. ארגון הטרור פרסם את תמונתו במדי הזרוע הצבאית. כך מוסרים כתבנו לירן אהרוני וכשבנו גיא מעיין. שר הביטחון קץ הודיע כי תם הזמן שקצבה ישראל להפסקת השיגורים של עפיפונים ובלונים מרצועת עזה, ומעתה יענה כל שיגור בתגובה קשה. בהערכת מצב שקיים עם הרמטכ"ל ובחירים במערכת הביטחון, הבהיר קץ כי ישראל תפגע בכל המעורבים בשיגורי עפיפונים ובתשתיות המשמשות אותם. כמו כן תפונה אוכלוסייה מאזורים שמהם ישוגרו עפיפונים. ועוד בנושא הרצועה, ראש הממשלה ושר הביטחון הודיעו במשותף כי לא נתלה כל הנחיה לפתוח את מעבר ארז להכנסת סחורות לעזה. עם זה, כתבנו איתי בלומנטל מציין כי בעקבות לחץ אמריקני כבד ובאישור המלל, נערכו בצהל בימים האחרונים לפתוח את המעבר ב-1 בספטמבר בשבוע הבא. כתבנו מוסיף כי פיקוד הדרום ומשרד הביטחון פיתחו תשתיות סביב מעבר ארז, סללו כבישים ושיפצו את המעבר עצמו. על העבודות פיקחה המפקדה האמריקנית בקריית גת. חיל האוויר תקף אחר הצהריים יעדי חיזבאללה במרחב נבטיה שבדרום לבנון. הופצצו תשתיות טרור ומחסנים לאמצעי לחימה. התקיפה הייתה תגובה על שיגורם הלילה של שני רחפני נפץ לעבר כוחות צהל הפועלים ברחב.

0: יותר מתמיד, וצבא הגנה לישראל בראשותו של ראש המטה הכללי ואלוף פיקוד הצפון חייבים לתת להם שחרור, שהם יעשו לפי מה שהם רואים בקשת האיומים מראש הנקרה עד רג'ר עד משדל שם.
1: ראש מועצת מבואות החרמון שוחח עם ישי שנרב ועם מזל מועלם. תאונות הדרכים בירושלים, מבצע קשה, רוכב אופנוע בשנות ה-40 לחייו. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי נראה שאופנועו החליק בכביש 50. במהלך היום נהרגו שני הולכי רגל. אחד כבן 30 נפגע ממכונית ליד הפעולה, אחר כבן 50 נהרג בטייבה מפגיעת מסעית.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הנשים המצליחות במשק הישראלי מספרות על המסע לצמרת ועל המחיר האישי ששילמו.
3: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
2: כסף משלהם, סדרת יהודית חדשה, הערב בכאן 11.
4: התחזית בחסות
5: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
1: התחזית התקררות קלה בעיקר

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן נפתלי מנשה, השעה 7. בדירה בסדרות משה דיין בירושלים נמצאו בני זוג, גבר ואישה, בשנות ה-70 לחייהם כשהם מחוסרי הכרה. מגן דוד אדום פינה אותם במצב קשה לבתי חולים. כתבתנו ורד פלמן מוסרת שכעת בודקים את נסיבות האירוע, אך נשלל חשד לאירוע של דליפת חומרים מסוכנים. מפלגת עמך ישראל בראשות אופר וינטר תמליץ אך ורק על בנימין נתניהו כמועמדה להקים ממשלה לאחר הבחירות. כך הודיע וינטר.
4: אנחנו לא עובדים אצל אף אדם, רק אצל עם ישראל. אנחנו במחנה הימין, מנהיג מחנה הימין הוא נתניהו ורק עליו נמליץ. אבל לא נרקוד לפי החליל של אף אחד. חרדים ישולבו בצהל עם העסקנים החרדים או בלעדיהם. תהיה כאן הגירה מרצון מעזה ולא רק מנהלת הגירה.
3: מדברי וינטר הביא כתבנו שחר גליק. חיל האוויר שב ותקף לפני זמן קצר יעדי חיזבאללה במרחב נבטיה שבדרום לבנון. על פי דיווחים מקומיים, התקיפות כוונו אל נבטיה אלפאוקה ואל ברעשית. כך מוסרים קשבינו יובל ענבר וגיא מעיין. זה גל התקיפות השני היום. אחר הצהריים הותקפו יעדים במרחב נבטיה ובכמה אזורים אחרים בדרום לבנון. דובר צהל הודיע כי בתקיפות הושמדו תשתיות טרור ומחסנים לאמצעי לחימה, תגובה על שיגורם של שני רחפני נפץ לעבר כוחות צהל הפועלים ברכס עלי טהר שבמרחב הביטחוני. התקרית הייתה הלילה ואיש מהלוחמים לא נפגע. ראש מועצת מבואות החרמון בני בן מובחר קורא לדרג המדיני לאפשר לצהל לפעול בלי כל הגבלה נגד חיזבאללה. בריאיון לישי שנר בולמזל מועלם הדגיש בן מובחר כי המצב הנמשך זמן רב פוגע קשות בכלכלה, בתיירות ובמוסדות החינוך והאקדמיה.
5: זה מצב ביניים שכבר עורך הרבה זמן מעבר למותר. אי אפשר, קורונה, אי אפשר. 3 שנים, אנחנו עכשיו חזקים, אנחנו חזקים יותר מתמיד, וצבא ההגנה לישראל בראשותו של ראש המטה הכללי ואלוף פיקוד הצפון חייבים לתת להם שחרור שהם יעשו לפי מה שהם רואים בקשת האיומים מראש הנקרה עד רג'ר עד משדל שם.
3: ברצועת עזה חוסל מחבל חמאס שהיה מעורב בהחזקתם בשבי של לוחם צהל עידן אלכסנדר ושל האזרחים מתן צנגאוקר ואברה מנגיסטו. דובר צהל הודיע כי המחבל אסמאעיל ברים חוסל אתמול במרחב חאן יונס שבדרום הרצועה. רב סמל עידן אלכסנדר המחזיק באזרחות אמריקנית ומתן צנגאוקר

0: הלילה ירד גשם מקומי בצפון ובמרכז. יש חשש להצפות מקומיות במישור החוף. ביום ראשון ירידה של ממש במידות החום. גשם מקומי יוסיף לרדת עד הצהריים ברוב האזורים. ביום שני התחממות.
1: התחזית בחסות?
2: יוחננוף מורידים את המחירים. 50% הנחה על עשרות מוצרים.
3: קוקידנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקידנט,

0: שלום חברים, סייבר חברים, שמח, אדי הררי, פרק 153, מה המצב?
1: ברוך השם, מצב טוב, ככה נראה לי, פער רגע, ואולי אפילו מתכוונים לי יותר טוב, 2026, לא?
0: 2026, בייבי, ממש, איך אתה חווה אותה?
1: האמת?
0: כן, רק את האמת אבל.
1: אז עדיף אולי לא לדבר. אתה יודע, זה כמו הייתה פעם בדיחת בזוקה כזאת של, לא יודע, הוא אומר לאבא שלו, שמעת מה זה אמר, אז הוא אומר לו, מה הוא אמר, אז הוא אומר לו, להשמיט את הכללות, אז הוא אומר לו, כן, אז הוא אומר לו, טוב, הוא לא אמר כלום, או משהו כזה.
0: וואו, אני חייב להגיד שאנחנו מקליטים את זה ביום שישי, וכל השבוע הזה, רץ על שתי דברים בישראל שתפסו את כל הלוח זמנים האפשרי. הראשון זה כמובן המשחק של מכבי חיפה ומה שהיה שם עם התמונה. והדבר השני, אתה יודע מה הדבר השני, ידי?
1: אני יכול לנחש, אבל אני לא חושב שזה...
0: זרוק את הניחוש הכי פרוע.
1: לא, אם אני צריך ניחוש הכי פרוע, זה לא זה, כי הניחוש שלי הוא לא פרוע, ואני מתפלא שאתה לא מדבר על זה, כאילו, על מה שקורה באיראן, אבל...
0: לא, אני לא מדבר על זה.
1: נו.
0: קרוב לבית. אנחנו בתוך הבית. אז אני מדבר על זה שאם אתה נחשפת לרשת חברתית כלשהי בשבוע הזה, לא יכלת לברוח מההודעה של וויקס שהם חוזרים לחמישה ימי עבודה, וזהו, זה נגמר.
1: אז רגע, שנייה. אני, שווה אולי לדבר על זה, זה לא קשור לסייבר, אבל אתה יודע שכאילו אצלי יש בשוק העבודה, רק רגע, אצלי יש בשוק העבודה, יש לי הרבה ניסיון עם שוק העבודה, זה מה שאני עושה הרבה.
0: בכלל זה אני מעלה את זה פה.
1: אז עבודה מהבית היא לא מתאימה לכל אחד.
0: נכון, okay? מקבל לגמרי.
1: עכשיו, זה בהחלט, בחלק מהמקרים, לחלק מהאנשים זה יותר נוח, ואם בן אדם הוא בוגר מספיק, אוקיי? אם בן אדם הוא בוגר מספיק, אז הוא יגיד לך, כי היו לי כבר עובדים שאמרו לי, תשמע, אני מבין שיש עבודה מהבית, אבל אני אגיע למשרד, או אני לא, אומרים לך, אני לא יכול לעבוד מהבית, כי יש לי ילדים, כי אשתי רואה שאני בבית, אז היא מציקה לי, אני בלי קשר אשתי מציקה לי כל היום, אני בבית או לא בבית, זה לא מעניין, אבל אני אומר, כאילו, אז זה לא מתאים לכל אחד. דבר שני, יש את התופעה שקרתה מאז הקורונה, דרך אגב, עבודה מהבית, ההיי הזה התחיל מאז הקורונה, שפתאום הבינו שאין ברירה, צריך להמשיך לעבוד, אבל אנשים לא יכולים להגיע למשרד, אז מה עושים? אז התחילו עבודה מהבית. ראו האנשים כי טוב, החברה ממשיכה, עבודה מהבית, ואז אנשים, רוב החברות צמצמו את העבודה מהבית, אחרי הסיפור הזה, ויש איזה סיבה.
0: למה? למה?
1: תראה, ברקוני אמר וואלה בלה. אתה יודע מה זה וואלה בלה?
0: מה זה וואלה בלה?
1: וואלה בלה זה work-life balance, הרי זה כל הסיפור של גם חלק מהעבודה מהבית, והרבה חברות הייטק מתגאות בזה שהן לא משעבדות את העובדים, אלא יש מה שנקרא work and life balance.
0: נכון.
1: אוקיי? אבל האמת היא שאני לא יודע אם זה רק בישראל, אבל גם בישראל לקחו את זה צעד קדימה. יכול להיות שזה בגלל שהיום כבר אין לי ילדים קטנים, ויכול להיות שזה בגלל הרבה סיבות, אבל אני, לדוגמה,

0: לא מקבל את האמירה של היום אין לי ברירה, אני כאילו, אני לא מדבר על מישהו מהעובדים שיש אצלנו או משהו כזה, אבל כי היום זה המצב, היום בעבר לא יכולת לשמוע, אתה מתקשר למישהו לטלפון בשעה 2:30, אבל לא היית שומע את האמירה, שמע, אני צריך, תן לי חצי שעה, אני מוציא את הילד מהגן. זה לא היה כזה דבר. היום, אתה גם שומע, אני בקניות בסופר עם אשתי, אז אתה צריך להחליט, רגע, שנייה. אני לא חושב שזה פחות טוב, יותר טוב, הבית, העבודה וזה. אני אומר שהכל שאלה של תאום ציפיות, אוקיי? אם העבודה מאפשרת לך את זה, תעשה מה שהיא מאפשרת. הבעיה היא שאנשים לוקחים את זה באמת לקצה.
1: רגע, רגע, רגע, אדי. אתה זורק את הדבר הזה, ואני רוצה רגע להגיד משהו שונה.
0: לא.
1: אני חושב שכמו שאמרת, יש אנשים שיותר מתאים להם, יש אנשים שפחות מתאים להם. אני חושב שאני באופן אישי, אם היית שואל אותי, במסגרת הבית שלי בישראל, עד שביססתי לעצמי את החדר שהוא סגור, שאני יכול לעבוד כסביבת עבודה, לקח לי זמן, אבל כשעשיתי זה, הצלחתי באמת לעבוד. אני יכול להגיד לך שסביבת עבודה זה משהו קריטי בשביל באמת להצליח לעבוד לאורך זמן.
0: בסדר, אבל לא לכל אחד יש, יא מצחיק.
1: נכון.
0: אתה פריבילג. אתה פריבילג, אתה יודע שאתה פריבילג.
1: אבל יש פה גם, תודה רבה, יש פה גם עניין של התאמה שלי עם הבית, וגם אני באופן אישי. נכון, יש אנשים שלא מתאים להם עבודה מהבית, either way.
0: אבל זה לא קשור, אתה יודע, כאילו, אתה מתייחס באטימות ל-95% מהעובדים. אני אסביר לך למה.
1: אתה חושב שזה 95%
0: מהעובדים? ברור, אתה חי לך, סליחה, לא הייתי אצלך עדיין, אולי אני אבוא בסוף החודש. אני כנראה כן אגיע, אני לא יודע אם לפוקט, אבל אני אגיע לבנקרוט בוודאות, כנראה עד סוף החודש, אבל אתה מוזמן לבוא לבתים של האנשים ולהסתכל. אתה יושב לך בווילה, איפה אתה? בקוסומוי, פוקט, סליחה, ברוואי, עם כנראה, לא יודע, 8 חדרים.
1: ככה אתה זורק דברים עליי. בטח עם משרתות גם, נכון?
0: ברור שיש לך משרתת, אל תבלבל לי את המוח. טוב, בסדר. יש עוזרת בית?
1: מה זאת אומרת? לא ניכנס לזה עכשיו. אין פה מישהי שגרה איתנו ועושה לנו את הכל.
0: בסדר, זה רק מה שחסר, אם היא הייתה גרה איתך. תצחק. תקשיב, בקיצור, רוב האנשים עובדים צעירים, בני 26 עד 35, יש להם, בוא נגיד, 3 ילדים ודירה של 4 חדרים. מה זה תעשה מהחדר את סביבת עבודה? יש לך חדר מיותר? כמה אנשים יש להם חדר מיותר בבית? הוא באמת.
1: לא הבנתי. אז כאילו, אתה אומר, 95% מהאנשים, אין להם חדר, אין להם איפה לעבוד, אין להם כלום.
0: אין להם איפה לעבוד.
1: הם בפועל לא עבדו מהבית.
0: רק, תודה, אודרי. שנייה, קיבלתי פה קפה. תגיד תודה, אתה רואה? סתם אתה משמיץ.
1: זה חשוב מאוד לקבל קפה ככה.
0: כן, קפה, לא סתם, תראה גם מצטער.
1: וואו, משקיעים עליך. איזה כיף לעבוד בבית שלך, אתה פריבילג.
0: אני פריבילג, קודם כל אתה חייב להבין שאני לא מאמין בבתים, כל החיים גדלתי בבית פרטי, ויש משהו, כשאני לא יודע, אני חושב שכן, שאצלך אתה שתי ההורים בחיים, או אצלי לדוגמה שאבא נפטר, קיבלתי את ההבנה שטוב אני אעשה אם אני אהיה מה שנקרא מינימליסט, כי אתה אוגר דברים כל החיים שהם בסוף עול עצום על מי שהשארת נכון. מאחורה. ואני לא רוצה לעשות את זה לירושים שלי.
1: אז אתה מוכר הכל, משחרר הכל?
0: לא, אני לא עושה, אין לי בית גדול, יש לי דירה, בסדר, היא מרווחת והכל, אבל גם בדברים, לא יודע, כאילו, אתה יודע, זה עשה לי טראומה הסיפור הזה.
1: אוקיי. בוא נחזור רגע לנושא שלנו. אם אתה שואל אותי, למה חברות דורשות מאנשים לחזור למשרד, זה לא סיבה אחת. יש פה כמה סיבות שבעצם קופצות לי. אני חושב שדבר ראשון, אני מסתכל מהעיניים שלי, אני עבדתי בחברה, עבדתי מהבית, ואז שברתי לחברה אחרת, אני נשארתי באותו משרד, עם אותו שולחן, עם אותו נוף, מה שנקרא, מהבית, מה שנקרא, ומבחינתי זה היה מעבר מחברה לחברה, ולא הפריע לי כל כך. כאילו, זה נכון, יש חיבור לחברה והחיבור לשם, וזה היה בסדר, אבל עברתי.
0: אבל וזה עשה בסדר. בסדר, מצינו, אני חושב שחברות היום, ממה שאני יודע, מורידות לגמרי או מצמצמות את העבודה מהבית, זאת עובדה קיימת. זה נכון. לא משהו זה, ואנחנו פה לא בדיוני HR, אלא אנחנו בפודקאסט של סייבר, אז בואו נתקדם לנושא הבא.
1: אז נתקדם, יאללה, נושא הבא. טוב, סבבה, נושא הבא. אתה זוכר כמה פעמים התקנת ווינדוס לאחרונה, בשנה, שנתיים האחרונות?
0: התקנתי לא מזמן האמת על פארלס.
1: על פארלס, זה הווינדוס 11?
0: אני חושב שכן.
1: אז אם מדובר על ווינדוס 11, אז כנראה...
0: ARM, ARM, לא סתם, זה היה מיוחד, כי זה...
1: כן, כי זה ARM, כן. אז הצ'קבוקס שאומר לעשות ביטלוקר, היה מסומן.
0: ועכשיו הוא לא מסומן
1: בדיפולט. הוא עדיין מסומן בדיפולט לכולם, ומה שמייקרוסופט החליטה לפרסם ממש ממש דקה לפני החגים, אז מייקרוסופט חשפה שהשימוש בביטלוקר, בסופטוור בייסט ביטלוקר, על כוננים מהירים מסוג NVMe, יוצר בוטלנק כבד מאוד. הבעיה היא לא בהצפנה עצמה, אלא בעובדה שכונני NVMe הפכו כל כך מהירים, עד שהאוברהד הקבוע של ההצפנה והפיינוח, מורגש בצורה הרבה יותר משמעותית. כי כשהיה כוננים רגילים, האיטיים, לא היה אף אחד הרגיש את הפגיעה, אבל עכשיו עם ה-NVMe, שהוא מגיע כבר עם הקונטרולר עליו, אז זה בעצם נותן בטלנק מאוד מאוד גדול. עד כמה הבטלנק? מדברים פה על פי 4 יותר CPU cycles לכל פעולה מאשר אם אתה לא מצפין בכלל, אוקיי? וזה לא משהו עבור ילד קטן, זה ממש בזבוז מאוד גדול של משמעותי. אגב, כל מי שמשמע ווינדוס 11 ומרגיש, אומר, בוא'נה, זה יותר כבד לי מווינדוס 10, זו הסיבה. ואם אתם לא צריכים את ההצפנה הזאת, פשוט ללכת ולהוריד את זה. תורידו, ותלו. יש מצב שאולי אפילו צריך לדרוש, זה דרוש ממכם לעשות התקנה מחדש, ונראה לי שזה עדיין שווה, הסיפור הזה. אז לא סתם עכשיו מייקרוסופט באה ואומרת שיש לנו בעיה, וזה מאוד מאוד איטי. היא עושה את זה כי יש לה כבר פתרון לעניין הזה, והפתרון הוא CES 2026. אינטל הוציאו צ'יפ חדש שבעצם מאפשר, קוראים לצ'יפ הזה Core Ultra Series 3 Partner Lake, והוא הוכרז ממש ממש עכשיו, והוא יהיה זמין החל מינואר 2026, זאת אומרת מעוד איזה חודש, והוא כבר מגיע עם חומרה מיוחדת שהביטלוקר יכול להשתמש בשביל לעשות אקסלרציה, ואז יהיה משמעותית פחות מורגש. בוא נדבר רגע, אדי, למה שמישהו יצפין באופן קבוע מחשב ביתי? למה הגזמתי?
0: כי אתה לא יודע היום, בניגוד לבעבר, שהדברים שהיית שם על המחשב, אתה היית בוחר, היום אתה לא בוחר מה לשים על המחשב. למה? כי המס הכנסה שולח לך באימייל, והבנק שולח לך מסמכים באימייל, וכולם שולחים לך לאימייל מסמכים, או מעבירים לך דברים דיגיטלית, והוואטסאפ שלך הרבה פעמים אתה שם את האפליקציה של וואטסאפ על המחשב, כדי שתעבוד. זאת אומרת,
1: יש המון... וואטסאפ מוצפן בכל אופן,
0: כאילו בלי קשר. לא, לא נכון, לא, רק מה זה מוצפן? מוצפן עד שהוא מגיע אליך, שהוא מגיע אליך, אתה פותח אותו, מציג אותו, אוקיי? עכשיו, אני לא יודע אם במחשב, דרך אגב, סליחה, אני יודע שכשהוא מגיע למחשב, לא, הוא לא מוצפן, כי הבראוזר חייב לפתוח אותו, ואתה יכול לראות אותו בהודעות, ולדעתי אתה תוכל להסתכל.
1: אם אתה מדבר על בראוזר, אז בכלל לא יושב אצלך במחשב.
0: יושב אצלך במחשב, למה לא? בראוזר. ההודעה מגיעה ומפענחת כדי להציג אותה ליוזר. צריך לבדוק האם בכלל וואטסאפ רואה שהוא שובר לך את כל, תראה, אני לא אומר שהוא לא מובטח, אבל הוא שובר את מודל ההבטחה של וואטסאפ רק על טלפון, אוקיי? וואטסאפ רואה, ויש גם אפליקציית וואטסאפ. שאני לא בדקתי, אז אני לא יודע בדיוק מה...
1: אז אני יכול להגיד לך בבדיקה שלי, האפליקציה
0: עצמה, שאתה מתקין את הבדיקה,
1: היא מוצפנת.
0: אבל אנחנו לא דנים על וואטסאפ, אוקיי? אנחנו דנים באופן גנרי, מגיעים לך למחשב דברים, שאתה לא יכול להגיד לי מראש, אדי, אתה יכול להגיד לי, אדי, כרגע על המחשב, אני לא חושב שיש לי משהו שהוא, איך אומרים, מסווג עבורי. אבל מחר בבוקר, קיבלת, לא יודע, מהעוזרת שאין לך, תמונה מסוימת, אתה יודע, רותם, אתה גבר בשנות הפריים לחייו, אוקיי, מושך, שרבנתי. בקיצור, מה שאני רוצה להגיד בגדול, זה שהיום, בגלל שאנחנו בעידן הדיגיטלי, בניגוד לבעבר, שאנחנו בחרנו מה לשים על המחשב, היום אתה לא בוחר מה לשים על המחשב.
1: אני אוהב את הגישה שלך, כי הגישה שלך בעצם לוקחת את ה-what if המפורסם, אתה יודע, כל פעם שמישהו היה אומר, נופ, זה מי לקח לי את הסיסמה, מה יקרה אז? ובעצם כן, משנה אני את, אוהב, את ההסתכלות את ואומרת, ואומרת, אתה אפילו לא יודע מה יכול להיות לך שם, אז אתה לא יכול לשאול אפילו את השאלה, השאלה הזאת לא לגיטימית בכלל. אגב, השאלה לא לגיטימית בכל אופן, כן? כאילו, צריך להגיד את זה.
0: רגע, אז אני אגיד שתי דברים. אחד, פעם העלויות של ההצפנה היו מאוד גבוהות, ולכן עוד הייתי יכול לקבל אנשים שלא מצפינים. היום זה goes without saying, מה זה משנה לך? יש, זה כן משנה לך, דרך אגב.
1: פי ארבע,
0: עזוב, זה קשקוש, כי אל תשכח שכאילו, אתה אומר פי ארבע, בגלל שככה יש לך את הדיסק ההוא וה-CPU, ולא, זה לא מעניין. כי זה פי ארבע ממשהו שהוא פחות, יותר מהיר ממש, עדיין עם הפי ארבע זה משהו יותר מהיר ממה שהיה לפני שנתיים, אוקיי? וכולנו חיינו טוב עם המחשבים לפני שנתיים. אתה מבין פי ארבע? אוקיי. כי כן, כי אם אתה לוקח את
1: האופטימלי. השאלה היא כזאת, אם יש לי לפטופ והוא חי על סוללה, האם שווה לי לסגור עכשיו את ההצפנה ויהיה לי יותר זמן סוללה? תקשיב, זה יכול לתת לי עכשיו עוד איזה שעתיים, שלוש.
0: לא יודע, אני במקבוק זה לא מעניין אותי.
1: המקבוק יש לו הצפנה עם אקסלרטור חומרתי, אז זה משהו אחר לגמרי.
0: אבל הסוללה לא נגברת. הנה, אתה עכשיו על סוללה עם המק, בבקשה. אני אפילו לא מחבר אותו.
1: וואלה.
0: כן?
1: לא צריך, בשביל מה צריך.
0: נכון?
1: אז מה אתה אומר, שווה להשאיר את זה או שווה להוריד את זה?
0: אני חושב שלהשאיר את זה אין מה להוריד. סיבום, כאילו, שנייה רגע, תעשו... אני מוכן להתערב איתך שאין בן אדם אחד שיגיד, וואלה, הרגשתי בחוסר ביצועים הזה. זה כאילו... לא יודע מאיפה הבאת את האייטם הזה.
1: מייקרוסופט! זה מייקרוסופט פרסמה!
0: סבבה, מייקרוסופט פרסמה הרבה דברים, אתה יודע, בעבר גם. מייקרוסופט גם פרסמה את Windows XP, שכולנו יודעים מה היה שם. או Windows ME, או Longhorn.
1: אל תגיד Windows ME.
0: אתה יודע שהיה כזה דבר Longhorn?
1: ברור, זה היה השם הקודם של ME. סליחה, השם הקודם של Windows 2000.
0: של Windows 2000, אני חושב גם כן.
1: כן, וואו, הוא אחרי Windows 2000 זה היה שם, זה באזור הזה של שנת 2000, Longhorn.
0: כן.
1: טוב, בוא נחזיר אותך, תקשיב. קצת פוליטיקה. בא לך קצת פוליטיקה? יאללה, זה הספשלטי שלך. אז בראש השנה האזרחית השתלט זוהן מנדני. אתה שמעת את השם הזה? זוהן מנדני? זוהן מנדני הוא ראש עיר החדש של ניו יורק, אוקיי? הסוציאליסטי והמוסלמי באופן תמוע. אבל במקום שהכותרות יתמקדו בנאום שלו, או במניעות המאוד מאוד פרוגרסיבית, לא הגיונית שלו, שצריך להגיד את זה, בכבוד, כולם דיברו על משהו אחר לגמרי. תקשיב טוב, אדי. רשימת הפריטים האסורים באירוע ההשבעה שפורסמה באתר העירייה. שם בין נשק, חומרי נפץ, רחפנים, ואפילו כדורי חוף, הופיעו שני פריטים שגרמו לכל קהילת הטכנולוגיה לצחוק ולפקוט בו זמנית. רוצה לנחש איזה פריטים?
0: רסברי פאי ו...
1: איך? ומה השני?
0: חכה, אני זוכר מה זה היה. היה רסברי פאי והיה עוד משהו.
1: פליפר זירו.
0: פליפר זירו, כן.
1: בדיוק. עכשיו, תקשיב, אני חייב להגיד, זה נשמע, בוא נגיד זה בסדר. פליפר זירו זה, זה אירוע, זה, זה מוצר בדיקה, אבל זה, זה,
0: לא
1: אירוע
0: היה,
1: שהוא...
0: זה לא היה, זה היה להשבעה שלו, כאילו, זה
1: כן,
0: היה...
1: כן, זה היה להשבעה היה... שלו, okay, שהייתה okay, בטיים סקואר, אבל כאילו, בואו, פרופורציות. ועכשיו yeah. צריך להגיד את הדבר הזה, שכשאתה מסתכל על הדבר הזה, ואתה אומר, אוקיי, פליפר זירו, אני מבין, זה גאדג'ט רציני, אנשים לא מסתובבים זה בכיס, כאילו, ביום יום שלהם, בקטע של... בא לה... להתחבר רגע לטלפון, לבדוק עכשיו איזה תוכנה, הם עושים משהו מעניין איתו, סדר. Okay. אבל רסברי פאי, כאילו, רסברי פאי...
0: גם פליפר זירו, אין שום סיבה לא להכניס, אני חושב ש... תשמע, לא מבין את הקטע, זה סתם איזה מישהו
1: שרצה... זה נשמע הגיוני שיגידו שמשהו ספציפי ברמה הזאת? זאת אומרת, תקשיב, טלפון סלולרי אנדרואיד, שהוא רוטד, הוא יותר חזק משניהם.
0: לא נכון, כי אין לך SDR, תראה, רסברי פאי... יש לך בעיה של אולי ג'אמינג של RF, מה שאתה לא יכול לעשות בטלפון. אתה לא יכול.
1: אם הוא טלפון רוטד, יש טלפונים
0: לא, אתה לא יכול. אין שם SDR. כי אין רכיבי SDR שם. אני לא חושב שיש רכיבי SDR.
1: אם אתה הולך על טלפונים גדולים, כמו למשל סמסונג, אתה צודק, אם אתה הולך על סינים, תקשיב.
0: אולי. אולי.
1: זה נראה כבר אחרת. אגב, SDR זה הרכיב הכללי שכולם משתמשים בו, כן? פשוט אם אתה רוטד, אז אתה ממוסך על ידי דרייברים ו-OS וכאלה.
0: אבל בסוף השאלה היא שבפליפר זירו זה בלחיצת כפתור, גם בלי להבין, ובטלפון אתה צריך לתכנת אותו מראש ולעשות דברים מראש. לא הבנתי, דרך אגב, לא עשו לפטופים.
1: למה לא לרשום דברים כאלה? להביא מכשירים שעושים ג'אמינג, לא להביא מכשירים שיכולים לעשות הפרעות, לרשום שתי פריטים כאלה ברמת השם.
0: אז בארץ נהדרת יש את אסי כהן, לא בארץ נהדרת, זה היה בארץ נהדרת, כן, או בפרלמנט, יש את אסי כהן, שהוא עושה מערכונים, והוא מבחינתי קומיקאי מספר אחד, ויש לו משפט, יש לו דמות שהוא משחק שם, שקוראים לה וטרינטור. נכון. Okay? יפה. אז הוא מסביר לאיזה מורה על הקוף שעולה למעלה והוא מרשים את הבחורה, ואז הוא אומר, למה היא מורשמת? והמזל שלו, כך הוא אומר, שגם היא קופה וגם היא מטומטמת. מה אתה, כאילו, ממה אתה מצפה מהנחיות של עירייה או של אני לא יודע מה להבנה טכנית? מה, אתה רוצה שאני אביא לך דברים כאלה בישראל? מה...
1: הבעיה היא ש-AI עכשיו קרא את הדבר הזה, והפעם הבאה שמישהו יבוא ויגיד, אוקיי, אני רוצה לרשום רשימה כזאת, וייב קודינג, וייב טקסטינג או כאלה, אז הוא יקרא את זה, וזה יהיה לו לגיטימי שרושמים רסברי פאי.
0: הבעיה היא באנשים כמוך שנותנים מקום ל-AI.
1: כולם נותנים מקום ל-AI.
0: לא נכון.
1: כולם. מי לא נותן מקום ל-AI? תן דוגמה של בן אדם אחד.
0: מה זה?
1: תן דוגמה, בן אדם אחד שנותן מקום ל-AI.
0: בן אדם אחד שלא נותן מקום ל-AI, מה חסר מתנגדים ל-AI?
1: אין מתנגדים ל-AI. אתה לא יכול, אתה יכול להתנגד למערכת הפעלה, אתה יכול להתנגד לפיצ'ר, אתה יכול להתנגד למה, לשירות.
0: התשובה היא כן. התשובה היא כן, אתה יכול להתנגד למחשב.
1: כן, אבל אתה יודע, פעם אנשים התנגדו גם לאינטרנט ולמחשב, ולהרבה דברים.
0: גם היום.
1: בסדר.
0: לא פעם.
1: אז אין להם טלפון?
0: לא, רגע, אתה צריך להבדיל בין שני דברים, להפך, בגלל שיש להם יש את ההתנגדות. ההתנגדות שלי לדוגמה ל-AI, היא, למרות שאני יכול להשתמש ב-AI והכל, אבל ההתנגדות שלי ל-AI היא לא מול אנשים כמוני. לדוגמה, אני אתן לך דוגמה, בהכשרות אני לא מאפשר AI, לא מאפשר, לא מוכן.
1: למה לא?
0: אני אסביר לך למה. בהכשרה יש לי תשובה מאוד מאוד ברורה למה לא.
1: ואני רוצה להגיד איזה משהו כזה לפני שאתה מסביר. יכול להיות כי מישהו, או אתה עדיין לא מצאת את הדרך הנכונה,
0: ממש לא.
1: הטובה,
0: ממש לא.
1: ללמוד עם AI?
0: ממש לא. אני אסביר לך בדיוק למה. אוקיי? בוא ניקח את הנושא המקצועי. הנושא של פיתוח, נושא של סייבר, הרבה נושאים.
1: אוקיי, המגרש שלי לגמרי.
0: ואת עניין הלימוד, ואז אני אסביר לך הכל, ואת עניין הלימוד, אוקיי? שאתה לומד משהו, אני אוטודידקט, אני מעולם לא למדתי בצורה מסודרת, בשום מקום. אני תמיד עושה את הבדיחה שהגעתי, באמת הגעתי לאוניברסיטה, גם למכון לב, גם לבר אילן, גם לאוניברסיטת תל אביב, גם ל-IDC, הגעתי בתור מרצה, לא בתור סטודנט, אוקיי?
1: אוקיי.
0: אבל אני אומר את הדבר הבא, שאתה לומד, צריך להיות תהליך, במיוחד ברמה הטכנית, של errors, של טעויות שאתה עושה, כי משם אתה לומד הכי הרבה. זאת הסיבה שהטענה שלי שמרצה ושקפים לא קיים יותר כזה, אין לזה משמעות. אתה רוצה ללמד מישהו משהו טכני או סייבר, למד אותו דרך האצבעות, כן, גם את התיאוריה, תלמד אותו דרך האצבעות, הוא לא צריך לדבר עם אף אחד, הוא צריך מישהו שיכוון אותו ימינה ושמאלה, אבל שאתה לומד, שאני למדתי, אני עברתי תהליך כל הזמן של טעויות, שאמרתי קיבינימט, למה זה לא עובד לי, ויכול להיות שישבתי איזה 3-4 ימים, וחשבתי והגעתי בסוף לפתרון, עובדה.
1: וזה מתאים לכולם?
0: שנייה, לא, זה לא שאלה שזה מתאים לכולם, זאת לא הבעיה.
1: אוקיי.
0: הבעיה עם כלי AI, זה שאתה מקבל את המידע מהר מדי, ותהליך הטעות, זה לא שהוא לא טועה, אבל ברמה הטכנית תהליך הטעות נבלם. זאת אומרת, ההתבחבשות שלך והחשיבה שלך על הנושא היא הרבה פחות ממה שהייתה קודם. ומכאן גם ההבנה שלך של הנושא לא תהיה שלמה. עכשיו,
1: אני
0: לא אומר...
1: אני רוצה לקחת את מה שאמרת עכשיו לאנלוגיה אחרת. מקום אחר כהשוואה.
0: כן.
1: בן אדם, בשביל ללמוד מתמטיקה ברמות הגבוהות,
0: כן.
1: אסור לו להשתמש במחשבון, הוא חייב נכון. ללמוד, לטעות, לעשות, אסור נכון. לו לגעת במחשבון.
0: נכון.
1: אתה מבין שאם לא היה מחשבון ודרכי לא. חישוב אוטומטיים, לא, לא היינו לא, יכולים לא. להגיע לאיפה שאנחנו מגיעים
0: לא,
1: היום.
0: לא נכון, לא נכון.
1: למה לא?
0: כי אתה מסתכל על אנשים כמוך, אתה לא מסתכל על עדי שמיר, אתה לא מסתכל על אלי ביאם, אתה לא מסתכל על ברוס שנייר, אוקיי, אתה מסתכל כרגע על אנשים כמוך, ואנשים כמוך לא היו יכולים להגיע לאן שהגיעו בלי המחשבון, אבל הם כן. עכשיו, כשאני מדבר על ללמוד, אני לא מתכוון ללמוד למשך תחביב. אם בן אדם היה לומד מחשבים לתחביב, אין לי שום בעיה עם זה, אוקיי?
1: שישתמש ב-AI. זה כאילו, זה לגיטימי שהוא...
0: לא, לתחביב, לגיטימי שישתמש במחשבון, שירמה, שיעשה קיצורי דרך, אבל לא מתמטיקאי. כשאתה לוקח את הבן אדם ואתה נותן לו את זה כמקצוע, הוא צריך להיות פנומן במקצוע שלו, כדי לעשות אותו על הצד הטוב ביותר. אוקיי, אתה יודע מה? בוא, שנייה, אני אגיד לך בדיוק מה. זה לא יהיה היום נם, אבל היום יש אפליקציות, בוא נחזור לעולם הסייבר, אפליקציות אפסקן ודברים כאלה שיודעות לעשות פנטסט אוטומטי, אוקיי? למה שלא? תיקח כל בן אדם, אוקיי? כל בן אדם, ותגיד לו, בבקשה, אתה עכשיו פנטסטר, קניתי לך את התוכנה הזאת, תלחץ על הכפתור הזה, ייתן לך פלט, שים את הפלט בטמפלייט יפה, שלח ללקוח, אתה פנטסטר. למה לא? מכיוון שעל הדרך יכולים לקרות הרבה דברים עם המכונה.
1: אבל אתה לוקח שחור ולבן. העולם לא נמצא בשחור ולבן.
0: לא, אז בוא אני אסביר לך. אני טוען שה-AI הוא עוזר, אבל הבעיה היא שכשתלמיד בא ללמוד משהו מההתחלה, הוא מקצר תהליך של הבנה, אוקיי? התהליך הזה של, אני אתן לך את הדוגמה הכי פשוטה.
1: אבל אחרי שהבנת משהו, אתה יכול להשתמש במחשבון?
0: רגע. לא, כי אתה, שוב, אחרי שאתה יודע שהבנת משהו, אתה לא יודע עד שלא למדת, לכן אני חושב שלאנשי מקצוע ותיקים, ה-AI באמת עוזר. לאנשי מקצוע שהם לא ותיקים, הוא עוזר להם ברמה המיידית, אבל התוצאה ה-long term היא שהוא הופך אותם לרדודים יותר. זה אחד. כי הם לא זוכרים את הדברים. תשמע, אני שוב פעם אדבר איתך על הכשרה, שנייה, אני אסביר. אחד מהדברים הראשונים שעשיתי, אני חושב בין, לא יודע, אולי 13, אולי 14, היה לי מחשב אפל 2, והיה שם קומנד, הוא היה מגיע עם בייסיק רגיל, אבל אני הבנתי שהבייסיק איתי מאוד, והתחלתי להבין, בלי לדעת מה אני לומד, שפת מכונה. כי שם יכולת לעשות גם בשפת מכונה, זה היה יותר מהיר. בבייסינג זה אינטרפרטר, זה היה מאוד איטי. ואני זוכר שרציתי לעשות את זה, אני לא יודע אם זה היה משחק או ציור או משהו כזה, וזה היה עושה לי את העיגול כזה מאוד מאוד איטי, כי הוא היה מחשב סינוסים, אתה יודע, כדי הנקודה הבאה בעיגול, וזה היה ממש כאילו כדי לצייר עיגול, היה לוקח משהו כמו אולי 30 שניות. אוקיי?
1: אוקיי.
0: ואז הבנתי, שאלתי את עצמי למה זה לא מהיר, כמו שאני רואה במשחקים, למה זה לא... בקיצור, מצאתי את הדרך, דרך שפת מכונה, אזורים בזיכרון, לצייר את העיגול והכל, אבל הייתה לי טעות אחת. מה הייתה הטעות? ששפת מכונה עובדת הקסדצימלי, ואני את כל החישובים עשיתי דצימלי, ולא הבנתי למה זה עובד לי. למה זה לא עובד לי, סליחה. במקום לצייר את העיגול, זה היה קוטע אותו באמצע, היה כל מיני דברים, כל הערכים שהייתי מנסה, למה? כי אם הייתי צריך לשים את הערך 32 בחישובים שלי, שמתי באמת 32 בזמן של 32 באקסה, כמה זה? זה לא כותבים 32. זה לא אותו דבר.
1: תן לי רגע לפתוח מחשבון, אני אגיד לך.
0: שנייה. אז יצאתי לתהליך, אני זוכר, של כמה ימים, שלא, לא כל היום לחשוב על זה, אבל שזה הציק לי, למה זה לא עובד לי? אתה יודע, זה יושב לך בראש. והעובדה שהגעתי להבנה הזאת, לבד, לקחה אותי דרך חתחתים, דרך כל מיני רעיונות שמהם למדתי עוד ועוד ועוד. זה לא קורה עם ה-AI, כי ב-AI הוא היה אומר לך, תקשיב, הערכים שלך צריכים להיות אקסדצימליים, והנה הם, הוא גם היה נותן לי את הערכים והייתי מעתיק וזה היה עובד. אני יכול להגיד לך, רגע, רגע, האם זה טוב? כן, לאנשים מסוימים זה טוב. האם זה היה טוב לי בזמן שאני עשיתי את זה? אז התשובה היא לא. כי זה לא, זה היה מחנך אותי. עכשיו, אתה שואל אותי לגבי AI, ההתנגדות, ועל זה דיברנו, ההתנגדות שלי ל-AI היא לא התנגדות טוטלית. התנגדות טוטלית היא למעשה, היא נשמעת כהתנגדות טוטלית, בגלל שהטענה שלי זה שהעם מטומטם, הציבור מטומטם.
1: ולכן העם ישלם.
0: ולכן הציבור ישלם בדיוק, והוא ישלם בגדול על הסיפור הזה, מכיוון שאני רואה את עצמי כמבוגר אחראי, שיודע מתי כן להשתמש ומתי לא. גם סמים דרך אגב, אוקיי? אם אתה עושה אותם בצורה נכונה, ובצורה מדודה, ולא מתמכר אליהם, הכל טוב, וגם שתייה זה דבר טוב שאתה יכול, דרך אגב, אפילו יש טענה, שכוסית ביום יכולה איך אומרים? כוסית יין ביום וזה, אבל יפה. איפה הבעיה? הבעיה היא שאין רגולציה, אין מדידה, משחררים את זה לכל מנדבאי וכו'. והעולם, רגע, רגע, רותם, העולם מגיע למצב שבו הוא נכנס לסוג של, לא יודע אם להגיד סטרס, אבל הוא נכנס לסוג של, הנה, יש לנו תכלי הזה, אתה יודע, אני רואה אנשים שמחורים לזה, דרך אגב, עכשיו כבר יש מחקרים,
1: מחורים ל-AI.
0: ברור.
1: אהבתי.
0: יש אנשים
1: אני גם מחור ל-AI.
0: יש אנשים, יפה, יש אנשים שלא זזים בלי צ'אט GPT, אתה צריך אני רוצה שתחשוב מה זה עושה לראש שלך.
1: אני רוצה להגיד לך משהו כזה. כל מה שאמרת בעצם מתבסס על הקונספט שאנחנו הדור שהיה הדור הסקרן.
0: לא.
1: ואתמול, תקשיב, אתמול, בשמיני לינואר,
0: כן.
1: עברו 40 שנה מדבר שפורסם שקוראים לו The Hacker Manifesto, המניפסט של ההאקר,
0: כן,
1: שנכתב
0: כן.
1: על ידי לויד בלנקשיפ. ואני רוצה להקריא אותו, כי נראה לי שהוא מאוד מאוד מאוד מאוד מסתדר לדברים האלה. 40 שנה, תקשיב, ב-40 שנה, ב-1986, בשמיני לינואר 1986. ואני קורא אותו, אני תרגמתי את זה לעברית, שזה יהיה יותר קל לכל מי שרוצה, אבל זה הולך ככה. עוד אחד נתפס היום. זה בכל העיתונים. נער נעצר בשערוריית פשט מחשב. האקר נעצר לאחר חבלה בחשבונות בנק. ילדים ארורים, כולם אותו הדבר. אבל האם אתה, עם פסיכולוגיית חליפת שלושת החלקים שלכם, ומוח הטכנולוגיה משנות ה-50, ניסיתם פעם להביט אל מאחורי עיניו של האקר? תהיתם פעם מה מניע אותו? אלה כוחות עיצבו אותו? מה פיסל את דמותו? אני האקר. כנסו לעולם שלי. העולם שלי מתחיל בכלל בבית ספר. אני חכם יותר מרוב הילדים האחרים. והזבל שהם מלמדים אותי, אותנו, משעמם אותי. תת משיג ארור, כולם אותו דבר. אני בחטיבה או בתיכון הקשבתי למורים מסבירים בפעם ה-15 איך לצמצם שבר. אני מבין את זה. לא, גברת סמית, לא הראיתי את הדרך, פתרתי בראש. והיא חושבת, ילד ארור, בטח העתיק, כולם אותו הדבר. גיליתי משהו היום. מצאתי מחשב. רגע, זה מגניב. מה הוא עושה שאני רוצה? הוא עושה מה שאני רוצה. הוא לא טועה. וזה בגלל שאני פישלתי. אם הוא טועה, זה בגלל שאני פישלתי, ולא בגלל שהוא לא מחבב אותי, או מרגיש מאוים על ידי. הוא חושב שאני חכמולוג, או בגלל שאני שונא ללמוד, ולא אמור בכלל להיות פה. ילד ארור. כל מה שהוא עושה זה לשחק במשחקים. כולם אותו הדבר. ואז זה קרה. דלת נפתחה לעולם אחר. שועט אל קו הטלפון כמו אירואין בברידים של נרקומן. דופק דלקרון אלקטרוני נשלח החוצה, מחפש מפלט מחוסר עונים יומיומי. BBS נמצא. זהו. זה כאן המקום שלי. אני מכיר כאן את כולם. גם מעולם לא פגשתי אותם, לא דיברתי איתם. אולי אפילו לא אשמע מהם לעולם. אני מכיר את כולם. ילד ארור. תופס את קו הטלפון שוב. כולם אותו הדבר.
0: טוב.
1: אתם יכולים להיות בטוחים שאנחנו אותו הדבר. האכלתם אותנו בכפית באוכל לתינוקות בבית הספר כשהשתוקקנו
0: לך לסטייק. אבל מה אתה רוצה להגיד, רותם?
1: שנייה רגע, תן לי לסיים.
0: נו.
1: פיסות הבשר שכן נתתן לנו לעבור היו לעוסות וחסרות טעם, נשלטנו על ידי סדיסטים, או שחיכינו להתעלמות מהאדישים המעטים שהיו להם מה ללמוד ומצאו בנו תלמידים צמאים. אבל המעטים האלה כמו טיפות מים במדבר. זה העולם שלנו עכשיו. עולם האלקטרון והמתג. היופי שבבאוד רייט. אנחנו משתמשים בשירות קיים מבלי לשלם על מה שהיה יכול להיות זול, להחריד אל מלא נועל על ידי חזירים תאבי בצע. אתם קוראים לנו פושעים, אנחנו חוקרים. אתם קוראים לנו פושעים, אנחנו מחפשי ידע. אתם קוראים לנו פושעים, אנחנו קיימים ללא צבע אור, ללא לאום, ללא עטיות דתיות. אתם קוראים לנו פושעים, אתם בונים פצצות אטום, אתם מנהלים מלחמות, אתם רוצחים, מרמים, משקרים לנו, ומנסים לגרום לנו להאמין שזה לטובתנו. בכל זאת, אנחנו הפושעים, כן, אני פושע. הפשע שלי הוא סקרנות. הפשע שלי הוא שיפוט אנשים לפי מה שהם אומרים וחושבים, ולא לפי איך שהם נראים. הפשע שלי הוא שהרמתי עליכם. דבר שלעולם לא תסלחו לי עליו. אני האקר, זה המניפיסט שלי. זה המניפיסט שלי. אתם אולי יכולים לעצור את הפרט, אבל אתם לא יכולים לעצור את כולנו. אחרי הכל, כולנו אותו הדבר. זה מה שהוא כתב ב-1984.
0: והיום אתה מבין שמה שהוא כתב, הרבה מזה זה קשקוש מקושקש. כי בסופו של דבר...
1: זה התסכול שאתה דיברת עליו עכשיו. בלי לדבר עליו באופן מפורש.
0: אני לא... תראה. פה, טוב, אני אגיד ככה. אחד, הוא לא ידע לבטא את הסיסקול כמו שצריך, ואני אסביר לה.
1: אגב, הוא כתב את המניפיסטו הזה אחרי שהוא נעצר.
0: ברור.
1: כן.
0: עכשיו, אם אני לא טועה, גם טט קסינסקי, היוני באמר, כתב את אותם הדברים רק לפניו.
1: בערך, כן.
0: אוקיי? אבל היוני באמר עשה משהו עם זה, זאת אומרת, הוא התנתק מהמחשב לגמרי, כן. הלך להתבודד ו... שלח מעטפות נפץ להרוג כל מיני בחירים כדי לנסות...
1: הוא היה מחויב אגב בבית משפט לעזוב את זה, אבל בסדר.
0: אוקיי. אבל בסוף, אתה קודם כל תסתכל על דמות ההאקר. דמות ההאקר ב-50 שנה האחרונות כבר, לא 50, אבל בוא נגיד מאז שאני בן 10, משחקי מלחמה בערך, זה היה אחד הסרטים הראשונים.
1: כן.
0: אוקיי. דמות ההאקר השתנתה מאותו ילד נכון. סקרן וגאון, הוא הפך להיות הווילן של הסרט. ההאקר הוא דמות רעה ברוב הסרטים היום, הוא לא דמות טובה. דבר שני, המושג האקר לא נתפס נכון בעולם. האקר הוא כולה חוקר, הוא כולה... והמושג שאתה מדבר עם אנשים, אז הוא מקבל משמעות שלילית, כי האקר היום זה שם נרדף לפושע. למרות שהמשמעות של המושג הזה היא לא פשיעה, זה לא קשור, זה בן אדם שחוקר משהו. נכון, הוא יכול להשתמש בזה לפשיעה. עכשיו, מי שכתב את המניפסטו הזה, כתב אותו טרום זמנו, הוא לא ידע לבטא את עצמו בסיבה אחת פשוטה, כי הוא בא בטענה מאוד גדולה כלפי מערכת החינוך, אוקיי?
1: גם מערכת החינוך.
0: אבל משם זה מתחיל.
1: נכון. משהו השתנה ומה... אגב?
0: לא, אבל קודם כל כן. אני יכול להגיד לך, כמו שאמרתי לך קודם, אין משמעות למרצה, אין משמעות למורה. היום אין משמעות. אתה צריך לבטל לחלוטין את כל השיעורים לצורך ידע. השיעורים היחידים שאני רואה צורך בהוראה, זה שיעורי חינוך. זאת אומרת, שאתה בא ורוצה ללמד ילד נימוסים או איך להתנהג, אז יכול להיות שיש משמעות לדבר איתו. בכל היתר, תן לילד, תבנה מערך של משימות מנחות, אוקיי? תבנה מערך של משימות מנחות או משימות ידע מסוימות, תן לו לחקור, אבל בלי AI, כי הוא צריך לעבוד. הוא לא יכול לבוא...
1: אז אני רוצה להגיד לך משהו. מקבל מה שאתה אומר. אני חושב שיש הרבה מקום של התלמדות כזאת, אני חושב שהבלנס פה יכול להיות מאוד מעניין. העולם שלנו הולך לכיוון של AI. אני רציתי לעשות משחק ורציתי להבין, אם המניפסטו הזה היה נכתב היום, איך הוא היה נכתב?
0: נו, אז שלחתי אותו ל-AI. שלחת אותו ל-AI?
1: רגע, שנייה, עזוב מה אני עשיתי. מה נראה לך?
0: אני חושב שהוא לא יכל להיכתב היום. מי שהיה כותב כזה דבר, או קרוב לזה היום, היה נעצר, או לפחות מקבל תיק ב-FBI במקום.
1: אוקיי. אז אתה יודע מה? אני עשיתי באמת את הבדיקה הזאת, הצליח להפתיע אותי הסיפור הזה. ואני חייב להקריא לך גם את הקטע היותר מעודכן. אוקיי, האקר מניפסטו 2026. וזה הולך ככה. עוד אחד נוטרל היום. זה רץ בכל הפידים. נער נעצר בחשד בפריצה למערכת ניטור מדינתית. האקר נעצר אחרי ששיבש אלגוריתם אשראי חברתי. ילדים ארורים, כולם אותו הדבר. אבל אם אתם, עם האופטימיזציה התאגיתית שלכם והמוח שסרוק לפי מודלים של 2020, ניסיתם פעם להביט על מאחורי הרשתית של האקר? תהיתם מה היה קוראים לו לפעול? אלה כוחות עיצבו אותו? מה בכלל התפיס אותו בתלת ממד שאתם מסתכלים כל הזמן? אז אני האקר. כנסו למציאות שלי. שלי. שלי הוא עולם שמתחיל בחינוך מותאם אישית. אני מהיר יותר מהאלגוריתם של הכיתה. הזבל הסינתטי שמאכילים אותנו משעמם אותי. הנוירו חריג הארור הזה, כולם אותו הדבר. אני בתיכון וירטואלי בכלל, או בקמפוס היברידי. הקשבתי למדריכי AI מסבירים בפעם המאה איך להשתמש בבוטים מאושרים כדי לפתור בעיות מובנות. אני מבין את זה. לא אמורה, לא השתמשתי בפרוט המאושר שלך. כתבתי את הקוד בעצמי בתוך הזיכרון. ילד ארור, בטח השתמש במודל, לא בצונזר בכלל. כולכם אותו הדבר. עשיתי תגלית היום. מצאתי שרת מקומי. ברזל אמיתי, בלי ענן. רגע, זה מדהים. הוא עושה בדיוק מה שאני אומר לו. לא, לא מה שוועדת האתיקה של הסיליקון ולי החליטה שמותר לו. אם הוא טועה, זה בגלל שהלוגיקה שלי טעתה. לא בגלל שחסמו לו איזה גישה לנתונים, או בגלל שהתשובה שלי לא תואמת את הנחיות הקהילה, או בגלל שסימנו אותי כסיכון פוטנציאלי. ילד ארור, כל מה שהוא עושה זה לפרוץ חומות אש, כולכם אותו הדבר. ואז זה קרה. דלת נפתחה לעולם חדש, זורם דרך הצפנה מקצה לקצה כמו דופמין במוח של גיימר, פולס דיגיטלי שנשלח החוצה מחפש מפלט מהבינוניות המיותרת של היום יום, רשת מבוזרת נמצאה, זהו זה, כאן אני באמת קיים, אני מכיר פה את כולם, אפילו אם מעולם לא ראיתי את האבטר שלהם, מעולם לא עימדתי את הזהות שלהם, ואולי אפילו לא אזהה את החתימה הדיגיטלי שלהם, שוב אני מכיר את כולם. ילד ארור שוב עקף את חוקי הזכויות יוצרים, כולכם אותו הדבר. אם יכולים, אתם יכולים להיות בטוחים שאנחנו אותו הדבר. החלתם אותנו בתיכון הגנרטיבי על האוס בבית ספר, כשהשתוקקנו למציאות גולמית. פיסות מידע שכן נתתנו היו מסוננות מצונזרות וסטריליות, נשלטו על ידי אלגוריתמים של חיזוי התנהגות, או שזכינו להתעלמות ממודורייטורים. העמתתם שהעזנו לחשוב מחוץ לקופסה השחורה שמצאו בנו התלמידים עצמאים, אבל הם רק רעש לבן בתוך מערכת גדולה. זה עולם שלנו, עולם של קוד פתוח, של משקפי מציאות רבודה. היופי שבבית המבוזר שלנו אנחנו משתמשים בכוח המחשוב שכבר קיים מבלי לשלם דמי מנוי למונופולים שיכולים להפוך את הידע הזה לחינמי אל מלא היו מנוהלים אלי תאגידים חזירים. אתם קוראים לנו פושעים, אנחנו מסירים מסכות. אתם קוראים לנו פושעים, אנחנו מחפשים את האמת שמתחת לדאטה הזה. אתם קוראים לנו פושעים, אנחנו מקיימים אנחנו קיימים מעבר לביומטריה שלכם, מעבר ללאום, מעבר לפרופיל דירוג שלכם. אתם קוראים לנו פושעים, אתם בונים נשק אוטונומי, אתם מנהלים מלחמות מידע, אתם מוכרים את הפרטיות שלנו, מרמים אותנו בעזרת דיפ פייק, ומנסים לגרום לנו להאמין שזה למען ביטחוננו. למרות זאת, אנחנו הפושעים? אז כן, אני פושע. הפשע שלי הוא סקרנות, הפשע שלי הוא זה להראות אנשים כפי שהם חושבים, ולא כפי שהאלגוריתם שלכם מסווג אתכם. הפשע שלי הוא שהבנתי איך המערכת עובדת, דבר שלעולם לא תסלחו לי עליו. אני האקר, זה המנפיסט שלי. אולי אתם יכולים למחוק את המשתמש הזה, אבל אתם מעולם, אף פעם לא תוכלו למחוק את הרשת כולה. אחרי הכל, כולנו אותו הדבר.
0: אז אני חושב, אז סבבה, אני חושב שאתה קצת טועה פה.
1: חזרו לשנות ה-90 פתאום, תקשיב, זה מטורף.
0: אבל אני חושב שאתה קצת טועה פה, כי אני חושב שה-AI, יש מצב מאוד חזק,
1: כן,
0: שהוא יוריד מאוד את ערך האינטרנט כפי שאתה רואה אותו היום.
1: מה זה אומר?
0: זה אומר את הדבר הבא. היום אתה משתמש באינטרנט כמעט לכל צורך. לצורך חברתי, לצורך לימודי, לצורך מקצועי, עכשיו, לצורך מקצועי אני מאמין שהאינטרנט כנראה יישאר באמת לעד. אוקיי? ככלי המרכזי שבו אנחנו נצרוך ונשתף ידע, הבעיה מתחילה בלצורך חברותי ולצורך תקשורתי או חדשותי לצורך העניין. אני חושב שכבר היום, אם אתה מסתכל בפידים, גם בלינקדין, גם בפייסבוק, גם בטיק טוק וברשתות אחרות, דרך אגב, זו בעיה שדיברו עליה כבר מזמן, הרבה מזה הוא פייק. דיברו על זה גם באינסטגרם, שאתה יודע, אתה רואה תמונות וזה, ובסוף החיים של הבן אדם הם לא בדיוק ככה. ולאט לאט אנחנו נגלה, בגלל הקלות, היום הפייק עולה בגלל הקלות שניתן לייצר אותו. לא רק שהוא עולה, גם האמינות שלו עולה, כי מייצרים אותו הרבה יותר מדויק בזכות ה-AI, בין אם זה תמונות וידאו של מהדורת חדשות וזה, ואתה צורך את זה, ובסוף יהיה חייב לקרות משהו שיגיד לנו אם זה נכון או לא, כי כבר היום יש נזקים כתוצאה מהדבר הזה, נזקים אמיתיים לחופש הביטוי האנושי. זאת אומרת, אם אתה מסתכל על מה שהיה במקרה של Cambridge Analytics בפייסבוק, ששם זה, אתה יודע מה, זה גם AI, זה גם סוג של AI מה שהיה שם, כי היה שם לימוד מכונה של...
1: Freedom of speech לא קיים לחברות, חיים לאנשים.
0: לא, לא, לא חברות, אבל רגע, אבל אם תרגטו אנשים...
1: Cambridge Analytica זה חברה. בוא.
0: כן, אבל הם תרגטו, מה הסיפור של Cambridge Analytics עם פייסבוק? הם תרגטו אנשים דרך פייסבוק, ועל ידי כל מיני מודעות יהודיות עליהם, שינו את ההצבעה הפוליטית שלהם, מאלף לבית, אוקיי? נכון. עכשיו, זה גבול דק בין מתי המשחק הזה הוא פייר, ומתי הוא הופך להיות באמת לא פייר. אז תשמע, זה כמו שאני אשים אותך מול מהפנט מומחה, ויגיד לך, תקשיב, האם אתה רוצה שאני אהרוג אותך, אוקיי? האם אתה מעוניין שעכשיו יראו בך? נניח שזה היה מותר. ואני אומר לך, אבל רק רגע, סליחה, לפני כן אני נותן לך 3 דקות עם הבאפנט. הסבירות שתגיד לי כן, אני רוצה שתראה בי, אחרי 3 דקות עם הבאפנט, מול הסבירות שתגיד לי אני רוצה שתראה בי, שאני מדבר אליך בלבד, היא שונה לאין ארוך. עכשיו, מה אתה עושה פה? אתה לוקח כלים שיכולים להשפיע על תודעה, שהם פייק לחלוטין. תקשיב, רוב הדברים שנמצאים היום בחדשות...
1: ככה זה בחירות, אדי, לא, ככה זה בחירות.
0: לא, ממש לא. ממש ממש לא. עכשיו, אתה יודע מה? אני מסכים איתך, רגע, רגע. ככה זה בחירות, אבל...
1: תחליט!
0: שנייה, שנייה, שנייה. אני מסכים איתך, רק אני אגיד לך למה ממש ממש לא. מכיוון שברגע שהכנסת את התקשורת הגלובלית, ואת הפייק, תמיד היה פייק, יש אפילו ספר שמראה מקדמת דינה, איך מימי האדם הקדמון, לא זוכר איך קוראים לספר הזה, היה פייק ניוז. הבעיה שלנו היום, יפה, אבל הבעיה שלנו היום, זה שהקלות העברה שלו לכל העולם, היא כל כך קלה, שזה עושה השפעה הרבה יותר גדולה, מאשר האדם הקדמון אמר, תפסתי אריה, וזה בעצם היה שואל. אוקיי?
1: ככה זה עובד, תקשיב,
0: לא,
1: ככה זה עובד.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא. לא, כי אתה, תשמע, תקרא גם קצת את יובל נוח הררי, אוקיי? ת, תקרא את ה... קראתי. הוא מדבר, אז הוא מדבר על ההשפעות האלה. ואתה לא יכול לבטל את הבן אדם. זה בן אדם שחקר את זה כל... הוא טוען, הרי היה ויכוח בינו לבין ביל גייטס. ביל גייטס בהתחלה זלזל. הוא אמר בגדול, אוקיי? אני לא נכנס לכל הסיפור בפנים, אבל בגדול, יובל נוח הררי בספר טוען שהאנושות למעשה בסכנת השמדה עצמית. ביל גייטס לפני 15 שנה טען יובל נוח הררי מקשקש לחלוטין, אוקיי? ביל גייטס התבגר קצת, עזב את מייקרוסופט, התחיל קצת פילוסופיה, הזמין את יובל נוח הררי, אם אני לא טועה, אליו הביתה, ישבו לשיחה והתנצל בפניו ועבר, ואמר, היום שאני רואה את ה-consequences, הוא לא אמר, אתה צודק, אבל הוא אמר, אני מבין על מה אתה מדבר. וזה נכון, אנחנו בונים משהו שהוא גדול מדי עבורנו היום, הוא לא מנותר בשום צורה ודרך, אוקיי? וזה מהפכה, אין לי ספק שזה מהפכה, ואין לי ספק שלא נוכל להפסיק אותה, אני רק טוען שהתוצאות של המהפכה הזאת עלולות מאוד להיות הרסניות עבורנו. היא תייצר מעמד של שני סוגי אנשים, אנשים שלא יכולים לזוז בלי AI, תסתכל על זה כמו מוח mash potato כזה, של אין טעים, לא חושב, תגיד לי בבקשה מה אני צריך לעשות היום, אוקיי? מול אנשים שיחרימו את הדבר הזה, או שישתמשו בו בצורה מחושבת, כי לא תהיה ברירה אלא להשתמש בו. גם היום אתה, שמע, אתה היום הולך, לא יודע, לבקש משכנתה. מי אתה חושב מאשר לך אותה? אתם מזינים את הנתונים למודל AI, והוא אומר לך מה כושר ההחזר של הבן אדם, זה הרי ברור. יותר מזה, אני מאוד התפלטתי.
1: עד עכשיו זה לא היה גורם AI, זה פשוט חישובים קרים ומגעילים כמו BI כזה.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא.
1: עכשיו נכנס AI.
0: לא, לא, לא, לא. עד עכשיו, מה שאתה אומר זה נכון, היה חישובים קרים, אבל בסוף, אם העיניים שלך היו יפות, אם העיניים שלך היו יפות מספיק, הבן אדם היה אומר, תשמע, תן לי לראות מה אני יכול לעשות, היה בא ואומר, תקשיב, הסיכון זה זה, אבל הבן אדם הזה, הוא כבר איתנו 15 שנה, אני מוכן לתת לו. היום אין את השיקול הזה, היום אם המחשב מוציא לך לא, זה לא, ואם הדירוג אשראי שלך הוא לא טוב, אז זה לא טוב, נקודה, אני חוויתי את זה עכשיו, בגלל הבת שלי שלוקחת משכנתה, ואז מתחילים, אתה מתחיל להסתכל, כאילו היא סטודנטית, בעלה הוא מפי בהנדסה קרבית, אז בקבע, אז יש מסכורות, אבל אין מסכורת שנייה, ואז מתחילים להסתכל, ואתה רואה, אנשים נורמטיביים לחלוטין, שללא ספק, באמת, כאילו, תראה, כל אחד יכול ליפול לבור כזה או אחר, אבל ללא ספק, הכוונות שלהם הן כוונות, זה ממילא אתה נותן זה, ופתאום אומרים לך, לא, דרך אגב, פה הבנקים הם באמת, סליחה על הביטוי, מותר לקלל?
1: כן.
0: פה באמת הבנקים הם זונות, כי מה שקורה בסיפור הזה, זה ככל שאתה מוכיח סיכון שלך להחזר או אי יכולת עמידה בתשלום, אתה יודע מה הפתרון של הבנק?
1: לעלות
0: עד לגבול מסוים. בדיוק. נכון. זאת אומרת, אתה לא יכול לשלם 5,500 שקל בחודש, אז בוא נעשה לך את התשלום 6,000, אז אנחנו מוכנים. כן. אבל סטינו מכל הסיפור. הסיפור עצמו הוא, אנחנו מקבלים כלי חדש, שהכוח שלו היום הוא עדיין מוגבל, אבל הוא הולך להיות כוח כמו שלא ראינו בעבר, אוקיי? Okay. ותוסיף לזה את השינויים במודלי המחשוב, אולי קוונטום ודברים כאלה, ללא ספק אירוע. הולכת להיות פה מהפכה, אירוע. נכון להיום, האירועים האלה מקבלים תשובות ברמה הרגולטורית, way too late and way too few. זאת אומרת, מעט מדי ומאוחר מדי. במקרה הזה, השינוי האנושי לאנושות, איך שאני רואה אותו, אני לא אומר שזה מה שיקרה, אני אומר, זו הסכנה. הוא גבוה מאוד. גם דרך אגב, אתה יודע, אנחנו אומרים, אבל הנה, ככה דיברנו על הטלפונים. להזכיר לך שגם לטלפונים יש משמעות על האנושות היום. אתה מסתכל על מחקרים של ADD לילדים, של ילדים שלא זזים עם הטלפון שלהם, זה מאוד משפיע. אני יכול להגיד לך שהבן שלי שנכנס לצבא, אוקיי? אחד הדברים שהוא סבל מהם, אנחנו סבלנו בצבא מהריחוק מהבית אולי, או מדברים כאלה, אוקיי? אבל אחד הדברים שהוא סבל מהם, זה תקשיב, אני לא יכול לתקשר, אני כל רגע צריך לתקשר. עכשיו זה מזכיר לי את הימים שאני, בימים הראשונים שלי בארצות הברית, שעברתי לגור בארצות הברית, אני נוסע באוטו והשעה 9, ואני אוטומטית הולך לרדיו, אני רוצה לשמוע חדשות, ואומרים לי, אין כזה דבר פה. אז כן. אני אומר, רגע, אז אם אני רוצה חדשות, מה אני עושה? אז יש ערוצי חדשות, אבל ערוצי חדשות לא מסכמים לי, הם מדברים על כלכלה שעה, על מצב פוליטי שעה וכו'. לכן אני בא ואני אומר, אני לא טוען שה-AI הוא לא טוב. אוקיי. ה-AI הוא דבר טוב, אבל כמו כל דבר טוב, הוא צריך להיות במידה. והיום אין מידה ל-AI, אין. אתה משתמש בו להכל, אתה משתמש בו לפוסטים שלך, לענות תשובות במייל לאנשים. אני חושב...
1: אולי עוד לא גילינו את מה הגבולות שלו. אנחנו צריכים לגלות מה הגבולות שלו.
0: לא, לא. אני חושב... אתה יודע למה אנחנו לא נגלה מה הגבולות שלו?
1: למה?
0: כי הוא כנראה הרבה יותר עם קפסיטי מהמוח האנושי, זאת אומרת, אנחנו לא נוכל לתפוס את זה. זה אחד. הדבר השני... עכשיו, שוב, זה דעתי, זה לא שאני מומחה AI גדול, אני פשוט מסתכל על ההשפעה, אני חושב שזה ייצר מעמד שלם, מעמדות שונות בעולם. המעמדות יהיו אנשים שיודעים לעשות את הדברים בעצמם. כמובן, יכול להיות שהם נעזרים ב-AI, אבל הם יודעים בעצמם, ואנשים, באמת אני חושב ככה, שיפסיקו לחשוב, הם פשוט יפסיקו לחשוב. תגיד, איזה מסעדה טובה, מה כדאי לי לאכול, זה הכל.
1: כמה זה 20 ועוד 20? רגע, אני צריך לפתוח את צ'אט GPT.
0: לגמרי.
1: טוב, באמרה האופטימית הזאת, אדי הררי, תודה, תודה רבה. אני רוצה להודות גם לכם שהייתם עד עכשיו. שימו לנו לייק, שימו לנו פלו, גם לפרק הזה. אם אתם רוצים, או יש לכם משהו להגיד לי, לאדי, או לכל דבר אחר, תרשמו לנו בתגובות, ספוטיפיי או כל מקום אחר, ואנחנו אולי אפילו גם נגיב לכם. או נעלה את זה לשידור. איך אומרים אצלנו? תהיו טובים גם לאחרים. אנחנו נתראה בשבוע הבא.

0: After all, we're all the same.
1: היי, כאן מורן מזוז, ואתם מאזינים לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
2: בתמונות נראה שטוב לך, את כל הזמן צוחקת ומהצד זה קצת כואב לראות אותך הולכת על בר רחוק ממך לבד עם השקיעה, איך ברגעים שקצת עצוב לי פתאום

בלילות ארוכים שלבד יצאתי לחפש אותך, לא בשביל משהו נשארתי רווק בשביל לא לבאס אותך. עשית פה קומבינה על מישהו תמים, באמת לא תופס אותך, אבל וואלה השקע

0: גורר את הרגליים, שותה כוס גדולה ולא של מים, ויוצא להילחם במציאות.
1: תקשיבי, הלך גבר, יבוא עשר.

כמו כולם עומד על הקצה, ואיך כותבים שירים בעשק הזה, איך מסתפקים במה שיש בעולם כזה נוצץ. לא סגור על מה אני צריך, איך בוחרים נכון מה יהיה ומה עדיף, ומה בכלל צריך לתת כדי לקבל עוד מזה. רוצה אהבה ומפחד לאהוב, רוצה לגדול ומפחד ליפול, רוצה שאלוהים יגיד אתה יכול, אני רוצה הכל. רוצה להתמסר אבל לא לוותר, רוצה להתפוס אבל גם לשחרר, אלוהים ישמור, אני רוצה יותר, מה זה בכלל יותר?

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: אבא, תודה!

0: אין מי שתחבר.
1: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן נפתלי מנשה, השעה 9. סוגיית ההבטחה של ראשי מפלגות במערכת הבחירות. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט סולברג הורה לראש המל"ל לכנס את הוועדה המייעצת לענייני הבטחת אישים וועדת השרים בנושא כדי לדון בסוגיה. כתבנו יואב קרקובסקי מדווח כי סולברג פנה לראש המל"ל שמואל בן עזרא בעקבות הפרסום אתמול בכאן חדשות שהשב"כ מסרב להבטח את יושב ראש הדמוקרטים גולן. קודם לכן סירב ראש השב"כ זימי להבטח את יושב ראש ישר אייזנקוט. לכתבנו נודע כי יושב ראש ועדת הבחירות מבהיר במכתבו שיש לקבוע מי הגורם המוסמך להחליט אם אכן משקף איום למי מראשי המפלגות, ומי הגורם האחראי להבטחה על בסיס הבחנה בין חברי כנסת, שרים, סמלי שלטון וגם מועמדים שאינם חברי כנסת מכהנים כמו אייזנקוט וגולן. ראש הממשלה נתניהו קורא לאיחוד בין השרים בן גביר וסמוטריץ'.
4: כל פעם שהלכנו מחוברים, ניצחנו. הלכנו מפורדים, הפסדנו. ב-92 היה לימין, כמו היום, יותר קולות מאשר לשמאל, אבל כיוון שהיו שלוש מפלגות, לא עברנו את אחוז החסימה, הפסדנו לשמאל. זה יכול לקרות גם הפעם. אני אזמין אותם בימים הקרובים, אנחנו נעשה מאמץ עליון להתאחד, וזה מה שהציבור מצפה מהם, ובצדק.
3: השר בן גביר דחה את קריאת נתניהו לאיחוד בינו לבין סמוטריץ'.
5: ראש הממשלה היקר, שנינו יודעים את האמת. אתה רוצה את עוצמה יהודית קטנה כדי שתוכל ללכת עם אייזנקוט, כדי שתוכל להקים ממשלה לאומית רחבה. רק עוצמה יהודית גדולה וסמוטריץ' ווינטר שילכו ביחד, רק בצורה הזאת אפשר להקים ממשלה ימנית מלא מלא.
3: נתניהו מיהר להגיב וכתב ברשת אקס, סמוטריץ' על גבול אחוז החסימה, אם אתה לא מתאחד איתו אנחנו נקבל ממשלת שמאל של אייזנקוט עם יאיר גולן והמפלגות הערביות. אני לא מאמין שבגלל מאוויים אישיים אתה מוכן לסכן את המדינה, דברי נתניהו לבן גביר. יושב ראש הציונות הדתית מצידו מביע נכונות לאיחוד עם עוצמה יהודית. זה הזמן לאחדות ולאחריות במחנה הלאומי, כתב סמוטריץ'. כך מוסר כתבנו שחר גליק. חיל האוויר ממשיך לתקוף יעדי חיזבאללה בדרום לבנון. ערוץ אלמנר של ארגון הטרור מדווח כי בשעה האחרונה תקפו מטוסי קרב ישראליים בוואדי הסלוקי. קודם לכן תקף חיל האוויר במרחב נבטיה, ומקורות לבנוניים מסרו שהותקפו יעדים בנבטיה אל פאוקה ובברעשית. כך מוסר קשבנו גיא מעיין. זמן קצר לאחר השעה 2 תקף צהל בפעם הראשונה במרחב נבטיה והשמיד תשתיות טרור ומחסנים לאמצעי לחימה. תקיפות חיל האוויר הן תגובה על שיגורם הלילה של שני רחפני נפץ לעבר כוחות צהל הפועלים ברכס עליה טהר שבמרחב הביטחוני. איש מהלוחמים לא נפגע. בכירים בצהל מזהירים כי אם לא יוגדל תקציב הצבא ב-25 מיליארד שקלים השנה, יאלץ צהל להפסיק לגייס מילואים בפיקוד הצפון ופיקוד הדרום, לצמצם איסוף מודיעין ולפגוע בהיערכות לחידוש המערכה מול איראן. כתבנו איתי בלומנטל דיבר במהדורת כאן חדשות בכאן 11, כי למרות שלצהל הובטחת תוספת תקציב מכספי המטה לביטחון לאומי, בפועל הועברו לצבא רק 12 מיליארד שקלים.
2: כאן תחזית הערב.
6: בכאן 11, הנשים המצליחות במשק הישראלי מספרות על המסע לצמרת ועל המחיר האישי ששילמו.
7: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
6: כסף משלהם, סדרת יהודית חדשה, הערב בכאן 11.
3: והתחזית התקררות קלה בעיקר בהרים ובפנים.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
8: שלום, כאן נילי גפנן. אתם מוזמנים ומוזמנות להאזין לפודקאסט שלי

שלום מאזינות ומאזינים, כאן נילי ספרילי. אם אתם אוהבים סיפורים, הגעתם בדיוק למקום הנכון. בכל פעם אספר לכם סיפור ממקום אחר על כדור הארץ. הסיפור שאספר לכם הפעם מסופר במקומות רבים בעולם. בחרתי לספר לכם את הגרסה מקוסטה ריקה, מדינה הנמצאת במרכז אמריקה. שם הסיפור, מוכר הכובעים.

מזמן מזמן, בכפר קטן הרחק מכאן, בקוסטריקה שבמרכז אמריקה, גר קובו, הכובען. מה זה כובען? אתם בוודאי שואלים. ובכן, נגר, בונה רהיטים, טבח, מבשל מאכלים, גנן מטפל בגינה, כובען מכין כובעים. כדאי שתדעו שהכנת כובעים היא מלאכת אומנות יצירתית ומדויקת. כדי להכין כובעים צריך לדעת למדוד, לצייר, לגזור, לתפור ועוד ועוד. לכובען בסיפורנו קראו קובו, אבל כולם קראו לו אדון הכובעים. קובו היה כובען מוכשר. הוא ידע להכין כובעים מכל הסוגים, הצורות והצבעים. כובעים גבוהים, כובעים קצרים, כובעים רחבים, כובעים צרים, כובעים כלילים לימי שמש, כובעים מחממים לימי הקור, כובעים לאירועים מיוחדים, כובעים לטיולים, כובעים להופעות, כובעים לתחפושות. קובו אהב מאוד להכין כובעים ולמכור אותם. בכל שנה, בסוף החורף, לקראת חג התחפושות, ההתרגשות הייתה גדולה. ההכנות היו בעיצומן. אתם בוודאי מתארים ומתארות לעצמכם שלקראת חג התחפושות היו באים לקנות מקובו, אדון הכובעים, המון מוני כובעים. כמה חודשים לפני שהגיע חג התחפושות, היה קובו מתכנן ומצייר. לכל כובע בד מיוחד היה בוחר, מודד, גוזר ותופר. צבעים מגוונים, ססגוניים, ומכל סוגי הבדים. בדי צמר, בדי כותנה, בדי משי, כובעים בשלל דוגמאות, עם מצחייה או בלי, עם קישוטים או חלקים ופשוטים. ביום בו הכל היה מוכן, קובו, אדון הכובעים, היה אורז את כל הכובעים בסק גדול, יוצא ליריד בעיר הסמוכה ומוכר אותם שם. בכסף שהיה מרוויח ממכירת הכובעים, קנה קובו מצרכים, בגדים ומתנות לילדים, וגם שמר מעט מהכסף לימים קשים. פעם אחת, לאחר חודשים ארוכים, בהם הכין כובעים לקראת החג, הגיע יום היריד הגדול כשבוע לפני חג התחפושות. קובו ארז את כל הכובעים בסק גדול, העמיס את הסק על כתפו, חבש את כובעו ויצא אל היריד בעיר הגדולה. מלא שמחה ובליבו

0: באותו יום היה חם במיוחד. השמש יקדה. הדרך הייתה ארוכה, והשק, העמוס בחובעים, היה כבד מאוד. קובו התעייף. נאנח וחשב לעצמו.
1: עדיין מוקדם. אני יכול להרשות לעצמי מנוחה קלה.
0: קובו הסתכל סביבו לחפש לו מקום או עץ שיוכל לנוח בצילו. לאחר מספר דקות של חיפושים, ראה מרחוק עץ רחב צמרת.
1: העץ הזה עם הצל הנפלא מושלם לי מנוחה קלה.
0: קובו צעד לעבר העץ. כשהגיע, הוריד את השק מהכתף, התיישב מתחתיו ונשען על הגזע. שתה מעט מים ואכל פרוסת לחם. רוח כלילה נשבה בצילו של העץ וליטפה את פניו ואת אפאפיו. נמנום קטן הזדחל והתגנב אליו. קובו עצם את עיניו ונרדם. לרגע הזה הם חיכו בקוצר רוח. הם? מי זה הם? למעלה, בצמרת העץ, גרה משפחה של קופים שמחים ושובבים. כבר ממרחק הבחינו באיש עם הכובע רחב השוליים ובשק הגדול שתלוי על כתפיו. והיו סקרנים מאוד לדעת מה מסתתר בתוך השק. הם חיכו וחיכו, וכשראו שהאיש עם השק נרדם ושמעו את כל הנחירות שלו, זינקו הקופים למטה בשקט ובזהירות, שלא להעיר את הישן. זינקו למטה. טיק טיק, טק טק, טיק טק. מה יש בשק?
1: משהו טעים? אולי משהו נוצץ? מטובל? אולי מסולסל?
0: התקרבו הקופים בזהירות אל השק, כדי לא להעיר את האיש הישן. בידיים זריזות הם פרמו את הקשר, פתחו את השק והוציאו כובע. ועוד כובע, ועוד אחד, כובעים ועוד כובעים, כל מיני סוגים, כל מיני צבעים. איזה משחק מהנה זה היה. כל קוף וקופה חטפו כובע ושמו על הראש. היה כיף לשחק ואת הכובעים לחבוש.
2: אני רוצה את הכובע האדום.
3: הכובע שלך יפה יותר.
2: שלך הכי צבעוני.
1: גם אני רוצה כזה.
0: והקופים החלו לקפוץ ולהתווכח, מנטרים לענפי העצים הגבוהים, אחד אחרי השני רודפים, זה מזה כובעים חוטפים. מרוב ויכוחים, קריאות ודילוגים, קובו התעורר מנמנומו. פקח עין, ואחריה עוד עין, כעת פקוחות כבר שתי העיניים. קובו היה בטוח שהוא עדיין חולם. מעליו ראה את הכובעים שלו מתעופפים, עפים וצונחים בין הענפים. והפירות?
1: פירות מיוחדים יש לעץ הזה. איך לא שמתי לב לכך קודם לכן? רגע, רגע, הפירות האלה נראים לי מוכרים. אלה לא פירות. אל הכובעים, הכובעים, הכובעים שלי.
0: אוי, אוי, מה הם עושים על ענפי העצים? קובו שפשף את עיניו. האם הלכו לאיבוד כל כובעיו? האם כל עבודתו הייתה לשווא? קובו זינק על רגליו, התבונן שוב על כובעיו שעפים להם בין הענפים, ואז הוא הבחין בשובבים. קופות וקופים שחובשים להם את כובעיו היפים, חצופים, חצופים! חשב קובו, מה עליו לעשות? כיצד ישיב את הכובעים? הוא גרד את ראשו מתחת לכובע, קיבץ את מצחו, ואז נופף בידיו וקרא,
1: אחזירו לי את הכובעים שלי!
0: והקופים נופפו בידיהם.
3: אחזירו לי את הכובעים שלי!
1: הכובעים האלה שלי!
0: רקה קובו ברגליו, והקופים רקעו ברגליהם.
3: הכובעים האלה שלי!
0: הושיט קובו את ידו בתנועת נו נו נו וקרא, אוי לכם אם לא תחזירו! והקופים? מה הם עשו? אתם כבר יודעים, נכון? עד שלבסוף, מרוב ייאוש, אחז קובו בחובעו, הסיר אותו מהראש והטיח אותו לאדמה. ואז, הקופים, כולם ביחד, שלחו יד, כל אחד לחובעו, הסירו את הכובעים מהראש וזרקו בכוח כמוהו לאדמה. קובו לא האמין למראה עיניו ולמזלו הטוב. במהירות ובזריזות חטף, אסף את שלל כובעיו. כל כובעיו היפים נכנסו חזרה לתוך השק. הוא נשם לרווחה והיה מאושר. כל כך שמח, קרא ושר.

0: צבעוני.
1: כשכל הכובעים נחו בשלווה, בטוחים בתוך השק, מיהר קובו והמשיך בדרכו אל העיר הגדולה. כשהגיע ליריד, סידר לו דוכן יפה מעץ, ופרס עליו את כל הכובעים כולם, וכמובן, קרא ושר בקול ובשמחה.

היריד היה מלא, הומה בבני אדם. כולם התפעלו ובאו לדוכן הצבעוני. כל אחד ואחת מצאו את הכובע המתאים לתחפושת שלו, ובתוך שעה קלה לא נותר בדוכן המיוחד אפילו כובע אחד. קובו קיפל את השק הריק ויצא בדרכו חזרה הביתה, שמח ומאושר, עם כיסים מלאים ושיר בלב.

עד כאן. ניפגש בפעם הבאה להאזין לעוד סיפור מהכדור. תודה רבה לרן גרסון, המקליט, היוצר והעורך של הסאונד, האפקטים והמוזיקה. תודה רבה לאוקי שפרן על הבימוי, שיר מוכר הכובעים והעריכה הלשונית. תודה לכל מאזין ומאזינה. מאזינות ומאזינים, אוהבים את הסיפורים שאנו מגישים לכם בהסקט נילי ספרי לי סיפור מהכדור? שתפו עוד חברות וחברים בקישור לפרק. כדי להמשיך ביצירה והקלטה של סיפורים נוספים ללא פרסומות וחסויות, אנחנו זקוקים לתמיכה שלכם. בתיאור הפרק מופיע קישור. לחצו עליו ותגיעו לדף בו תוכלו לבחור את אופן התמיכה המתאים עבורכם.

0: האזנתם לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר. נשתמע בפרק הבא.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: Greetings everybody, my name is Zoe Massa and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibration.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן נפתלי מנשה, השעה 10. יושב ראש עוצמה יהודית, השר בן גביר, דחה את קריאתו של ראש הממשלה נתניהו לאיחוד בינו לבין יושב ראש הציונות הדתית, השר סמוטריץ'.
4: ראש הממשלה היקר, שנינו יודעים את האמת. אתה רוצה את עוצמה יהודית קטנה כדי שתוכל ללכת עם אייזנקוט, כדי שתוכל להקים ממשלה לאומית רחבה. רק עוצמה יהודית גדולה וסמוטריץ' ווינטר שילכו ביחד, רק בצורה הזאת אפשר להקים ממשלה ימנית מלא מלא.
3: בהודעה כתובה שפרסם לאחר זמן קצר, ציין בן גביר כי הוא מתקשה להבין את קריאתו של ראש הממשלה. לדבריו, שוחח עם נתניהו כמה פעמים בשבועות האחרונים, וזה אמר לו שהתרחיש המושלם לניצול הקולות במחנה הימין הוא איחוד בין וינטר מעמך ישראל לבין סמוטריץ'. כתבתנו דקלה אהרון מוסרת כי בפנייה לנתניהו הדגיש בן גביר, אעשה הכל כדי שלא תקים ממשלה עם אייזנקוט, רק ממשלת ימין. בטרם דחה בן גביר את קריאתו, הזהיר ראש הממשלה נתניהו מפני שעננות שעלולה להביא להפסד הימין בבחירות.
5: כל פעם שהלכנו מחוברים, ניצחנו. הלכנו מפורדים, הפסדנו. ב-92 היה לימין, כמו היום, יותר קולות מאשר לשמאל, אבל כיוון שהיו שלוש מפלגות, לא עברנו את אחוז החסימה, הפסדנו לשמאל. זה יכול לקרות גם הפעם. אני אזמין אותם בימים הקרובים, אנחנו נעשה מאמץ עליון להתאחד, וזה מה שהציבור מצפה מהם.
3: לאחר שפרסם יושב ראש עוצמה יהודית את תגובתו, מתח ראש הממשלה ביקורת על סירובו להתאחד עם סמוטריץ' ואמר כי הוא מתקשה להאמין שבן גביר מוכן לסכן את המדינה בגלל מאוויים אישיים. קבל את ההחלטה הנכונה, הגיע זמן אחדות, דחק נתניהו בבן גביר. יושב ראש הציונות הדתית מצידו מביע נכונות לאיחוד עם עוצמה יהודית. זה הזמן לאחדות ולאחריות במחנה הלאומי, כתב סמוטריץ' ברשת אקס. סוגיית ההבטחה של ראשי מפלגות במערכת הבחירות. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט סולברג הורה לראש המלל לכנס את הוועדה המייעצת לענייני הבטחת אישים וועדת השרים בנושא כדי לדון בסוגיה. כתבנו יואב קרקובסי מדווח כי סולברג פנה לראש המלל שמואל בן עזרא בעקבות הפרסום אתמול בכאן חדשות שראש השב"כ זיני מסרב להבטח את יושב ראש הדמוקרטים גולן, נוסף על סירובו להבטח את יושב ראש ישר אייזנקוט. במכתבו מבהיר יושב ראש ועדת הבחירות שיש לקבוע מי הגורם המוסמך להחליט אם אכן נשקף איום למי מראשי המפלגות ומי הגורם האחראי להבטחה, על בסיס הבחנה בין חברי כנסת, שרים, סמלי שלטון וגם מועמדים שאינם חברי כנסת מכהנים כמו אייזנקוט וגולן. תקיפות חיל האוויר בדרום לבנון. בשעה האחרונה דווח על תקיפה בשכונת המנזר בעיר נבטיה. קודם לכן דיווח ערוץ על מנר של חיזבאללה שמטוסי קרב ישראליים תקפו בוואדי אסלוקי, כך מוסר קשבנו גיא מעיין. תקיפות צהל החלו לפני כ-8 שעות, תגובה על שיגורם הלילה של שני רחפני נפץ לעבר כוחות צהל הפועלים ברכס עליה טהר שבמרחב הביטחוני. איש מהלוחמים לא נפגע. בירושלים נהרג בתאונה עצמית רוכב קורקינט כבן 70. מותו נקבע בבית חולים. חוקרי תאונות של המשטרה בודקים את נסיבות התאונה. כדורגל במפעלים האירופיים. אכזבה גדולה למכבי תל אביב שהודחה לאחר שנפרדה בתיקו 1

אני אמות מחר אני רוצה לדעת שעשיתי את כל התוכניות שלי אני סימנתי וי אם אני אמות מחר אני רוצה לדעת שניסיתי לעשות מה שיכולתי להגשים את החלומות שלי

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושלום רב, כאן שלומי גולדברג, השעה 11. מאות חרדים קיצוניים מפגינים כעת ברחוב בר אילן בירושלים נגד הקמת תחנות רכבת קלה באזור. מפרי סדר משליכים חפצים, מבעירים פחים, חוסמים צירי תנועה ועוקרים את גדרות הרכבת הקלה. המשטרה פועלת לפיזור ההפגנה ולהשבת הסדר הציבורי גם באמצעות רימוני הלם ומכתזית. היא עצרה מפגין בחשד להצתה. כך מוסר כתבנו דניאל גרובייס. ההיערכות לבחירות. יושב ראש עוצמה יהודית השר בן גביר דחה את קריאתו של ראש הממשלה נתניהו לאיחוד בינו לבין יושב ראש הציונות הדתית השר סמוטריץ' והציע לציונות הדתית להתאחד עם מפלגתו של אופר וינטר. לדבריו, כך הציע נתניהו בפגישות ביניהם כמה פעמים. יושב ראש הציונות הדתית מצידו מביע נכונות לאיחוד עם עוצמה יהודית. זה הזמן לאחדות ולאחריות במחנה הלאומי, כתב סמוטריץ' ברשת אקס. צהל חיסל היום במרחב שתי שבצפון רצועת עזה את מחבל חמאס בילאל אברהים סלאח רחיעי, מפקד במערך הנונטט בזרוע הצבאית של ארגון הטרור. בתקיפה במרחב חאן יונס שבדרום רצועת עזה חוסל היום המחבל עזם רפעת עבד אבדאללה, פעיל בחטיבת חאן יונס של חמאס. דובר צהל מוסר ששני המחבלים שחוסלו קידמו מתווי טרור נגד כוחות צהל ונגד אזרחי מדינת ישראל ופעלו לשיקום יכולות הארגון תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. תקיפות חיל האוויר בדרום לבנון. בשעות האחרונות דווח על תקיפה בשכונת המנזר בעיר נבטיה. קודם לכן דיווח ערוץ על מנר של חיזבאללה שמטוסי קרב ישראלים תקפו בוואדי אסלוקי, כך מוסר קשבנו גיא מעיין. תקיפות צהל החלו בצהריים, תגובה על שיגורם הלילה של שני רחפני נפץ לעבר כוחות צהל הפועלים ברכס עליה טהר שבמרחב הביטחוני. איש מהלוחמים לא נפגע. משטרת ישראל עצרה שישה חשודים בתקיפת פקח עירוני ברחוב אגריפס במרכז הבירה. על פי החשד התפתחה במקום התקהלות ובמהלכה תקפו כמה מעורבים את הפקח בקסדות ובתרסיס פלפל. הפקח נפגע ופונה לקבלת טיפול רפואי. כתבתנו ורד פלמן מוסרת שהחשודים הועברו לחקירה. בירושלים נהרג בתאונה עצמית רוכב גלגינוע בן 70. מותו נקבע בבית החולים שערי צדק בבירה. חוקרי תאונות של המשטרה בודקים את נסיבות התאונה. כדורגל ממשחקי מוקדמות הליגה האזורית, הפועל תל אביב הודחה ממשחקי המפעלים באירופה לאחר הפסד 0-1 לאטלנטה האיטלקית. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר שהמשחק נערך בהונגריה והפועל הפסידה בסיכום שני המשחקים בהפרש של שער אחד בלבד מול יריבה איטלקית שזכתה בליגה האירופית אך לפני שנתיים.
3: עכשיו כאן תחזית.
2: והתחזית התקררות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשבת
4: הורות על הרצף, ידע, כלים, השראה ורגעים יפים בחיים של הורים על הרצף. איתי? שלום, שמי שרון קליף חסון. אני מייסדת המרכז להורות מיוחדת. מרכז שנוסד בזכות הבן שלי, יובל, שמובחן על רצף האוטיסטי, במסע חיים שלם של יותר מעשור, שמשתף אתכם ואיך אפשר לעבור את המסע הזה בצורה שמחה, טובה, איכותית ובעיקר בעיקר מצליחה. ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט של יורות על הרצף, כאן שרון קליף חסון. וחיכיתי שנה, רק שתדעו, חיכיתי שנה. מבחינתי זה לאיש יקר מאוד, יוני צ'ונה, המנכ"ל של אקדמיות מצמיחים. ארגון שאני עובדת דרכו כבר הרבה מאוד שנים. חיה ונושמת את, את הארגון הזה, והוא חלק מהעורקים שלי בדם. והיום אנחנו הולכים לעשות שיחה. וואלה, אנחנו לא יודעים מה נושא השיחה, אנחנו רק יודעים מה המהות ועליה החלטנו. ואנחנו מתחילים את השיחה הזאת בפרי סטייל, ככה... מה עניינים, יוני? איזה כיף לי שאתה כאן. אני מאוד מתרגשת מזה.
5: גם אני.
4: רוצה להציג את עצמך במקום שאני אחפור ואציג אותך?
5: אני יוני. אני מנכ״ל מצמיחים, אחד מהמייסדים. הקמנו את הארגון הזה לפני 20 שנה. הנחיתי 10 שנים, כל שבוע סדנה. היה לי מאוד מאוד מעניין וטוב ומשמעותי. כתבתי חלק מהתכנים. אני מגיל מאוד צעיר, מוקף במנחים מדהימים שכל אחד מהם הביא את הדברים שמכעיסים אותו, הדברים שמעוררים בו השראה לכיתות. והמקום הזה של השלושה ימים סדנה, בשבילי היה חלק מהזהות של מיקרו-קוסמוס של האנושות. יש כאלה שאוהבים את הסדרה עבודים, או רואים סדרות כאלה של כמה אנשים שנתקעים עלי בודד, וכל אחד מהם מייצג משהו מסוים באנושות, ובאתגרים שלה להתבגר ביחד, ובשבילי זה היה הכיתות. והאנושות הולכת לקראת שלום באופן כללי, אני עוקב אחרי האלימות.
4: בעודנו בתוך מלחמה.
5: נכון, אנחנו באזור הכי גרוע, אבל דווקא בגלל זה אני מזכיר את זה בכל מקום שהאנושות הולכת לקראת שלום, ורק השבוע נחתם עוד הסכם של אזרבייג'אן וארמניה, והסכסוכים הולכים ויורדים בעולם, וגם הכיתות נראות לי כמו חזון של איזה כיף זה, לחשוב על כיתה כמקום לצמוח בו, כיתה מצמיחה.
4: זה מושגים שהם כאילו אני אגיד, פעם אם הייתי לא במצמיחים, הייתי מסתכלת עליהם מהצד ואומרת, מה זה השטויות האלה? ברמה של פוטו מורגנה. נכון. כי פוטו מורגנה זה לא באמת יכול להיות. מה זה כיתה מקום לצמוח בה? וככל שאני יותר בכיתות דווקא, ולאורך החמש שנים האחרונות שהן מאוד מורכבות, גם רגשית, גם נפשית, עם כל מה שילדים מתמודדים, אני אומרת, זה מבחינתי הדבר הכי מציאותי שיכול להיות. זאת אומרת,

0: לעבר שלהם ויגידו, הכיתה הזאת הייתה מקום שהצמיח אותי, ושהכיתה תהיה כמו הרבה מקומות עבודה. יש שם הרבה מקומות עבודה מצמיחים, זה לא היה פעם. עובדים דורשים היום במקומות עבודה להיות מצמיחים, גם מורה בבית ספר.
1: הם בוחרים, היום זה קצת התפך, אני אגיד אחרי הקורונה, כי עובדים היום מסננים מקומות עבודה, ואומרים, רגע, וואלה, זה לא מתאים לי. כאן אין בלנס בין עבודה לבית, אני לא רוצה, זה לא מתאים.
0: כל מגפה...
1: עובדים בזום, אז אני לא מוכן.
0: נכון, אחרי כל מגפה יש שחרור עבדים, אחרי המגפה השחורה יש שחרור של העבדים, זה, ואחרי המגפה של הקורונה, זה איץ דברים של אנשים מחפשים משמעות. הם כבר לא רוצים להיות בורג במפעל.
1: כן.
0: זה התחיל משנות ה-60, the wall, אני לא רוצה להיות זה, וזה טוב, ואנחנו בעד ההתהפכות הזאת.
1: כן, לחלוטין.
0: ועדיין, יש הרבה כפייה בעולם והכל, והכיתות, יש לנו דרך לעבור איתם, אבל החזון הוא כיתות מצמיחות.
1: אני רוצה רגע אז להפריך רגע איזשהו מושג, כי אני חושבת שכשאנחנו אומרים, אני ואתה, כיתה מצמיחה, לי ולך זה מאוד מאוד ברור.
0: כן.
1: אני חושבת שמי ששומע אותנו, לא מבין את המושג נכון. הזה. בוא נפרק אותו.
0: המושג
1: רגע.
0: הזה הוא מושג סל, שהוא גם שונה ביני לבינך, ולגבי כל מנחה במצמיחים, ולגבי כל הורה גם שנחשף אלינו. כיתה זה מקום לצמוח בו אומר שזה כיתה שילדים מרגישים בשייך ומרגישים בטוב. ויש 50 דרכים לייצר כיתה מצמיחה, ו50 סוגים של כיתות מצמיחות, סתם אני זורק מספר. ודלת 3 לא דומה לתת 1. אבל בסוף אנחנו מתחילים קודם כל להוריד את השלילי, להוריד את הירידות, בכל הכיתות בארץ, 99% מהכיתות בארץ, ניסיתי, בדקתי, תשאלו ילדים, מה יש לכם יותר בכיתה? השפלות או פרגונים? יגידו לך שיש יותר השפלות מאשר פרגונים. 99% מהכיתה. עכשיו, אם תגידי לי על מקום עבודה, אני אשאל אותך, תגידי, מקום עבודה שיש בו יותר השפלות מאשר פרגונים, מה הולך לך לגבי מקום עבודה כזה?
1: מי רוצה להיות בו בכלל?
0: רעיל, כל המילים האלה. אבל כיתה, קוראים לזה פשוט כיתה.
1: כן.
0: וזה לא מקובל. וזה לא יכול להמשיך.
1: זה גם המון שנים, ואתה גם בכפייה שם בסוג של, כי יש חוק חינוך חובה, אתה חייב להגיע כל בוקר.
0: והייתי מעדיף שהמקומות עבודה יהיה באמת יותר השפלות מפרגונים, והכיתות יהיה בהם יותר פרגונים מהשפלות. והדבר הזה שאתה מבין שבכיתה יש יותר השפלות מפרגונים, זה game changer למציאות. אז כיתה, שקודם כל, יש בה יותר פרגונים מהשפלות. זה לא בשמיים, זה לא גבוה, כמו מקומות עבודה. שתיים, שיש שם מאמץ לייצר תחושת שייכות לילדים על ידי ילדים, ושהאליטה שם, ובכל כיתה יש אליטה, בכל חדר מורים, בכל מקום עבודה יש אליטה, זה מי שמוזמן לבריתות יותר מאחרים, או לקריטת איברים אחרת.
1: או כשמצליח לגלות סודות ראשוניים או רכילות, אז הם הראשונים.
0: יש הרבה דרכים לבדוק פופולריות, או שהוא שותף בהרבה קבוצות וואטסאפ. אנחנו רוצים שהאליטה תהיה אליטה מצמיחה, או לפחות לא אליטה שמארגנת חרם.
1: אחד הדברים שתמיד הורים יגידו, ואני שומעת את זה הרבה בהרצאות הורים, זה רגע, אבל אי אפשר להיות גם וגם. זה לא אפשרות. זאת אומרת, מבחינתי, אם הילד הוא פופולרי, הוא צריך לוותר על משהו, כדי להיות גם מפרגן, וגם להיות מצמיח, וגם נכון. להיות את כל מה שאתם אומרים לי.
0: נכון. ולהורים ששומעים אותנו, לא מתווכח עם זה, אבל אם יצא לכם לפגוש אישה מצליחה, שהיא גם מצמיחה, האם יצא לכם לפגוש ילד שרוב הזמן, אין מלאכים בעולם, כן?
1: כן.
0: ילד שרוב הזמן, למרות שיש לו מאמץ סבבה, הדרך שבה הוא מתייחס לילדים, אתה אומר לעצמך, הלוואי שעוד ילדים היו מתייחסים ככה, וזה המודל שלנו במצמיחים. לא בשמיים היא...
1: אני חיובית שהיא סוחפת אחרי הרבה פעמים, נכון. לא מכורח הקריזמה אפילו, אני אגיד, אלא...
0: נכון.
1: אלא, זאת אומרת, הרבה פעמים, למה אני אומרת קריזמה? כי הרבה פעמים מורים מחפשים את, טוב, הילד שלי קריזמטי, הילד שלי מוביל, יש לו את היכולות נכון. של המנהיגות, אז הוא יכול להיות כזה, נכון? כולם יכולים להיות כאלה.
0: אני לילד שלי לא מחפש שהוא יהיה מנהיג או קריזמטי או שום דבר. אני רוצה שהוא יהיה ילד אהוב, וזה בתפיסה של מצמיחים. ילד אהוב זה ילד שאין לו מחשבות אובדניות. בהכללה הכי, אני לא, אין לי שום רקע טיפולי ושום דבר, בסדר? אני מדבר פה ככה כאדם מהרחוב. ילד אהוב זה ילד שיש לו רווחה נפשית גבוהה. ילד פופולרי יכול להיות ילד מדוכה. או מקובל אומלל.
1: הרבה פעמים אנחנו רואים את זה גם קורה, כי יש מחיר מאוד גדול
0: להישאר במקום הזה. אם אתה מקובל תוקפן, אתה תהיה אומלל, זה מדיד לגמרי. ואנחנו רוצים לגדל כיתה...
1: שזה הפוך לגמרי, אפרופו ממה שאני אגיד, ההורים חושבים בחוץ.
0: ההורים חושבים שפופולריות נותנת עושר.
1: נכון.
0: אני לא נגד פופולריות. אני גם בעד שהילד שלי יהיה טיפה יותר פופולרי מאשר, אבל הילד שלי, אני לא מכוון אותו להיות פופולרי, אני מכוון אותו להיות אהוב. ואהוב מספק את צרכי המזון שהילד צריך, כי אם הוא אהוב, יעודדו אותו, יגידו לו מילים טובות, הוא יהיה מוזמן, אוקיי? אי אפשר יהיה להרגן עליו חרם כי הוא אהוב, אוקיי? ואם אתה עסוק לגדל ילד פופולרי, אתה יכול לייצר ילד אומלל. עכשיו, בשביל מה כל הדבר הזה? אתה רוצה שיהיה פופולרי כדי שיהיה מאושר. אבל אם אתה מכיר את המדדים שאפשר להיות פופולרי ואומלל, אז האם אפשר להיות אהוב ואומלל? מעט, מעט.
1: יש שם מחירים שאנחנו לא תמיד רואים אותם,

0: אני אגיד...
1: נכון, אבל הם הדרך לעבור את הגיל הנוראי הזה שנקרא כיתה ד' עד כיתה י' ב'.
0: כן. אתה יודע, באתר של מצמיחים, חיטטתי בו קצת, והוא גם הפך את פניו קצת, הוא הפך להיות הרבה יותר אינטראקטיבי, ואחד הסרטונים שכבש את ליבי, זה סרטון עם אלי פיניש, רואים כיתה, שבעצם נכון. עושים צילום, צילום כיתתי כזה, אתה יודע, כמו אחת לשנה כזה.
1: בשנות ה-80.
0: כן, בדיוק, ממש.
1: עם מצלמה כזו ענקית.
0: כן, וכאילו הילדים מאחורה, ואז מסתכלים, ויש על כל ילד טייטל כזה, אחד נכון. מרשן, אחד שקרן, אחד מכוער, אחד שמן, נכון. אחד רזה. הסתכלתי על זה, וזה צוות לי את הלב, כי אני מסתכלת, זה כמובן החזיר אותי לילדה שהייתי.
1: נכון.
0: ושלי קראו זברה פעם ביסודים, נכון. מישהו החליט פשוט שככה קוראים לי, וגד נוז וואי, עד היום אני לא יודעת, ואני לא הולכת עם שחור לבן כמעט בחיים, אבל הנה, תראה זה אמיצה אני. והמדהים הוא שאני אומרת, זה עד היום קיים.
1: נכון.
0: זאת אומרת, נכון. 30 שנה, 40 שנה אחורה, וגם היום אני מסתכלת על זה, זה עושה לי ביתה בבטן, וזה עדיין נוכח.
1: נכון.
0: בתוך כיתות.
1: ועדיין מתייחסים לזה כאילו זה טבעי.
0: כן, שזה
1: כאילו
0: נורמלי.
1: כאילו כיתות אמורות להיראות ככה, אבל כיתות לא אמורות להיראות ככה, וכל חלום מתחיל מהדבר
0: כן,
1: הזה.
0: כן, זה פצע שנשאר עם אנשים לכל
1: זה
0: החיים.
1: זה מה שהדהים אותי. הייתי בקריירה אחרת, עבדתי במשרד המשפטים, הייתי בכיוון אחר, אבל מה שקורה בכיתות, והכיתות שגם אני גדלתי בהן, ואני אומר, לא הייתי קורבן או תוקפן. הייתי בכיתה נוראית, בבית ספר נוראי, בשכונה נוראית, במקום כן. שנקרא רגיל. בסדר? הייתי בירושלים, הכל. אבל זה היה זה, ולמה זה נוראי? כי לכל ילד היה שם. אפילו יש את השיר הזה שלכל איש יש שם שנתנו לו הורה ונתן לו הים, זה שיר שככה סביב שואה. אבל זה שיר שתרגמנו אותו במצמיחית, לכל ילד יש שם שנתנה לו הכיתה. ואני גדלתי בכיתה ובשכבה שלכל ילד היה שם. עכשיו, אחד מהשמות, נגיד, אני זוכר במקרה, היה לו נקודת חן גדולה, אז קראו לו כתם נפט. עכשיו, זה אומר, זה אומר שהכינוי הזה, אתה שומע אותו הרבה על פגם גופני.
0: כן.
1: כל פגם גופני, או פשלה, או משהו שאתה רגיש לגביו, כי אמרו לך בלי סוף כינויים, רק מה שהקפיץ אותך, רק מה שפגע בך זה מה שנתפס.
0: כן.
1: ולרוב הכיתות יש שם, לך קראו זברה, אבל את לא איזה קורבן מיוחד, לרוב הבנות או הבנים בכיתה, כן. היה איזשהו כינוי. אם המחקר בפיתוח הצליח, אז מצאו לכל אחד את הכינוי שלו. כן. וכולם זוכרים את זה, וזה נמצא, ואני לא בן אדם של טראומות, אני לא בן אדם של פסיכולוגיה, ואני לא חושב שזה, אבא שלי זרק אותי באוויר 3 פעמים ותפס רק פעמיים כסיפור מכונן. אני לא אוהב, באופן כללי אני לא אוהב את כל הסיפור הזה שעוסק ב... אבל אני אומר, ילדים לא צריכים לחיות ככה. ילדים צריכים לחיות בכיתה נקייה, עם שירותים סבירים, ובכיתות שאין בהם לכל אחד כינוי, כמו מקומות עבודה, מה שאנחנו מבקשים לעצמנו, מגיע לילדים שלנו, זה בטוח.
0: תודה, עולה השאלה המתבקשת של איך אנחנו מפוגגים את הדבר הזה? עכשיו, אני רגע אגיד, כי איזושהי הקדמה למי שלא מכיר את הסדנאות שלנו, למרות שאני חופרת על זה בלי סוף וגם בפודקאסט, אבל אני אגיד בכל זאת, אנחנו מגיעים לבתי ספר מכיתות ד' ועד י' ב', אנחנו עושים איזושהי עבודה מאוד מאוד טובה של שיח רגשי חברתי. כולנו, אני אגיד, כולל אתה, אבל אנחנו הרבה מאוד מנחים שאנחנו אנשי שטח, אנחנו בתכלס, מגיעים לתוך כיתה, קולטים מתוך המשחקים, מתוך העבודה עם הילדים, מה עולה, מה קיים, מה מזהים, מתחילים לעבוד. והרבה פעמים במקום של התיוג, אני יודעת שהרבה שואלים, רגע, אז מה אתם עושים עם זה? כאילו, איך אני מתמודד עם זה? או אם אני יורה והילד שלי חוזר הביתה ואני יודע שאומרים עליו שמן, אז אני אשלח אותו לקואוצ'ינג של ספורט, או אני אשלח אותו לא יודע, למאמן כושר. עכשיו, רגע, אני אגיד, זה לא פתר את זה, כי גם אם הילד שלי ירזה, סתם אני לוקח את העניין של פיזיות, כן, של להיות שמן, או רזה, לא חשוב. בסוף, הוא חוזר והתיוג עדיין נשאר.
1: נכון.
0: אפרופו שום דבר לא משתנה, אם הורדתי את החלולה, או עשיתי, אני יודעת שבנות הולכות היום לעשות כל מיני ניתוחים וכאלה ואחרים.
1: ואם היא גבוהה, ואם היא נמוכה, ואם יש לה משקפיים, ואם ההורים שלה עניים, או ההורים שלה עשירים.
0: לא הכל פתיר.
1: לכל ילד יש שם.
0: כן.
1: ואני רוצה להגיד גם איזה משהו לדבר הזה של הפסיכולוגיה והמוגבלות שלה. אני בעד כמובן לעזור לילד שהוא מושפל. אבל קודם כל להראות לו את הקיום האנושי שלכל ילד בתרבות הנוכחית, להרבה ילדים יש שם. על חלק מהשמות הוא לא חושב שהם פוגעים. כן. אבל הם נועדו לפגוע, והשם הזה נתפס, כי הוא
0: אחרת
1: כן.
0: אחרת אני בטוח שזה קורה רק לי, ואני הכי מיוחד בקטע רע.
1: נכון. וגם להזכיר לו, להראות לו איך לכל מבוגר, את זוכרת זברה, וסבתא זוכרת ככה, ודודה כן. זוכרת ככה, ושכאילו לגרום לו בניגוד לרצונו לשמוע על כל הכינויים שהמבוגרים זוכרים.
0: כן.
1: בסדר? ועד כמה זה שרירותי, וזה כמעט, יש משהו מנחם בעיניי בקיום האנושי שהוא...
0: זה מאוד מנרמל.
1: כן. ולכל אחד יש חיים. וחיים זה כולל גם את הדברים האלה. וזה שרירותי, וזה אקראי, וזה טיפשי. ואם היית יכולה ללכת להגיד לילדה היא על הזברה, היית אומרת לה, זה הדבר הכי מטומטם בעולם, תתעלמי מזה לגמרי.
0: הילדים שלי שאלו אותי, אמא, את יודעת למה? ואמרת לי, אין לי מושג.
1: נכון, אבל אני מרגיש שבריצה שלנו, אנחנו בעידן הפסיכולוגיה, ובריצה שלנו לעידן הפסיכולוגיה ולעזור לו להתמודד עם הדבר הזה, עבדתי במרכז סיוע לנפגעות ונפגעי אונס תקיפה מינית 4 שנים. ואז אני מרשה לעצמי לדבר על הטרדות מיניות,
0: כן.
1: למרות שאני גבר והכל. ולפעמים אנחנו, כאילו אני חושב על זה שאנחנו לא מבקשים, אנחנו יכולים להגיד לנשים לפתח חסינות להטרדות מיניות, בסדר? ושגם שיתרידו את המינית. אבל תמיד יש לי את המטאפורה בראש שזה כאילו לנסות לפתח ריאות מברזל במקום להפסיק לעשן. אוקיי? צריך להפסיק לעשן, או להיות בסביבה של מעשנים. אוקיי? והגענו לזה. לא מעשנים במטוסים, לא מעשנים באוטובוסים.
0: שזה נראה עזיה.
1: עזיה. אני זוכר שזה עבר, אמרתי לאבא שלי, למה סתם להעביר חוקים? באמת, למה סתם? בחיים לא הפסיקו לעשן בפאבים, בפאבים.
0: היום אנחנו לא יכולים לדמיין שזה קורה בתוך
1: מטוס. שמעשנים בפאבים. וזה קרה מהר. וזה קרה מהר. והיום, אם מישהו ידליק סיגריה במטוס, זה יהיה מאוד מעניין לצפות בזה. אני אחשוב איזה כיף עומד להיות טיסה מעניינת. ואם מישהו ידליק סיגריה באוטובוס, אם מישהו ידליק סיגריה באוטובוס, מי שיעיר לו, זה לא הנהג, זה לא החוקים, זה הדודות. כאילו, האוטובוס כולו יתהפך עליו, כאילו ביצע פשע נגד האנושות.
0: נכון.
1: אז כאילו, הנורמות משתנות מהר, ויש לנו הרבה הרבה השפעה על הדבר הזה. וכאילו, אנחנו עוזרים לו, כי אמרו לו, שמן, אמרו לה גבוהה, אמרו לה ג'ירפה, אמרו לה גמדה, אמרו לה משקפיים. אנורקסית, אבל אנחנו לא צריכים לפתח להם חסינות. בסדר? הייתי לפני 4 שנים בשדרות על חוסן, ופיתחו שם דברים מדהימים, שאני לא ציני כלפי הדבר, פיתחו לילדים שם חוסן מדהים, אבל ילדים לא צריכים לחיות תחת טילים, ולא צריכים לפתח לילדים חוסן לחיות תחת טילים, או חוסן לפגם גופני, אוקיי? זה כאילו סוג של אתלטיות מטורפת. אני לא חסין להערות על הפגמים הגופניים שלי, אם מישהו יקרא לי בשם של הפגם הגופני שהוא מצא בי, כן? אני מטר 69, אני לא יודע מה זה, כן?
0: שישים, יש משהו
1: שאנחנו... יוני, ישמנת, הקרחת.
0: מגידות, זה לא... אני לוקחת את זה על עצמי, אגב. זה הלא לפרגן לאף אחד על שום דבר שקשור למשהו חיצוני. אפרופו,
1: נכון, כי הוא גם לא השיג את זה.
0: זה לא רלוונטי בשום צורה. זה פשוט הפך להיות לא רלוונטי.
1: נכון. מגיע לילדים, אני בכלל הילדים שלי מפגין רק על נחישות, מאמץ, התמדה, נדבר על זה פעם אחרת.
0: בדיוק.
1: אבל לא על שום דבר מולד.
0: אני עשיתי פרק על נחישות, רק אומרת, על הספר שנתת לי. יש פרק שלם.
1: אז אני מפגן לידים שלי רק על הדברים האלה, כי זה מה שחשוב בחיים. נולדת עם כסף של ההורים שלך, בלי כסף. Nobody cares. זה לא עליך. לא זה שאתה עני או עשיר או גבוה או נמוך. אין על זה שום נקודות. נקודות יש על הקלפים שקיבלת ועל ההתמדה ועל הנחישות ועל זה שאתה בן אדם. על היחס שאתה נותן בתוך הכיתה. עם הירידות. האם אתה מביא נדיבות במקום שהוא חסרה בנדיבות? כן. האם אתה נותן איזושהי דוגמה שאם יאמצו אותה, הכיתה שלנו תהיה יותר נורמלית? זה כן. כל הדבר היחיד שמגיע עליו מחמאות. בסדר? גם לא על זה שאתה יפה.
0: כן.
1: בסדר?
0: אתה הרבה פעמים נכנס לכיתות ואני תמיד רושמת על הלוח את ה...
1: או חכם, סליחה.
0: כן. את המקום של... כיתה זה מקום לצמוח בו. ואני רושם, ואני שואל שאתם, תגידו, מתי שהוא לא בטוח לכם פה? ואין ידיים בהתחלה. יש שקט כזה.
1: נכון, כי זה לא בטוח.
0: כן, לא, והם שואלו אותי, מה הכוונה בטוח? ואז אומרת להם, תנו את הדוגמאות איך הכיתה מתנהלת. ואז הם נותנים כל מיני דוגמאות, ואני אומרת להם, אוקיי, זה בדיוק זה. כאילו, אם משפילים אתכם פה בבוקר, או אם מישהו בא ואומר לכם כל מיני מילים לא נעימות, או אם מישהו מסתכל על המכנס שהגעתי בבוקר ומאיר לי עליו,
1: נכון.
0: סתם בקטע שזה לא נפל לו בעין טוב.
1: נכון.
0: נעים לי או לא נעים לי? מחר אני אבוא עם המכנס הזה עוד פעם או לא. או אם אני יודעת שבכיתות ד' זה מאוד מאפיין, היי, שהם עוברים לציונים. אז פתאום יש המון השוואה.
1: נכון.
0: והם כאילו בתחרות מטורפת על הציונים שלהם. נכון. עכשיו, זה לא רלוונטי לאף אחד, כן?
1: אנחנו עובדים בפרויקט מצוינות עם קרן טראמפ, וזה מדהים, כי בסוף אנחנו חברתית, אנחנו מצמיחים עובד תמיד חברתית. כן. האם בכיתה שלנו מסתירים ציונים? כי קיבלתי ציון גבוה מדי או נמוך מדי.
0: כן.
1: יש את השיר הזה של ג'ון לנון. הם יצחקו עליך אם אתה חכם או טיפש. והם תמיד יריצו אותך סביב התחרות המטומטמת הזאת, וזה מה שכיתות עושות.
0: כן.
1: וגם בכיתות מצוינות, בנות נושרות. בגלל שגורמים להם להרגיש שהן לא מספיק טובות, ושפיזיקה זה לא בשבילם, ומתמטיקה זה לא בשבילם. ובסוף זה הכל ילדים עושים לילדים. ולכן העיסוק המוגזם שלנו כהורים, בפסיכולוגיה, בלהגן על הילד, במקום להשקיע בכך שהכיתה תהיה מקום יותר בטוח, לא בטענות למחנכת, אלא בלעבוד עם קהילת ההורים, להתאפס לחזון הזה, שבכיתה שלנו צריכים לשמוע יותר פרגונים מאשר השפלות, או ירידות, או צחוקים, אוקיי? וכאילו להיות אובססיבי על הדבר הזה, שהכיתה שלנו תהיה מקום מצמיח, ולא לבוא בדרישות למחנכת.
0: כן.
1: המחנכת צריכה לדאוג לילד הפרטי שלה.
0: כן.
1: קהילת ההורים יכולה לגמרי לשנות כיתה, בלי המחנכת. כל עוד אתה באמת מצפה לזה, פעם לא ציפו שמקומות עבודה יהיו בלי הטרדות מיניות. אני בכוונה מדבר על זה,
0: ממש.
1: כן? כי אמרו, את אישה, את צריכה להסתגל לצחוקים.
0: תספגי את זה.
1: אוקיי? את מתלבשת ככה, שככה זה, איך שאישה מתלבשת, אז את לא יכולה להיות רגישה, את לא יכולה, כאילו אומרים לך, ההטרדות יהיו, ואת צריכה
0: להמציא את עצמך, להתאים את עצמך.
1: נכון, לסביבה הרעילה. ואנחנו לא קיבלנו, נשים לא קיבלו את זה, אני לא עשיתי כלום, נשים לא קיבלו את זה, אוקיי? והם שינו את סביבת העבודה, והיום זה לא מקובל. היום גם בעל שמכה את אשתו, והסתבר על זה באינטל, שהוא הכה את אשתו, סתם אני זרוק, כן? יקיעו אותו. העובדים יקיעו אותו משם, אוקיי?
0: תראה מה קרה עכשיו עם הבגידה בקולפליי, בהופעה של קולפליי, מה שקרה סתם, לא בשביל משהו, אבל...
1: אין לי מה להוסיף לה.
0: בסופו של דבר זה, איך אומרים, זה בא לו לפנים.
1: כן, אבל זה לא בגלל הבגידה, זה בגלל ש...
0: זה לא בגלל הבגידה, זה רגע, יחסי עבודה שהיו שם לא תקינים.
1: נכון.
0: מה שנקרא, לא walk the talk, אלא הכי לא, הכי מסר הפוך ממה שאני מעביר.
1: נכון, כי זה תרבות של ניצול, זה תרבות של ניצול. אני לא טוען ששם היה ניצול. אני פשוט אומר, נשים לא צריכות לצאת עם הבוס, כי אז נשים אחרות חושבות שהן צריכות לצאת עם הבוס, או לשכב איתו בשביל להתקדם, וזה משהו שהוא רעיל, ולא מקובל לשום מקום עבודה. לא בשביל זה אנחנו מגדלים ילדים לעבוד במקום עבודה, אלא לפי כישרון והשקעה והתמדה, והוגנות.
0: כן. אני חושב שגם בכיתות אנחנו רואים את זה בסופו של דבר, את היכולת של הנורמות האלה לזוז לזוז. אני מסתכלת היום על תפקיד המחנכת, ואני אומרת, איזה תפקיד מורכב זה? כאילו נכון. מצד אחד יש לה את ה... ושוב, את יודע מה? בתור הורה לא ראיתי את זה ככה, עד שלא נכנסתי לתוך בתי החינוך, וראיתי איך הדברים האלה מתנהלים, ואני מסתכלת על זה שיש לה את היועצת והמנהלת, וכל 5 דקות משתנות ההנחיות, ואז יש לה את הילדים, ויש לה גם את הילדים האישיים שלה.
1: ומנהל החינוך.
0: כן, מנהל החינוך, ובעיקר אני אגיד, בסוף יש לה גם את ההורים.
1: נכון.
0: זאת אומרת, כשהילד מגיע הביתה, אני לא אשכח בחיים את זה, את היום הראשון של סדנה שהנחיתי לפני 4 שנים, והתקשרתי אליך ודיברנו בזה 11 בלילה, ובכיתי את החיים שלי.
1: אני לא זוכר את זה, אבל סבבה.
0: ברור שלא, אתה 40 דקות היית על הקו והקשבת בדום שתיקה, ואני בוכה ובוכה ובוכה, ובסוף אתה צחקת ואמרת לי, זה משהו כאילו, ואמרתי לעצמי, אוקיי, כזה. ולמה אני אומרת את זה? כי המקום שבו הורים ברגע אחד מספיק שהילד חזר ואמר...
1: מה היה שם, מחברת עם עצמך? מה...
0: נורא פשוט, הילדים לא, אנחנו בסדנאות לא מאפשרים בחלק מהזמן לצאת לשירותים, להתפנות, רגע,
1: תוסעים. וההורים עלו לגדרות?
0: היועצת עשתה, הרימה זום בשעה 8 בערב, שההורים התלוננו, חזל שהיו איתי 4 אנשי צוות, כולל סיועות, כולל אחרית חינוך מיוחד וכו', שלא נתתי לילדים לצאת לשירותים. ואני זוכרת שבכיתי, אמרתי לך, יו, אבל הבאס, איך את זה הם לא יודעים, ואיך את זה הם לא ראו? והמחנכת אומרת לי, שרון, אני בחודש שהיא עומדת עוד רגע ללדת, ואפילו אני, מרוב שהסדנה הייתה חשובה, משמעותית, מרתקת, לא יצאתי, כי...
1: זה לא ידע, ילדים שם פותחים את הלב.
0: בוודאי, זה הרגעים הכי קסימים,
1: שופכים את הקישקה.
0: ובסוף, מה ההורים מקבלים? שלא נתנו לילד שלהם לצאת לפיפי, ועל זה מעלים לזום את היועצת ב8 בערב, ואני אומרת לעצמי.
1: עכשיו, זה מדהים, 2 דברים. מדהים שהיום הורים יודעים לתת תמיכה בתוך הזוגיות. אחד לשני. הילד ניגש אליך עם הטריק הכי עתיק בעולם.
0: ברור.
1: אתה אומר לו, אני אדבר עם אמא, אני אדבר עם אבא. כאילו, הילד יודע שמקילומטרים אתה מריח את הדברים האלה.
0: כן, כן.
1: אבל כשילדים עושים את זה על המורה, הורים עם רגשות אשם על זה שלא בילינו מספיק, כולל אני, זמן זה זמן איכות. אין לי זמן, אז אני אקרא לזה איכות, אוקיי? אז
0: לוקחים את זה כמו וקום.
1: אני אגבה אותך מול המחנכת, אוקיי? ובסוף עושים את התפקיד של המחנכת.
0: ואז גם עושים את השיחה מול המחנכת מול הילד.
1: נכון.
0: ברמקול.
1: וחסרות לנו מחנכות, ובצדק. בצדק חסרות לנו מחנכות. כי הלאום הזה של הוואטסאפ הישראלי, והחוסר כבוד למקצועיות של המחנכת, והמחשבה שתיתן גיבוי לילד שלך על ידי לצאת על מישהו אחר, שזה הדבר הכי קל בעולם, גורם לכך שהתפקיד נהיה...
0: רומס אותם.
1: כן, אבל המחנכות לא נרמסות, הן פשוט אומרות, התפקיד הזה נהיה לא משתלם, לא מבחינה כספית. לא מבחינה כספית, מבחינה שלא שווה לחיות ככה, ב-24/7, של רק משהו קטן ב8 בערב להגיד, וכל אחד יש לו משהו קטן. יש אזורי דייג בישראל שכל אחד שם דג, לפי החוק, את הדגים שהוא רוצה לדוג, ועכשיו האזור הזה, אין שם דגים. כל אחד רק יעיר למחנכת את הערה הקטנה שלו, ובסוף אתה מתפלא שאין לך מחנכת. לטובת כל ההורים שעוזרים עכשיו לבית ספר למצוא זה. ואני רוצה להגיד עוד בדיחה קטנה בהקשר הזה, שגם יהיה מצחיק ולא רק חפירות. שלמדתי מדיניות ציבורית באוניברסיטה העברית, מישהו פעם אמר לי, הוא למד בהרווארד. הוא אמר, אתה יודע איך אתה מזהה ישראלים בהרווארד? אין להם שלפוחית.
0: גדול.
1: כי אתה רואה אנשים שקמים לפיפי באמצע, ותהלוכה של איחורים, הוא אומר, כן, הוא כמובן אנטישמי, כן? אבל הוא אומר, 70% מזה זה ישראלים. ובסדר. אף ילד, אנחנו לא מונעים פיפי ודברים כאלה, אבל הקטע שכל שנייה, פיפי לשתות, פיפי לשתות, פיפי לשתות, פיפי לשתות.
0: זה גם אני אגיד חלק מהתנגדות סמויה, מאיזשהו רגע שקשה, אני רואה את עצמי.
1: אז שלא ישמע שמצמיחים מונעים פיפי או שתייה, אבל לפעמים ילדים כאילו משתמשים בדבר הזה בשביל לצאת להתאוורר, או להימנע.
0: וזה גם אני אגיד שיטת העדר, כי כשאחד יוצא, 20 אחר אנחנו רוצים.
1: או להימנע מהכאב והסבל שכרגע נמצא פה בכיתה, וילד פותח את הלב על משהו, ואתה תחכה 10 דקות עד שה... מנחה, תתחיל לחפור, ואז תצא לפיפי. כן. לא בזמן שילד פותח את הלב, אתה תתאפק, ובדרך כלל, כאילו, היה להם הפסקה לפני זה, כן, אנחנו כן, גם שולחים אותם בכל הפסקה לעשות פיפי, גם אם אין להם, מה שנקרא.
0: מזכירים להם, נותנים להם 5 דקות אפילו אקסטרה בתוך הסדנה.
1: וילד אף פעם לא התייבש בסדנה, הקטע שחייבים כל שנייה לינוק מבקבוק, בכל רגע נתון, ולסובב את הבקבוק, ולעשות רעש עם הבקבוק, והדברים האלה, ואני, הלוואי שהורים יכלו להיכנס לכיתות, כי אז הם היו מתחילים להגיש מנחות למחנכת, כל בוקר, תפוחים ואגסים, ומשהו כזה, ואין לנו מחנכות אחרות. אין איזה, זה לא איזה ענף יבוא שאתה תביא מחנכת כן, טובה כן. מחוץ לארץ.
0: יש מחנכות, מחנכת אחת על שתי כיתות, מרוב שיש אומס וקושי אמיתי
1: שם. נכון, ואני אקח רגע, כדי שיהיה פרקטי, במקום להטיף למחנכות, פשוט ההורים צריכים להתעסק ולעזור לילדים שלהם להפוך לילדים מצמיחים. ואם יש לך 30% מהכיתה שקיבלו בבית את המסר שאנחנו מצפים ממך להיות ילד מצמיח, להיות ילד נדיב, להקריב קצת מהמעמד, מתי שאתה רואה שילד צריך אותך, לעשות לייק, לא לג'סטין ביבר, אני מסביר להורים, כן, לג'סטין ביבר, אלא לג'סטין ביבר לא צריך את הלייק שלך, יש ילדים שצריכים את הלייק שלך, יש ילדים שצריכים את התגובה שלך בוואטסאפ, גם אם לא בא לך לענות להם, כי אף אחד לא ענה שם, ושום הורה לא יכול לעשות זה בשבילם, ילד שואל לשיעורי בית.
0: גם אני אגיד זה מסתובב, כי היום הילד שלי הוא הפופולרי, לכאורה, מחר הוא יהיה ילד שקוף במקום אחר, נכון, אבל
1: גם אם זה לא מסתובב, גם אם זה לא מסתובב, אתה אומר לילד שלך, אנחנו במשפחה נדיבים, נדיבים, מסתכלים, עושים, לא בשמיים, לא להירים אחד על אחד, כי להציל איזה מישהו על הלנוקה, אבל לתת הלייקים מדי פעם, לראות מי הילד שצריך את היחס, אם השפילו ילד, או שתעשה על זה משהו בפומבי עם שני חברים אחרים שלך, תגיבו ביחד, תבקש מהם שיגיבו איתך ביחד, או תנחם את הילד באישי ותגיד לו מה שאמרו לך בקבוצה, אני ואחרים לא מתחברים לזה.
0: שזה אפילו באישי אתה אומר. אפילו כל דבר העיקר. זאת אומרת, יש לזה ערך מאוד גדול גם אם זה לא קורה בפומבי.
1: ברגע שאתה מתחיל לעשות, כמו באקטיביזם, אתה מתחיל לעשות, אתה מתחיל להיות הדבר הזה. אז רק להיות את הילדים לעשות, וגם, במקום להגיד לילדים לעשות משהו, להגיד איפה, אני ביום שבת סיפרתי לילדים שלי, שממש בכיתי על הליכון ורציתי 5 פעמים להפסיק, כי לא התאמנתי, אוקיי? למה סיפרתי להם את זה? בשביל שאני לא אגיד להם, תתמיד, אוקיי? פשוט סיפרתי להם שהיה לי חרה להליכון, וממש רציתי לעצור, אוקיי? כי כאב לי, והיה לי לא נעים, והיה לי מעצבן, אוקיי? וזה השעה, כאילו, השעה הפנויה שלי, זה מה שאני עושה, אז מזל שהיה לי דוקו. אבל סיפרתי להם את זה, אז כאילו, לספר להם מי מצמיח אותם.
0: אלא פשוט לעשות את זה.
1: לספר להם איפה הם התערבו בעבודה, שהיו הערות סקסיסטיות, או שהייתה, לא התאמרות אפילו. אלא אני לא, אל תחפשו את ההתאמרות, אל תחפשו את הרעיל, תחפשו את הקטנות, איפה התאמרתם, איפה אתם מזמינים מישהו, איפה אתם חנכתם מישהו חדש, למרות שהיה לכם עומס בעבודה. פשוט תספרו להם בלי סוף את המקומות האלה שעשיתם משהו בשביל מישהו אחר, וקיבלתם את הדבר שהוא, בעיקר זה טוב עם בני נוער, כי הם לא אוהבים שמטיפים להם, והם מריחים מקילומטר, מתי אנחנו מטיפים להם, ולא בא להם לשמוע עוד התפות, כי כל החיים
0: שם מטפות. אנחנו גם לא באמת עומדים מאחורי זה.
1: נכון.
0: זה בעיקר.
1: אז כאילו להכניס את הדברים האלה פנימה, וגם מי מצמיח אותי במקום העבודה שלי, זו שאלה שאנחנו מלמדים הורים בימי הורים וילדים לשאול, מי מצמיח אותי בעבודה, איפה אני מצמיח, פשוט לספר להם כמה שיותר על מקום העבודה שלנו, כי מקום העבודה שלנו הוא מקום חברתי, וככל שנספר להם יותר, הם גם יקבלו הכוונת התנהגות, אבל גם הם יספרו לנו על הדינמיקה החברתית אצלהם.
0: כן.
1: והשיחה תהיה שיחה מעניינת, שיחה מסקרנת, כמו שאני נגיד, זה היה סופר מסקרן מה שקורה בכיתות. כאילו, אני לא מבין אנשים שרואים National Geographic ולא באים לראות כיתות. לא כי אני מקטין ילדים, כי הדינמיקה של הפינגווינים או של השימפנזים או של הדברים, זה קורה בכיתה. כיתה זה מסע מטורף של אוסף של 30-35 ילדים שתקועים ביחד, עם רצון למעמד חברתי, עם כאוס, עם שינויים במניה דיפרסיה במצב רוח. מנהיגות שעולה שם באופן טבעי, כמו כל בית כלא.
0: כן.
1: מנהיגות נוצרת שם. זה יכול להיות מנהיגות מצמיחה או חיובית. זהו, זה...
0: אתה יודע, לפני שנתיים, הבן שלי נכנס לכיתה תקשורת, ואחד הדברים שקרו במהלך השנה...
1: מה זה כיתה תקשורת? סתם, לטובת מי שלא...
0: כיתה תקשורת, 8 ילדים קטנים, חינוך מיוחד, כיתה של אוטיסטים. ואחד הדברים שקרו שם, שהם הגיעו 5 חבר'ה ביחד מגובשים מתוך כיתה אחרת, מאותו בית ספר, כלומר יובל הכיר אותם, אבל אחד הילדים לא הגיע איתם ביחד, והתחיל להתבריין לכולם. להתבריין זה ברמה בעיקר לילד שלי, אני אגיד, כי הוא מאוד עדין יובל, וככה מאוד, כאילו תתקיל אותו, הוא ייסוג לאחור. הוא לא יקלל, הוא לא יבעט, הוא לא יתפרץ. והוא יתלבש עליו. ולאורך זמן זה הפך להיות ממש אלימות פיזית, ברמה שהוא בא לפוף או לשבת בשולחן שלו, הוא אומר לו, תעוף מפה, אתה לא יושב כאן. אני זוכרת שאת הסייעות היו יוצאות אליי באחד, שבאתי לקחת אותו, 1.5 כזה, ומסתכלות עליי כזה במין, איך אומרים, אין לנו כבר מה לעשות.
1: כן.
0: ובאיזשהו שלב, אני זוכרת
1: שיהיה כבר...
0: זה מאוד כואב, קודם כל, במיוחד שהוא אוטיסט, וזה חלק מהקושי, והם שניהם כאלה. אמרתי לעצמי בבית, מה אני עושה? כי תכלס, בא לי לתפוס את הילד הזה בפינה חשוכה, לפרק אותו מכות, אמיתי, אבל אני לא אעשה את זה. ואני זוכרת שאחד הדברים, התייעצתי עם קולגות שלנו, ממצמיחים וארגון, וככה אמרתי לעצמי, מה אני עושה, מה אני עושה, מה אני עושה. ואיש חכם אמר לי, תחברי. פשוט תחברי. וזה אני אומרת רגע בכובע של הורים שמתלבטים מה לעשות במקומות האלה, אני אגיד שזה מה שלמרות שרציתי לפרק אותו, זה מה שעשיתי. אחד הדברים שהוא התקשר אליי ביום שישי ובל, הם היו צריכים ללכת לבר מצווה, הייתי אמורה לאסוף אותם, והם היו אמורים לבוא שעתיים לפני כן אליי הביתה, הוא וחבר. ובטלפון הוא אומר לי, אמא, וגם הוא יכול לבוא? נניח קוראים לו שמוליק. עכשיו אני בא לי לנשוך את השפתיים, כי אני אומרת איך אני אגיד לו כן. אני רוצה לפרק אותו. אמרתי לו, וואלה, כן. בטח שכן. אספתי את שלושתם, הגיעו לנו הביתה, הוא ראה שיש לנו כלבה אפרופו. מאוד אהב, כי ההורים שלו גרושים, הוא לא יכול, אין לו אפשרות שיהיה לו כלב. ואתה יודע מה המצחיק? שלקחתי אותם ביחד אחר כך לבר מצווה, כמובן נשכתי את השפתיים כל הזמן שהוא היה אצלנו.
1: כל הכבוד.
0: ואתה יודע, המצחיק שמאותו יום ראשון, ואני אומרת את זה, זה נשמע פאטה מורגנה, וזאת באמת האמת לאמיתה. הוא הפסיק להתבריין ליובל.
1: כן.
0: עכשיו, זה לא שהוא הפסיק להתבריין נקודה, אני לא עשיתי כלום, אפופו, הוא פשוט זז. זה כן. זז לילד אחר, זה זז למקור אחר, לא חשוב. אבל בעבור יובל, הם הפכו להיות אפילו חברים.
1: כן.
0: וזה מצחיק, כי אני אומרת, זה, אם אני רגע מסתכלת ואני אומרת, הורים, מה אתם עושים כשיש התבריינות, כשיש כל מיני חרמות, כשיש כל מיני דברים, הרבה פעמים אני תופס את התפקיד רגע של זה שצריך להרק את הילד, שצריך להתקשר למורה או להורים שלו ולנצוף בו וזה. ילדים הם ילדים, הם מתנהגים כמו ילדים.
1: נכון.
0: כלומר, הם לא עושים את זה מתוך איזשהו...
1: גם אנחנו משדרים עכשיו באוגוסט, כן? אנחנו יודעים גם שאין לנו שליטה על הילדים.
0: כן.
1: אם אין לנו שליטה על הילדים, הם היו עושים פחות מסכים, הם היו עושים פחות דברים.
0: ברור.
1: ולפעמים אנחנו את הדבר הזה מוצאים על המחנכת. שאנחנו...
0: והיא לא אשמה הרבה פעמים. כלומר, היא גם לא מקור הפתרון הרבה פעמים.
1: בטח. מקילומטרים לא. ולגבי זה שמתברין על אחרים, הכיתה חייבת להיות מקום מצמיח. ועד שהכיתה לא תהיה מקום מצמיח, אז זה פתרון נהדר.
0: עדיין יהיה מקום לזה. עדיין יהיה מקום לנורמה הזאת שמותר להתבריין.
1: נכון. ואני לא נגד טיפול פסיכולוגי, אבל אם הכיתה הייתה יושבת במעגל באופן קבוע, ומסתכלים בעיניים ומדברים, אז היה פחות מזה. ולא רק פרטני, ולא רק פסיכולוגי, ולא רק יועצת,
0: ולא רק השיחות של להעיף מבית ספר את הילד הזה אחד על אחד.
1: נכון, ולעזור לו, ולדבר על אבא שלו, ולדבר על ויסות רגשי, אלא פשוט שהכיתה, לייצר את החיבור הזה עם כל אחד משמונת ילדי הכיתה.
0: כן, כי כשאני מכירה אותך בסוף ויודעת עוד משהו עליך,
1: נכון.
0: תמיד אנחנו אומרים זה בקטן האינטימיות הזאת, זה לא עכשיו משהו
1: גדול. ולהביא פגיעות, ולהביא תחביבים. ולייצר צחוקים ביחד, ולייצר כיף ביחד.
0: דרך הידיעה של מה אתה אוהב לעשות אחרי הצהריים, אולי
1: נכון,
0: גם אני אוהב
1: לעשות,
0: יש חיבורים. מה הם עשו? הם שיחקו עם הכלבה, הם לא עשו כלום.
1: אוקיי.
0: זה מה שהם עשו, זה הכי פשוט. זה היה הדבר הכי בלתי אמצעי שיש.
1: אז זאת אומרת, היה אפשר להביא את השמונה הילדים האלה עם שלושה כלבים לפארק ביחד, שמונה הורים.
0: כן, כן.
1: קצת גלוטן, קצת שומן רווי, קצת סוכר. אפילו גם קצת משחקי כיף.
0: אני
1: רגע רוצה להגיד עד כמה זה מטומטם, מה שאנחנו עושים, כי לפעמים אנחנו פשוט מביאים להם משחקי כיף שהם צוחקים ונקראים לצחוק ביחד.
0: וזה הכי מחבר בעולם.
1: נכון. עכשיו, זה לא מדעני טילים. אנחנו עושים את זה 20 שנה, אז הגענו לדברים מעולים ומזוקקים והכל.
0: נכון.
1: אבל זה בסוף, העקרונות הם פשוטים, לגרום להם לשתף ביחד, לגרום להם לצחוק ביחד, כמו עם החברות הכי טובות, עברנו שיט ביחד, וגם אנחנו צוחקות ביחד, בסדר? כולל אחד על השנייה, באהבה, אבל לא כמו שהיינו בגיל 15.
0: לא ברוע, כן.
1: נכון.
0: אני חושבת שזה המקום
1: ש... לא רק ברוע, כאילו, רק שנייה. אני עם אותם חברים מגיל 15, ובגיל 15, גם מה שהוביל אותי, זה לא הלימודים באוניברסיטה. בגיל 15, עם אותם חברים, היינו בלי סוף יורדים אחד על השני, החברים, החמישה חברים שמבלים ביחד כל אחר הצהריים, היה בלי סוף ירידות והקיצות ותחרות, אני עם אותם חברים היום, בסדר, 30 שנה אחרי, ואנחנו רכים אחד כלפי השני, אנחנו הכי מפרגנים, יותר מהפרגון שאתה מקבל משתך, אתה מקבל אצלנו בחמישה חבר'ה, בסדר? מעודדים אחד את השני, רכים, מעודדים אינם להיות רך עם עצמו, בסדר? עפים אחד על השני.
0: כן.
1: וזה אותם חברים. פשוט לי חבל שהגענו לזה בגיל מאוחר באופן טבעי, ושלא עזרו לנו להגיע לזה בגיל 15. כאילו שזה הגיל שאתה הכי, הערכת העצמי שלך שברירית, אתה לא יודע מה אתה שווה, לכן אתה במקום אני יורד על ילדים, ואתה חושב שחברות זה תחרות, ואימא שלך ואבא שלך, ונכשלת והצלחת, ופשלה וזה, ופישלת, okay. והיא צחקה עליך, נראה לך שהיא תצא איתך, איך ענתה לך לא, בסדר? ולא ידענו שחברות זה משהו אחר. לא ידענו פגיעות, רכות, אינטימיות קבוצתית.
0: כן.
1: לפעמים היה לנו אינטימיות אחד על אחד. כן, אבל לא הדגימו לנו את זה.
0: כן.
1: כמו כמעט מישהו שיוצא מבית בעייתי, ולא ראה איך נראה בית מתפקד. אוקיי? והוא צריך קודם כל לבטל את הבלופרינט, את הדבר שלו. וזה מה שאנחנו מקווים לעשות, כשאנחנו מושיבים ילדים לימים שלמים. ואומרים לה, חכו עם הפיפי והבקבוקים. זה לא אישי בסדנאות, סתם זה הזה.
0: זה המודלינג.
1: שיראו אפילו ל-15 דקות אינטימיות קבוצתית.
0: איך זה מרגיש.
1: נכון. ואז אתה לא רוצה לחזור אחורה. וגם אם ככה שנתיים להגיע לזה, אז הם הגיעו לזה בגיל 17, ולא כמונו בגיל 25.
0: אתה יודע, המדהים שאני מסתכלת על הפנים של המחנכות כשהן חוות את הרגעים האלה,
1: נכון.
0: את האינטימיות, הן פסטקלות, ואני רואה את הדימה בצד, או רגע את ההתרגשות שלהם.
1: נכון.
0: כי זה נורא מפחיד. כי אתה חושב שזה בלתי אפשרי בתוך כיתות להגיע להישג הזה. אגב, בעיקר בכיתות שיש שם תוקפנות מאוד גדולה.
1: נכון.
0: זאת אומרת, זה לא יכול להיות, זה לא אפשרי. איך נכון. מחנכות אומרות לי בתחילת סדנה? זה באמת, כאילו, זה באמת אפשרי? זה באמת יכול להיות?
1: נכון.
0: אבל... לה, בוא נראה ביחד.
1: נכון. ולא להתרכז בהצלחות, אלא פשוט להתרכז בתהליך. שילדים צריכים להתרגל. לדבר על החיים שלהם בקבוצה, וזה מאוד קשה 30 ילדים.
0: כן.
1: לדבר קצר, לדבר מהלב, להקשיב. רוב הזמן אתה מקשיב, אתה לא מדבר. לשתף. לשמוע את הזווית. בסדר? אז אתה לא חושב שהערות על הבנות הן משמעותיות. אבל הבנות אומרות לך, זה מחלחל.
0: כן.
1: אוקיי? בנות מאמינות למה שבנים אומרים על בנות בפיזיקה. ולכן הן נושרות. Okay.
0: וואו, וכמה בנות משתפות על, אתה יודע, בחטיבות זה קורה המון, זה תמיד מרגש אותי כל כך, ואני בשוק מזה. בהתחלה שפגשתי את זה, הייתי בלם על זה שמירים להם על סליחה שאני אגיד מילה לא יפה על הישבן, או על ציצי שלהם, או לא משנה על מה, ופתאום נכון. הם מפתחות הפרעות אכילה.
1: נכון.
0: פתאום הם משתפות בתוך מרחב שגם הבנים שומעים,
1: נכון.
0: והבנים בשוק מלהבין כמה המילה המטופשת הזאת כן. שהוא אמר לה, כן. או היית... כלום ושום דבר שהוא לא התכוון.
1: כן.
0: מה גרם למישהו אחר פתאום לעשות?
1: נכון.
0: וזה כוח אדיר, למילים האלה יש כל כך הרבה כוח ועוצמה. נכון.
1: ולהורים שפוחדים מהפרעות אכילה, אני אגיד, טיק טוק, שמיק טוק, כל הדברים האלה, שזה אתגרי רשת, הכל בסדר, הכל סבבה. תלמדו הכל, תעשו הכל, אבל אתם חייבים לוודא שהכיתה שלכם מצמיחה.
0: כן.
1: זה לא משהו שהמחנכת תעשה, זה משהו שקהילת הורים עושה. כי אתה לא יכול לשלוט בכל הדברים. שלא יגרמו לבן שלך לחשוב שום טומטם, שלא יגרמו לבת שלך לחשוב שיש לה הפרעות אכילה, שלא... בסדר? אני אספר רגע בדיחה בשביל להקליל ואז נחזור. הייתי פעם ביישוב נילי, ליד מודיעין, ובעוד כל הבנות, הקליטות בארץ יורדות על בנות שהן שמנות, שם הבנות קראו אחת לשנייה היא אנורקסית. ומה גיליתי אחרי 4 שעות? שמלכת הכיתה היא מלאה. אמרתי, איזה ילדה גאונה, שכנע בעולם שעושה העלאה. כן, אלילות הן רזות, כן? שיש שמנופוביה, איש הצליח לשכנע אותם כנגד כל האנושיות, לקרוא אחת לשנייה אנורקסית, הם לא היו אנורקסיות, בסדר?
0: ברור שלא.
1: כל כך נהניתי בסדנה וגם אהבתי את הילדה הזאת, כן?
0: מדהימה.
1: היא הייתה צריכה להתמודד, היא הייתה צריכה להתמודד. אבל רגע נגיד על אנורקציה והכל. ילדים היום מופצצים, גם בנים, וזה לא מדובר מספיק.
0: נכון.
1: בלחץ חברתי שמגיע מרשות החברתיות, וזה לא בעיה של רשות החברתיות, אוקיי? עידן של צילומים באינסטגרם, זה עידן שגורם לך להרגיש לא טוב, פילטרים גורם לך להרגיש לא טוב כלפי עצמך, וזה לא עומד לחזור אחורה בשום דרך.
0: נכון.
1: זה תמיד, השפה עברה מדיבור לתמונות, זה לא עומד לחזור אחורה.
0: כן.
1: ויש משפט שהתחיל כשהיינו עובדים עם נוער בסיכון, והייתי אומר את זה לעשרות כיתות, בהתחלה הייתי אומר את זה בסוף הסדנה, ואז אמרתי, למה אתה אומר להם את זה בסוף? תגיד להם את זה בהתחלה. אני לא יודע למה כל אחד מכם הגיע לכיתה הזאת. אני מדבר על ילדים שנפלטו מבתי ספר אחרים, הבית הרבה פעמים הוא בית שלילי. אני לא יודע למה כל אחד הגיע לכיתה הזאת. אני לא יודע, לא קראתי את הקשי. אני גם לא מעניין אותי. אני יודע אבל שלא הגעתם לפה כי אכלתם יותר מדי דבש בחוץ.
0: כן.
1: כי החיים שלכם היו דבש מדי, אז הגעתם לפה. הגעתם לפה כי היה שיט בחוץ. ואתם חייבים שהכיתה הזאת תהיה כיתה מצמיחה. אתם חייבים שיהיה פה פרגונים. אתם חייבים שהכיתה הזאת תהיה מקום מרגיע. מקום שאתם נטענים בו. מקום שאתם עומדים עם הגב לכיתה, עם הפנים החוצה. כי אחרת, מה הסיכוי שלכם? להתמודד עם בוס בעבודה. אם הכיתה הזאת יהיה מורידה, מה הסיכוי שלכם להגיע לעבודה ולעבוד בה, ולהתמודד עם בוס בעייתי, להחזיק זוגיות לאורך זמן, אם הכיתה מורידה אותך, אוקיי? להצליח. כל דבר שאתה רוצה לעשות בחיים, אתה חייב שהכיתה הזאת תהיה מצמיחה, דווקא בגלל שהחיים שלכם לא דבש. אולי איזה ילד צפונבון, מכיתה, מיישוב מעולה, שהמשפחה שלו מעולה, בקהילה מעולה, בעיר מעולה, אוקיי? לא שיש דברים כאלה, אבל יעני בדמיון. אולי הוא יכול להרשות לעצמו שהכיתה תהיה קקה.
0: כן.
1: אתם לא יכולים. הכיתה הזאת חייבת להיות. החיים שלכם תלויים בזה שהכיתה תהיה מצמיחה.
0: כן.
1: ואז, עם העידן של הרשות החברתיות, שמוריד ביטחון עצמי, מוריד רווחה נפשית, לא בישראל, בכל העולם, הרווחה כן. נפשית התחילה לרדת.
0: פשוט רומס.
1: כן? מדידה של רווחה נפשית של בני נוער, וזה הדבר שהכי מפחיל אותי, התחילה לרדת. עוד מלפני הקורונה, התעצם בקורונה, ישראל זה גם מקום
0: מלחמה,
1: שככה.
0: בדיוק.
1: אז הכיתות חייבות להיות מצמיחות, וההורים חייבים להיות על הדבר הזה, ולא לנסות לשלוח את הילד לפסיכולוג.
0: כן.
1: תשקיעו את הכסף, כל ההורים, באטרף על כיתה מצמיחה, על החזון הזה, היה חזון ציוני, בסדר? אתם צריכים לכיתה מצמיחה, וזה לא בשמיים, כי אם ההורים שמים על זה מסה כקבוצה, הילדים מתיישרים.
0: כן. עכשיו אני רגע רוצה לפרוט את זה לפרוטות, סבבה? כי אני מאוד תכלסית, וגם כהורה אני אגיד, תמיד אני מדברת עם הורים, בוא נעשה בית מארח. ואז אמרו לי, די, תפסיק את עם השטויות שלך, מה אני עכשיו אחרי צהריים צריכה להתארגן ותתתי ותתתה, ואני צריכה להיות שם, ונות להם, נכון. אבל זה 3 שעות, או שעתיים, או שעה, לא משנה, שנותנת לילד כל כך הרבה, ואין לו את האלטרנטיבה לדבר הזה. עכשיו, אני אומרת, בתים מערכים זאת הזדמנות פז, לראות את הקליקות, לראות רגע מה קורה בדינמיקה, דווקא כשהיא דינמיקה קטנה.
1: בית מערך זה שהמחנכת מארגנת כל פעם 4 ילדים ביחד?
0: אני אגיד לך מה, המחנכות צונות אותי כשאני אומרת את זה, למה? כי זה נופל עליהם.
1: נכון.
0: אני אומרת, בוא נפיל את זה. ברור, בגלל זה אני אומרת, בוא ניקח, אנחנו רגע את ההורים האלה. אנחנו ניקח את הדבר הזה עלינו.
1: גם כמה זה מסובך, אם זה גוגל שיט כזה, וואטסאפ.
0: זה שום דבר, זה קובץ אקסל שאתה מריץ ואתה עושה. עכשיו, הרבה פעמים הורים מפחדים פשוט לעשות את זה, כי את מי אני שם עם הפופולרי, את מי אני שם עם הילד השקוף, את מי אני שם עם הילד האוטיסט. ואני אומרת, זה צריך להיות אג'נדה הורית, שכולנו מחזיקים במטריה אחת, רגע, לשמה אנחנו עושים את הדבר הזה.
1: נכון.
0: שיש מספיק חגים במדינת ישראל, שאנחנו יכולים לקחת את זה תחת הכובע של לג בעומר, ותחת הכובע של פורים, ותחת הכובע של חנוכה, להכין סופגניות. לא משנה מה.
1: כן. או, 4 ילדים.
0: כן.
1: המטרה היא שהוא לא יהיה מחברים שלך. אני אגיד לך מה הכי משכנע ההורים. אתה מנסה לייצר חיסון לחרם. זה מה שהכי משכנע ההורים. ואיך אתה מייצר חיסון לחרם? אתה יוצר חברויות אקראיות. עם קבוצה ששונה מהילד שלך, אוקיי? כי אם רק עם הבנות, שמבלות עם הבנות, בתוך הקבוצה של הבנות, אז זה הזמנה לחרם.
0: בדיוק.
1: העלית את הסיכוי לחרם. וככל שיצרת נישואי תערובת, אני אקרא לזה, וחיברת אותו בקשרים שונים, לקבוצות שונות בכיתה, אפילו
0: כשהוא רופף. שאין להם לעשות את זה.
1: נכון? כי אם לא מכירים את הילד הזה, אז יסכימו להגן עליו חרם, מה אכפת לי? מארגנים עליו חרם, אני מצטרף, אני בקושי יודע את השם שלו. אבל אם ביליתי איתו בבית מארח, והילד שלך בילה בבית מארח, עם 3 ילדים אחרים שהוא לא...
0: אולי אני מכיר גם את אח שלו הגדול מהשכבה...
1: נכון, וראית את הבן אדם, ראית את ההורים שלו, ראית את... אז בתים מארחים מייצרים חיסון לחרם, לא חיסון גרנטי, ב-100%, אבל הם מעלים את הסיכויים. ובסוף, אתה לא רוצה שהילד שלך יכיר ילדים כמוהו. אתה רוצה שהילד שלך יכיר בתים שונים. אני זוכר בתור ילד, הגעתי לבית גרוזיני. הוא היה לגמרי שונה מהבית שלי, היה לו ריח שונה, היה לו דברים שונים, בסדר? אתה רוצה שהילד שלך יכיר בתים לגמרי שונים, חברים לגמרי שונים. זהו, זה נראה לי כמו, זה הסיבה שאנשים נוסעים לחול, לראות תרבויות ודברים אחרים.
0: נכון. אתה יודע, המורה לאנגלית...
1: רגע, וזה חשוב בעיקר ביולי-אוגוסט. אני יודע שחצי נוסעים ואת חופשות והכל. תארגנו את זה גם שילדים לא יישארו לבד. זה תרבות, זה לבנות את האישיות של הילד שלך, שהוא רואה בתים אחרים.
0: אז אני אקח את זה, אתה יודע מה, לדוגמה חמה חמה מהשבוע, ממש כמו בתת הלוהטת. השבוע הבת שלי, חופש גדול, אנחנו ביטלנו את הטיול שלנו לחול, הכלבה שלי מתה, לא משנה, נשארנו בארץ, הרבה בחול, הרבה מטיילים. והילדה שלי מנסה לקבוע הרבה פעמים ילדות מהכיתה, פחות יוצא לה. יש חברה מאוד טובה שלה שהיא השכנה, והשבוע הם ירדו למטה לגינה. בשעה 9 בערב מסתבר שכל השכבה ביחד קובעת, והם ירדו למטה. כיתה, מסיימים כיתה וב. היא חזרה אחרי 10 דקות בבכי היסטרי בטלפון. אמרתי לה, מה קרה? היא אומרת, תראי אמא, אמרתי לאחד הילדים איזה מילה, לאחד הבנים, הוא לא הבין את זה נכון, כי אמרתי את זה בכלל לחברה שלי באוזן, והוא שמע אותי אומר, והוא התחיל לקלל אותי, ולצרוח עליי, ולצלם אותי. והוא אמר לי, אני אהפוך אותך לסטיקר, ואני אעשה, והוא גם עשה את זה לבנות אחרות, ואני אעלה את זה ב-AI, ואני אשנה את זה, ואני אעשה ילד 12, ואני אעשה מלא דברים, והיא נבלה מאוד, וכמובן רצה הביתה וברכה. ואז התחלנו ככה לדבר, יום למחרת, אחרי שהיא כבר נרגעה מהבכי רגע, זה ילדים שהם מעורבבים, אגב, מהשכבה, הם לא בהכרח מאותה כיתה. ושמעתי שיש עוד הרבה מאוד התנהגויות אחרות מאוד מאוד לא טובות. ואז אמרתי לה, תגידי, למה את מכירה את הבנות ששם בקבוצה? אמרה לי, כן, חלקם מהכיתה, חלקם לא. אמרתי לה, ולמה הם נשארות שם? אמרה לי, כי הם ילדים פופולריים, הבנים האלה.
1: כן.
0: אז הם שם. אמרתי לה, ואת מכירה את הבנים? אמרה לי, כן, אחד מהכיתה שלי, הוא באמת אחד כזה. תגידי, ואת מוכנה לשלם את המחיר של להיות בקבוצה כזאת בשם הפופולרית? היא אמרה לי, תראי, עד לפני שזה קרה, כן.
1: כן.
0: אמרתי, עכשיו אחרי מה שראיתי, אני לא בטוחה שזה נכון. תגידי, ומה את חושבת רגע על הבנות שנשארות? שחלקם את מכירה, חלקם לא. היא אמרה לי, תראי, אם הן מוכנות להישאר בשם הפופולריות, כנראה משהו בביטחון העצמי שלהם לא כזה טוב.
1: כן.
0: ווואלה, אני נראה לי הולכת לדבר איתם על זה אפילו.
1: ברור.
0: אמרתי לה, את יודעת מה? מדהים. עכשיו, אני לא אמרתי כלום. כן. אני שנשכתי את השפתיים לשמור את מה שאני חושבת על הדבר
1: נכון.
0: הזה, כי אני הייתי
1: זה בדרך... זה האתגר ההורי, לא להגיד את המסר.
0: ואני
1: לא
0: רוצה להגיד
1: לך המסר.
0: שאני כמעט הייתי במדרגות כבר לרדת, אני כבר שמתי נעליים ופתחתי את הדלת. ואמרתי לה, לבוא?
1: ברור.
0: היא אמרה לי שלא תעזי.
1: את מתארת פה פעמיים כבר את הפעולה נגד האינסטינקט ההורי.
0: חלוטין.
1: היה פרק בבית הלבן שחוטפים לו את הילדה. ואז הוא מכריז על עצמו נשיא אמריקאי, כן. כלא כשיר, כי הוא אומר, כל מה שבא לי לעשות זה להפציץ את הבית שלה.
0: לגמרי.
1: להפציץ את המדינה הזאת. מה שבא לי לעשות זה פשוט להטיל פצצת אטום למדינה הזאת. ולכן אני מכריז על עצמי כלא כשיר. וזה הפרק בבית הלבן, סדרה מאוד רצינית, דרך אגב. זה חוב פרסים ואימי והכל, וזה התגובה ההורית. התגובה ההורית זה לרצות להפציץ את הבית של הילד. כאילו.
0: לא להיבהל מזה גם אני אגיד. כאילו האינסטינקט שלנו הוא האינסטינקט, הכל טוב.
1: נכון, נכון.
0: רק לא להיבהל מזה, לתפוס את זה מספיק חזק.
1: ולהתרכז בטווח הארוך. ובטווח הארוך אתה מחנך ילד. כן. וגם שהוא מספר לך על משהו מטומטם שהוא עשה, וילדים עושים דברים מטומטמים פעמיים ביום.
0: לפחות. זה כשהוא בא לספר.
1: להתרכז בזה שהוא ימשיך לספר לך בפעם הבאה, ופשוט אחרי זה שהילד יוצא מהחדר, יש לך את הזמן הפנוי לדפוק את הראש בקיר. כמה פעמים שאתה רוצה להגיד איך פישלתי וגידלתי ילד מטומטם.
0: אני אומרת לה, בסדר, אני חס, זה שלי, מותר לי לחוס, זה ממש בסדר. זה שלי.
1: סבבה.
0: כאילו, גם הרגע שלי לגיטימי.
1: נכון. וגם בזוגיות וגם בחברות כועסים, אבל מה שבאמת חשוב לי בחיים, זה שתמשיכי לספר לי, ואני אעשה כל דבר שאני יכולה, ואת מוזמנת להציע לי הצעות, כדי שכשתעשי דברים מטומטמים, ואת תעשי דברים מטומטמים, כי ילדים לא עוברים את הילדות בלי לעשות משהו מטומטם. אני עדיין עושה דברים מטומטמים.
0: זה חלק מהלמידה, אין מה לעשות,
1: נכון,
0: בדיוק.
1: ואני עדיין עושה דברים מטומטמים. אני עדיין אומר דברים שאני מצטער שאמרתי. כן. בסדר? גם אחרי גיל 40. הוא כותב או זה, אז אני אעשה הכל בשביל שתספרי לי. לא שאני לא ארצה לעזור לך להימנע מלעשות דברים שאת מתבאסת עליהם.
0: כן.
1: או לשתף אותך בדברים מטומטמים שאני עשיתי. בסדר? שנייה לפני שאת עושה אותם שוב. אבל בואי נדבר על הדבר הזה. מה צריך לעשות כדי ש... וזה הצעה להורים. אתם רוצים יותר דיווח. תשאלו את הילדים, מה אני צריך לעשות אחרת? או מה ההורים של החברים שלך צריכים לעשות אחרת כדי שיותר ידווחו להם על זה.
0: כן, שיתספרו. אתה לא מאמין, הגענו לסיום.
1: גדול.
0: משהו אחרון שחשוב לך להגיד?
1: לא. זה לא מסובך, זה טוב לרווחה הנפשית של הילד שלך. למזלנו, לגדל ילד מצמיח, זה טוב לרווחה הנפשית שלו.
0: שכל הבית אני אגיד.
1: ככה אלוהית רצתה. שלהיות ילד מצמיח, זה טוב לרווחה הנפשית. ולכן אני מגדל את הילדים שלי להיות אהובים, כי אני אגואיסט.
0: אכפתים.
1: אכפתים, אוקיי? כי אני אגואיסט, אני רוצה שיהיה להם רווחה נפשית, מפחיד אותי הרווחה הנפשית, אני מוכרח שיש ילדים בעולם. ויאללה, תעודדו אותם להיות מצמיחים. כאילו, תפסיקו לפחד על זה שהם יהיו פריירים וזה, וזה, וזה. הם יהיו אהובים, הם גם יצליחו מקצועית.
0: תודה רבה, יוני.
1: תודה רבה.
0: היה לי כיף.
1: ביי, שרון.
0: תודה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: קלה בטמפרטורות.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושלום רב, כאן שלומי גולדברג, עכשיו חצות. מאות חרדים קיצוניים מפגינים הלילה ברחוב בר אילן בירושלים נגד הקמת תחנות רכבת קלה באזור. מפרי סדר משליחים חפצים, מבעירים פחים, חוסמים צירי תנועה ועוקרים את גדרות הרכבת הקלה. המשטרה פועלת לפיזור ההפגנה ולהשבת הסדר הציבורי גם באמצעות רימוני הלם ומכתזית. המשטרה עצרה שני מפגינים בחשד להצתה ולידוי אבנים לעבר הכוחות. כך מוסר כתבנו דניאל גרובייס. נשיא ארצות הברית טראמפ מצהיר כי אינו מעוניין לחזור לתנאי מזכר ההבנות שנחתם בחודש יוני בין וושינגטון לבין טהרן. כך מדווח הוול סטריט ג'ורנל. צהל חיסל היום במרחב שתי שבצפון רצועת עזה את מחבל חמאס בילאל אברהים סלח רקיעי, מפקד במערך הנונטט בזרוע הצבאית של ארגון הטרור. בתקיפה במרחב חאן יונס שבדרום רצועת עזה חוסל היום המחבל עזם רפאת עבד אבדאללה, פעיל בחטיבת חאן יונס של חמאס. דובר צהל מוסר ששני המחבלים שחוסלו קידמו מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי מדינת ישראל ופעלו לשיקום יכולות הארגון תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. בירושלים נהרג בתאונה עצמית רוכב גלגינוע, קורקינט חשמלי, בן 70. מותו נקבע בבית החולים שערי צדק בבירה. חוקרי תאונות של המשטרה בודקים את נסיבות התאונה. ספורט, כדורגל במפעלים האירופיים. הפועל תל אביב הודחה ממשחקי המפעלים באירופה לאחר הפסד 0-1 לאטלנטה האיטלקית. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר שהמשחק נערך בהונגריה, והפועל הפסידה בסיכום שני המשחקים בהפרש של שער אחד בלבד מול יריבה איטלקית שזכתה בליגה האירופית אך לפני שנתיים. מוקדם יותר הודחה מכבי תל אביב לאחר שנפרדה בתיקו אחת עם לוגאנו משוויץ. בשבוע שעבר הפסידה מכבי 1-2. ובכדורסל, במשחקי מוקדמות אליפות העולם, הפסידה נבחרת ישראל לפולין 106-86, וככל הנראה לא תעפיל האליפות שתתקיים בקטר ב-2027. רומן סורקין קלה 26 נקודות. ביום ראשון תתמודד ישראל בחוץ נגד נבחרת לטביה. ובאתלטיקה, שיא עולם חדש בריצת 400 מטר משוכות נקבע הערב, כאשר הברזילאי אליסון דו סנטוס רץ את המרחק בזמן של 45 שניות ו-8 עשיריות השנייה. שיא העולם נשבר במסגרת סבב תחרויות דיימון לינג שהתקיים בציריך. כך מוסר קשבנו איתמר מרגלית.
3: עכשיו כאן תחזית.
2: והתחזית התקררות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. בשבת בלי שינוי. בלילה ירד גשם מקומי בצפון ובמרכז, יש חשש להצפות מקומיות במישור החוף. ביום ראשון התקררות של ממש. גשם מקומי יוסיף לרדת עד הצהריים ברוב האזורים. וביום שני, התחממות. ועד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר.

0: נולדתי לכוח, צורך ופולט,
1: מוכרים לי בכוח, לקנות זורנות זה לא הקוויסטשן, רק השבוע רכשתי נינטנדו סוויץ', אקסבוקס ופלייסטיישן, הארון שלי מלא בגדים ואין לי מה ללבוש, חייב בדחיפות שוב, באונליין לרכוש, מיקרו של סמסונג,

0: מר של פעם, רק לעכשיו יש טעם שלך מהתנור, מהאש, מהמחוות אני המתופף המשוגע הזה אפס טטוז ובלתי נשלט של הלהקה עם השם, עם הסקס תחליפו שם,
1: ברוך השם
0: זה לא גרביים חיים, לא ריח שמש
1: איפה היינו היום, אם לא חיים שמש
0: לא הייתי אני, בלי הבן של השכן מה יותר קשה מלהיות רוקר מזדקן לעבוד בפינוי השפע בעיר גדולה ברחוב סואן או אולי להיות למשל ג'אזיסט צעיר בחיים

ממהר לתקוף, בזמן אחר הייתי מסתדר, בזמן אחר הייתי משתדל בלי סוף, בזמן אחר

and it all remains. And there's nothing certain.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: שאני מרגיש בודד, אני מבקר את הים. הוא בודד יותר ממני, רחוק מחיי הגלם, רחוק מהאוקיינוס, קרוב ללהיות אגם. ובנות הים ששורצות בו רוצות רק לצאת משם, אבל הוא חזק ממני, תמיד משדר סלם. גם אם הוא הפכפך הוא יחזור ויהיה חמם. מניין האופטימיות כמו שלומר חיים, רוצה להיות כמוהו שיאהבו אותי גם.
1: זה לא כתוב בשמיים, בשמש, בעננים, שולחים לשם קרניים, צורות שלא מבינים. זה לא כתוב בקוסמוס, ירח וכוכבים, הורוסקופים שלא אומרים.

אני צבוע, כי אני מפלה את הגזע. שאני טוען שהוא מופלה, מפר את התזה. הלב שלי שונא פגמים, אך בעצמו הוא פרוטזה. אולי הכל כתוב בים, אבל אני על המזח. אז מהו המסר? אם גם אני הבורר, אם כל שנותיי בים קודר, הפכו אותי לסור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

יא קובייה שירה שלוימה זה גול 5-9 יא זה גול יא יא יא יא

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.